0: групах вимог, то тоді продовжуємо далі. Якщо ні, якщо вас переживав, то тоді так. То тоді завершіть, будь ласка, по групах вимог, які ми тоді висунули.
1: Дуже дякую, тому що питання дійсно дуже складне і його не дуже просто пояснити, скажімо так, тому що воно об'ємне. Я дуже стисло. Угу. Ще залишилось дві групи вимог. Це щодо захисту підводної культурної спадщини і щодо припинення порушень норм, які фактично регулюють охорону морського середовища. Тобто навігаційні вимоги, пов'язані з суднопластом. Друге – це охорона підводної культурної спадщини. І третя група – це фактично охорона морського середовища.
0: Так, три групи вимог. От, ну і станом на зараз, ну, по-перше, треба відзначити, що 10 років, так, був розгляд цієї справи. Це для нас уже насправді дає певне розуміння часового масштабу, часового обсягу, який потрібен на розгляд таких справ. 10 років це немало, так, це фактично, ну, значна частина життя людини. От, але менше з тим, результат нас не задовольняє, судячи з усього. І якою мірою, тут у мене, пане Богдане, перш ніж ми перейдемо до розгляду, що, зрештою, вдалося Україні досягнути, а що ні, хочу поставити вам запитання, якою мірою на рішення суду, на розгляд цієї справи, справила окупація якраз нашого Приазов'я і фактично перетворення, де-факто, так, перетворення Азовського моря на водойму, яку з усібіч контролює Росія. Чи якось це вплинуло на розгляд цієї справи?
1: Я буду дуже говорити скорочено. По-перше, арбітражний трибунал, він самоусунувся від розгляду будь-яких територіальних питань. Тобто вони не враховували ситуацію, скажімо так, на землі.
0: Це для нас добре було чи погано?
1: Мені важко сказати, тому що це просто факт, скажімо так. Але я зараз підведу те, що для нас, скажімо так, ну, погано, якщо так говорити, як воно є. Я хочу повернутися трішки на початок, от те, що ви говорили, що все спочатку виглядало непогано. Да? Тобто, коли подані були ці позови, багато було піару, багато було виступів, досить оптимістичних і так далі. Але, ну, на жаль, я скажу вам так, як людина, яка навчалася також і в ГАЗі, і я проходив спеціальне навчання арбітражне. Арбітражі, як правило, завжди приймають справи до свого розгляду. Питання дуже тут, якби, скажімо так, просте та десь цинічне, тому що від цього залежать гонорари арбітрів. Арбітри теж люди, це теж юристи, які хочуть заробляти. Тому немає дуже великої перемоги в тому, що ця справа була прийнята цим арбітражним трибуналом та розглядалася 10 років. Що, скажімо так, негативне, до якого негативного висновку для нас прийшов арбітражний трибунал, ми заявляли, що Керченська протока є міжнародною. Це було дуже важливо, тому що це фактично дозволяє і військовим кораблям іноземних держав проходити Керченську протоку, а також безперешкодно може туди заходити і міжнародні торговельні судна і так далі. На превеликий жаль, трибунал відкинув наші вимоги щодо міжнародного статусу Керченської протоки. Він визнав, що це води Керченської протоки є лише внутрішніми.
0: Внутрішніми водами України та Росії, так?
1: Ну, скажімо так, внутрішніми, да? Тобто це ми можемо трактувати, тлумачити по-різному, тому що, безумовно, це рішення ще підлягає додатковому вивченню всіма, скажімо так, учасниками, але воно от в цій частині воно не є дуже чітким. Ми можемо лише чітко сказати, що були відхилені наша позиція щодо міжнародного статусу Керченської протоки, і водночас арбітражний трибунал вважав, що ці води є внутрішніми. Особисто я з такою позицією і також багато інших вчених, ми не дуже згоджуємось. І більше того, як ви пам'ятаєте, були рішення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй 18-го, 19-го, 20-го років і 21-го року, які чітко вказували на те, що були заклики на найвищому політичному

0: політичному рівні, щоб Російська Федерація припинила перешкоджати міжнародному судноплавству в Керченській протоці. Чому арбітражний трибунал відхилив досить очевидні речі? Для мене це загадка. Точно також, як я не зовсім розумію, чому один з арбітрів, там було 5 арбітрів, одного арбітра призначила Російська Федерація, зрозуміло, це був росіянин. Україна чомусь не призначила українця, Україна призначила британця. Дуже іменитого, дуже відомого, ну, водночас це не є, скажімо так, громадянином нашої держави. Три арбітри були обрані по спеціальній, умовно назвемо це, автоматичній процедурі, яка фактично зашита от ці регламенти. На превеликий жаль, коли голосували вже за фінальне рішення, тобто вже по суті, оцей британець, він голосував синхронно з росіянином.
1: А решта троє?
0: Також вони голосували фактично проти наших інтересів.
1: Тобто фактично можна казати, що всі 5 так арбітрів, всі 5 вони голосували за російську позицію, тобто відхиляли наші позови. Ще раз потрібно тут проміжний підсумок. Отже,
0: я хотів би уточнити, не всі наші вимоги не були задоволені. Було умовно 2 чи 3 вимоги в сфері охорони морського середовища, який дійсно арбітражний трибунал звернув увагу на них, що да, дійсно тут були, скажімо так, ну так, утішний приз. Водночас всі наші вимоги грошові, компенсаційні, забороняючі щодо заборони Російській Федерації вживати певних там дій на захопленій території, фактично, вони були відхилені арбітражним трибуналом. Тобто я вважаю, що це рішення дійсно не на користь України, і це є очевидно, тому що кожен може подивитися на перелік вимог, які Україна заявляла, і ті вимоги, які були задоволені.
1: Отже, ще раз я тоді зроблю такий проміжний висновок. Значить, ми хотіли, щоб арбітраж визнав Керченську протоку міжнародною, але це було відхилено. Також, по суті, були відхилені позовні вимоги України щодо незаконного втручання Росії в судноплавство в Азово-Чорноморській акваторії, зокрема, щодо незаконного перешкоджання транзитному проходу в Керченській протоці. І також були відхилені вимоги щодо захоплення Росією 2 самопідйомних борових установок, і було відмовлено в задоволенні вимог України щодо захисту підводної культурної спадщини, оскільки трибунал дійшов висновку, що Україна не змогла обґрунтувати свої твердження. Це я зараз якраз цитую, пане Богдане, ваші висновки, так. В вашій статті «В дзеркалі тижня», тиждень тому вийшла стаття «Азовський програш України. Розбір морського вердикту». Тобто ви тут прямо пишете, що це наш програш, так?
0: Ну, дивіться, я хочу ще, прошу вибачення, що перебуваю. Це редакційне, тобто текст повністю мій.
1: А заголовок редакція, а
0: назва,
1: так?
0: Назва статті, звичайно, це редакційна, тому що ну в них своя політика, скажімо так.
1: Я розумію. Текст, так. Добре. Заголовком з'ясували, це редакція надала заголовок, але по факту висновки такі, що більшість наших вимог були відхилені. І от мене, от якраз мою увагу привернула оця ваша заувага, оскільки трибунал дійшов висновку, що Україна не змогла обґрунтувати своє твердження. Отут тут цікаво, так? Тобто нам бракувало доказів, нам бракувало професійності, ми недостатньо ретельно збирали дані, чи чому, на ваш погляд, все-таки арбітраж не пристав на нашу сторону?
0: Ви знаєте, мені, чесно кажучи, мені дуже важко відповідати вам однозначно на ці питання, хоча я їх розумію, і я, як громадянин, я їх повністю поділяю. Водночас, як людина, яка розбирається в цих питаннях, і як людина, яка розуміє, що нас можуть чути не лише українці, а також інші люди, які не бажають нам нічого гарного, я буду вимушений надавати, скажімо так, досить стримані коментарі. Я вважаю, що це не є правильним, коли українську державну позицію фактично формують іноземці. Я зараз вам не відкрию великий секрет, що юридична команда, яка представляла Україну в цьому арбітражі, це лише, скажімо так, ми пам'ятаємо події 10-8-річної давнини, коли посадові особи Міністерства закордонних справ виходили, давали якісь коментарі, насолоджувались увагою до їх персон і так далі. Водночас всю юридичну роботу робили іноземці. Це дуже відома юридична британо-американська фірма. Напевно, що це не є принципово правильним, коли такі речі відбуваються. Тому що якщо ми подивимось на склад юридичної команди Російської Федерації, то там росіяни, вони фактично формують ядро. Звичайно, що залучають іноземних професорів, іноземців, всі, як консультантів. Водночас ми фактично повністю передали формування нашої позиції іноземцям, які, звичайно, можливо, там не знають всіх наших деталей, не знають історичного підґрунтя і так далі. Тобто я не знаю до кінця, що там відбувалося всередині. Але результат ми бачимо, скажімо так, результат на табло. Ми можемо по-різному відноситись, критикувати і так далі. Єдине, що я от хочу сказати, в цьому контексті, ми повинні зробити все від нас можливе, щоб таких повторень більше не було ніколи в нас. Щоб не було таких речей, як сталися, як от ми всі бачимо. Юристи можуть по-різному трактувати, але нам нічого не поверне втрачених грошей, втраченого часу. Тому що, щоб ви розуміли, за ці морські справи сплачено десятки мільйонів доларів. Ми витрачали свої ресурси, і люди працювали, скажімо так, зокрема і з МЗС, там, і дуже багато було іноземців залучено до цієї справи, за великі гроші, звичайно. Такі висновки, скажімо так, проміжні ми можемо сказати, але це не є катастрофою. Тобто, дивіться, це рішення не є катастрофою само по собі. Нам треба просто рухатись далі, але треба рухатись вже трішки розуміючи той досвід, який був отриманий, не дуже позитивний. Але нам є куди рухатися, нам є що робити, нам треба вживати терміново цілу низку заходів для нейтралізації або мінімізації цих загроз, які виникли у зв'язку з цим арбітражним рішенням.
1: Ну що ж, будемо сподіватися, що справді будемо на цій, стратегії, так, ви вважаєте її хибною. Думаю, багато хто погодиться із цим. Будуть зроблені висновки, будуть зроблені уроки. І, відповідно, надалі Україна зможе ефективніше захищати свої інтереси. У нас є буквально 20 секунд, але переглянути це рішення вже неможливо. Там якоїсь апеляційної інстанції не існує на цьому рівні, так?
0: Ні, тому що це міжнародний арбітраж, він створювався лише для розгляду цієї справи. І, в принципі, є певні механізми, але вони, я думаю, що не будуть застосовані в цьому провадженні.
1: Дякую за професійну розмову. Богдан Устименко, директор наукової установи Інститут національної безпеки, асоційований експерт Центру глобалістики «Стратегія 21», був із нами на зв'язку.
2: Українське радіо рекомендує.

Героєм лавирує синя вода, немов баклан. Стрімка лечу, несамовито кричу, за ніч я б'ю. Лина душа бирає, як на шавірткий, бадьорий каяк.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні вівторок, 30 червня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Україна і надалі відповідатиме на атаки Росії, щоб послабити її можливості вести війну, заявив президент Зеленський. Щонайменше 16 випадків страт українських військовополонених зафіксувало управління Верховного комісара ООН з прав людини. Через попадання блискавки поблизу водойми, що на Волині, постраждали люди. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в Сумській, Харківській, Донецькій та Запорізькій областях і частково на Чернігівщині, Полтавщині, Дніпропетровщині, в Кіровоградській області. Будьте уважні. Україна і надалі буде відповідати на атаки Росії так, щоб послаблювати можливості країни-агресорки продовжувати війну. Про це під час вечірнього відеозвернення сказав президент Володимир Зеленський, коментуючи вчорашні російські удари по Запоріжжю, Дніпру, Херсону, Харкову, Донеччині та Сумщині.
3: Путін може скільки завгодно розказувати по телевізору, що він начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні. Але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня триденна війна триває вже п'ятий рік. Так, що навіть нафтова держава, бензоколонка, як Росію називали, тепер із дефіцитом бензину. Це прямий наслідок війни.
2: Щонайменше 16 випадків страт українських військовополонених російськими вояками торік із середини листопада до січня цього року зафіксувало управління Верховного комісара ООН з прав людини. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. Загалом від початку повномасштабного вторгнення в ООН підтвердили страту російськими військовиками 129 українських військовополонених та осіб, які вже не брали участі в бойових діях. Майже всі українські воїни, яких вдалося звільнити з полону та опитати, повідомили про катування або інші форми жорсткого поводження під час перебування в російському полоні. ООН інформують, що на тимчасово окупованих територіях російська влада продовжує обмежувати свободу слова, примусово мобілізовувати місцевих жителів до російської армії і позбавляти українських дітей доступу до освіти українською мовою. Сьогодні у Києві та області діятимуть графіки вимкнення світла із 16 по 22 годину, повідомила компанія ДТЕК на своєму сайті. Також низка обленерго повідомила про відновлення погодинних графіків, зокрема Запоріжжя обленерго інформує споживачів, що від сьогодні у місті можуть відновити погодинні графіки відключень світла для промисловості і бізнесу. Прикарпаття обленерго також публікує графіки відключень на сьогодні для побутових споживачів. Про можливе повернення до графіків повідомила і Черкасобленерго, Миколаєві, Сумах, Кропивницькому теж прогнозують обмеження. Як розповів Суспільному директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, зважаючи на достатню кількість сонячної енергії, відключення не будуть тривалими і можуть відбуватися за двома сценаріями.
4: Позитивний сценарій – це ми обійдемось обмеженням великого бізнесу, тобто індустріальних споживачів. Негативний сценарій – це 4-5 годин обмежень на добу в вечірні години. Максимум. І як я бачу, колеги з Укренерго так само оцінюють ситуацію як більш оптимістичну. І якщо бути відвертим, то там мій особистий прогноз, що більш ніж 2-3 години нас навряд чи очікують обмежень. Це буде по регіонах з таким режимом перемикання між різними ділянками мереж, але ситуація така, що можливо будуть.
2: Температурний рекорд в ці дні зафіксували в Тернополі. Висока температура збережеться і в найближчі дні. Як тернополяни готуються, рятуються від спеки, Тарас Борик дізнавався.
5: Працівники обласного гідрометцентру зафіксували в Тернополі температурний рекорд, максимальне значення якого трималося більше 30 років, розповіла синоптикиня Тетяна Росіцька.
6: Вчора, 28 червня, в неділю, нашою метеостанцією тернопільською зафіксовано побиття історичного максимуму температури, і він становив 35,5 градусів тепла на вчорашню дату. А ці дні маємо збільшення середньодобових температур у межах 7-10 градусів тепла, більше за норму.
5: Як рятуються від спеки, ми запитали в деяких відвідувачів пляжу «Циганка» на Тернопільському ставі.
0: Насправді сьогодні неймовірно спекотно. Це як якось від спеки? Ну, насамперед, це має бути достатня кількість води, очевидно. Якийсь головний убір, що є дуже-дуже важливо. Одяг з максимально якісних, легких, світлих бажано тканин.
7: Зранку вистачає нам озера лише. Вода тепла, не дуже так аж гаряча.
8: Дуже жарко, бо ми живемо на 9-му поверсі, тому рятуємось кондиціонером, льодом, холодною водою, холодними напоями.
5: Генеральна директорка обласного центру контролю і профілактики хвороб Оксана Чайчук рекомендує з 11 до 17 години не перебувати на вулиці або носити світлі головні убори.
9: Багато пити звичайної прохолодної води, але вода повинна бути не холодна, а кімнатної температури, для того, щоб не було різких змін температур. Ні в якому разі не підміняти соки, чай, кава рідиною. Холодний, прохолодний зелений чай, він також може входити в режим пиття, але не інші напої. Також їжа повинна бути легка, яка засвоюється легко і неважко перетравлюється. Приміщення повинні бути провітрюватися, але в день обов'язково захищати віконні рами жалюзями чи шторами, залишаючи квартирку відкритою. А вночі обов'язково, коли падає температура, навпаки відкривати вікна і пускати холодне повітря.
5: Тарас Бурак, Суспільне новини, Тернопіль.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне» студії з 7 ранку на телеканалі «Перше». Оперативно про головне. Сьогодні на півдні місцями пройде короткочасний дощ, гроза, на Закарпатті, Прикарпатті короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали до 20 метрів за секунду. Температура 29-34 градуси, на заході та південному заході сильна спека 35-38. На Київщині без опадів, у Києві температура 31-33 і зараз у столиці 25 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
1: Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: А друзі, ви слухаєте Українське радіо. Зараз ми в етері Українського радіо поговоримо про вакейшн, тобто безпосередньо про відпустки і про відпочинок. Але, напевно, що все-таки і в тому числі із певним, я б сказав, таким тягарем, який кожного із нас може гнітити, тому що під час війни не всім легко дозволити собі відпочинок. І тому нам потрібно також порушити і тему от, власне, психологічного аспекту, як собі дозволити там на якийсь час відмовитися від роботи і все-таки піти на відпочинок.
2: Отже, про це ми поговоримо із нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Аліна Сальнікова, лікарка-психологиня, психотерапевтка. І, пані Аліно, вітаємо вас в нашому ефірі.
3: Вітаю.
2: Отже, спершу ще раз хочу наголосити на тому, з чого почав Сергій, бо є певна стигма, так, що начебто під час війни незручно, недоречно ходити у відпустку. Але широкомасштабна війна триває вже 5-й рік, а загалом війна з 2014 року, 12 років вже, 12-й рік вже триває. 13-й рік триває, так, дякую за це уточнення, Сергію. Тобто, 12 років вже позаду, 12 сезонів, які мали бути звичайними нашими літніми відпускними сезонами, там шкільними канікулами з відпочинком для дітей і дорослих, ну, вони пішли не за звичним сценарієм. Чим загрожує для організму, для тіла, для психіки людської, якщо все ж таки відмовляти собі у відпустці, які можуть бути наслідки? Давайте почнемо із цього, бо багато людей, направду, відмовлялися від відпусток весь цей час.
3: Так, насправді, я би сказала, що зараз не просто доречно говорити про відпочинок, і незважаючи навіть на ту кількість років, та яку ви озвучили, ми постійно маємо жити в цьому не просто режимі короткочасного стресу, а саме в умовах хронічного навантаження. І тому відпочинок – це про питання психологічної витривалості. І в такому режимі стільки років наша психіка не може працювати за принципом, ну, давай ще трохи, ну, ще трохи потерпи, а от потім колись там відпочинемо. Ну, тобто, відпочинок не винагорода, тобто всі мають це розуміти. Це не про те, що ми маємо спочатку достатньо втомитись, або, знаєте, як в нашому менталітеті, от коли зовсім погано не стане, ми до лікаря не підемо, да? От поки ми зовсім не будемо валитися з ніг, ми не будемо відпочивати. Ні, відпочинок – це необхідна умова, це не розкіш для того, щоб якраз ми могли якісно жити. Бо весь час їхати, знаєте, є такий приклад, да, якщо весь час їхати на машині без дозаправки, ну, то проблема не в силі волі водія.
1: Я думаю, росіяни зараз дуже добре вже знають, що таке їхати без дозаправки, нехай вони цей досвід переживають чим глибше. А скільки днів, пані Аліно, скільки днів потрібно, щоб відпочити, чи, можливо, скільки тижнів? Традиційно відпустки скільки там можуть тривати? 24 дні чи 12 днів?
2: Ну, ти знаєш, у журналістів скільки? 36 днів? Ну, завдяки указу Кучми, так, свого часу. Це трошки більше. Загалом в Україні за законодавством, здається, 24 дні.
1: Це на рік, так, але можна брати частинами. Тому от запитання, скільки потрібно брати от разово відпустку, щоб, щоб справді відпочити. Так,
2: тобто то, не менше.
1: То день-два, це, напевно, що і не назвеш таким серйозним відпочинком. На ваш погляд, то скільки би ви радили мінімально брати днів для відпустки?
3: Це таке достатньо об'ємне індивідуальне питання, бо немає якоїсь універсальної інструкції, тому що ті дні, які вивірені законодавцем, це ж не просто дні взяті зі стелі, тому що науковці, психологи цей момент досліджували. Тобто кожній людині дійсно потрібно не менше, як умовно два тижні такої безперервної відпустки для того, щоб мозок дійсно звик до того, що він відпочиває, до того, що йому можна розслабитись, для того, щоб він відчув себе в безпеці. Але я би радила, особливо зараз в наших умовах, дивитися не на кількість днів, а на якість переключення. Тому що важливо не вимагати від себе цього миттєвого моменту відновлення, тому що це процес адаптації. Це не кнопка, яка вмикається і вимикається. Я на відпочинку, хоп, я вже на роботі. Тут є дуже важливі такі принципи, на які варто звертати увагу. Важливо створити інший ритм життя, інший ритм дня. Саме це допомагає нашому мозку відчувати, що ми відпочиваємо, а не знаходимося в своєму стандартному, рутинному, такому повсякденному темпі. Треба дуже важливо розподіляти межі свого навантаження. Тому що, якщо, як я сказала, ви перші дні відпустки не відчуваєте радість, а відчуваєте навпаки втому, дуже часто зараз так відбувається, або якусь порожнечу, це нормально. Бо часто психіка, вона лише на початку починає відпускати напругу. Якщо я скажу в ідеалі, то раз на 3 місяці, звісно, хоча б на декілька днів, мозок має відпочити від інформаційного шуму, має відпочити від навантаження постійної багатозадачності, в якій ми всі з вами зараз живемо. І тому важливо відпочинку робити більше того, що ви обираєте самі, а не те, що треба робити. Бо якраз це і буде для мозку відчуттям повноцінного відновлення. Бо іноді 3 дні без будильника – з прогулянками, книжкою, мінімум там робочих чатів можуть відновити набагато більше, ніж якась довгострокова, складна, там виснажлива подорож, навіть і цікава.
1: Ну от, до речі, на подорожі зараз так само не в кожного є гроші, так, тому що у нас непроста економічна ситуація, тобто не кожен може поїхати там собі в Туреччину, наприклад, чи в Грецію, не кажучи вже про те, що не всі мають можливість виїхати. Якщо все-таки відпустка, значить, проходить безпосередньо в тій самій квартирі, вдома, так, то як от створити оцей ефект зміни ситуації, щоб мозок відчув, що все-таки ти відпочиваєш, у нас є хвилина?
3: Так, потрібно заплановувати для себе хоча б одну активність на день для задоволення, а не для користі. Тому що дуже багато людей звикли бути постійно ефективними, продуктивними і оці всі інші синоніми. Важливо, як я вже сказала, створювати інший ритм дня. Тобто не те, що зазвичай я роблю в робочі дні. Додавати дуже важливо тіло, тобто сон, рух, прогулянки, вода, їжа без поспіху, тобто бути більше в моменті і зосередженими однозадачно на тому, що ви робите. Ну і, звісно, межі навантаження, межі роботи. Тобто хоча б кілька годин в тиші з музикою або просто без перевірки новин, повідомлень.
1: Пані Аліно, дякуємо. Це дуже цікаві і важливі поради стосовно того, як перелаштуватися і почати відпочивати під час відпустки. Аліна Сальнікова, лікарка-психологиня, психотерапевтка, була із нами на зв'язку.
2: Для вас працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко, і з нами на зв'язку Віталій Дудін, кандидат юридичних наук, з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух». Пане Віталію, вітаємо вас в нашому ефірі. Якраз з вами ми запланували обговорити організаційні питання щодо того, а як у нас законом регламентовано право працівників, власників бізнесу, військових на відпочинок.
4: Дякую за увагу до цієї теми.
2: Отже, пане Віталію, а що говорить наше трудове законодавство про законну відпустку саме у під час дії воєнного стану? Чи є якісь зміни у зв'язку із запровадженням воєнного стану саме у вирішенні цього питання?
4: Я хочу підкреслити, що право на відпустку гарантується на рівні Конституції України. Це стаття 45, тому в усіх випадках треба враховувати норми цієї статті. І у відносинах з роботодавцем, якщо будуть якісь питання виникати, то треба підкреслювати, що це право є конституційним і одним із фундаментальних усіх людей, які працюють. Але на період воєнного стану дійсно запроваджені деякі обмеження. І вони випливають із змісту статті 12 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Зокрема, ці обмеження стосуються таких категорій осіб, як працівники об'єктів критичної інфраструктури, того, що роботодавець може відмовляти таким людям у наданні відпустки, хоча не встановлено, як саме роботодавець має підтвердити приналежність робочого місця саме до об'єктів критичної інфраструктури. Також говориться, що відпустка без збереження заробітної плати може бути довшою, ніж той строк, який передбачений законодавством для, так би мовити, мирного часу. Також підкреслюється, що загальна тривалість щорічної основної відпустки може бути 24 календарні дні за поточний робочий рік, але не більше. І ось тут із перевищенням 24-денного періоду відпустки можуть бути певні, скажімо так, моменти невизначеності. Тому що роботодавець може все, що перевищує 24 календарні дні, працівнику не надати. На жаль, ось так.
1: Тобто все-таки 24 календарні дні протягом року – це те, що застережено за будь-яким працівником, тобто зобов'язаний надавати працедавець, але якщо, наприклад, передбачено посадою більше календарних днів в протягом року відпустки, там, наприклад, 30-36 або що, то в даному разі частину роботодавець під час дії воєнного стану може фактично забрати в працівника?
4: Законодавство врегульовано дещо суперечливо. Я підкреслюю, що стаття 12 закону 21.36, вона, зокрема, проходила розгляд з боку Конституційного суду України, там деякі новації були визнані неконституційними, по деяким тривають суперечки, але загалом закон 21.36 про трудові відносини в умовах воєнного стану наголошує на мінімальних гарантіях у питанні відпочинку. Тому право на щорічну основну відпустку тривалістю в 24 календарні дні, воно гарантується. І менше люди, звичайно, можуть брати, але можуть брати і в межах оцього 24-денного періоду. Але є, знову ж таки, трошки дивні, на мою точку зору, положення щодо людей, які працюють на об'єктах критичної інфраструктури. Їм нібито роботодавець може відмовити як у оплачуваних відпустках, так і неоплачуваних. На мою думку, це несправедливо, бо саме працівники критичної інфраструктури беруть на себе величезний трудовий тягар, щоб забезпечити життєстійкість України в період воєнного стану.
1: Тут ще такий цікавий момент, якраз стосовно відпусток без збереження заробітної плати, так? Тобто, на який період, на який термін може брати людина відпустку без збереження заробітної плати? Чи є тут якесь обмеження?
4: Відповідаю коротко, цей період не обмежується на період воєнного стану.
1: Що значить це не обмежується? Що... Тобто можна взяти, наприклад, на місяць, на два, на три відпустку без збереження заробітної плати і при цьому залишатися працівником?
4: Скажу більше. Можна отримати відпустку до завершення воєнного стану. І чимало працівників насправді опинилися у такій ситуації, коли їх роботодавець фактично змусив ще на початку вторгнення взяти відпустку, яка могла тривати і півроку, і більше. Відпустка, на жаль, без оплати. І після тих змін, які були внесені у 2022 році, у липні, там було дещо змінено норми щодо того, куди зараховується стаж перебування у неоплачуваній відпустці. На жаль, тривале перебування у неоплачуваній відпустці не дає людям жодних переваг у плані страхового стажу та іншого стажу для
2: тобто
4: набуття.
2: Тобто це не враховується у страховий стаж?
4: Страховий стаж, так.
2: Не враховується. Неоплачувана відпустка не враховується.
4: Тепер це невигідно в період воєнного стану.
2: Угу. Зрозуміло. Ну і ще таке питання. Буває так, що роботодавець відмовляє у виплаті відпускних, тобто грошей, а пропонує компенсувати додатковими вихідними. Наскільки це законно? Ну і взагалі, що закон говорить, чи можна так робити, міняти виплату грошима на вихідні?
4: Я хочу підкреслити, що щорічна основна відпустка, вона передбачає оплату кожного дня відпочинку по середньому заробітку. Тому відпустка, вона матеріально вигідна працівникам, і це ще один стимул працювати офіційно, тому що час відпочинку, він оплачується. Але разом з тим є деякі випадки, коли роботодавці не дуже зацікавлені надавати оцю відпустку щорічну, оплачувану, вигадують якісь підстави для цього. Але працівники тут повинні наполягати на тому, що мінімальні гарантії мають бути дотримані. Без відпочинку, без оплаченого відпочинку, неможливо відновлення психічних сил людини, її фізичної здатності до виконання праці. Що стосується заміни відпустки, то заміна відпустки грошової компенсації, як правило, не допускається. Це можливо, коли працівник звільняється. І в останній день роботи, коли людину звільняють, їй мають бути виплачені усі належні кошти за невикористані відпустки. Також є випадки, коли роботодавці хочуть компенсувати якісь періоди перепрацювань, скажімо, відгулами якимись короткочасними. На мою думку, це не приводить до відновлення ментальних і фізичних здібностей до праці. Право на відпустку тривалого періоду має бути забезпечене. Лише тоді працівники долатимуть всі ті виклики, з якими вони стикаються у період воєнного стану при виконанні своїх трудових обов'язків.
1: У нас є цікаве повідомлення від нашого слухача Михайла. Судячи з усього, людина є освітянином, ну або принаймні саме цій темі присвячене повідомлення, зачитаю його. Як освітянин, а ну так, тут зрештою з цього і починає наш слухач. Так от, як освітянин, вважаю, що одна із найкращих гарантій у сфері освіти – це 56 днів щорічної відпустки. Тут справді коментар мій, 56 днів, тобто це липень і майже весь серпень, освітяни якраз мають можливість відпочити. Продовжую цитувати слухача, після такого емоційного та інтелектуального навантаження, вона, тобто відпустка, справді необхідна. Також, якщо навчаєшся у закладі вищої освіти, не залишається.

0: статі. Якщо він є, скажімо, батьком трьох дітей, якщо він є батьком дитини з інвалідністю, якщо він супроводжує людей, які потребують догляду у зв'язку зі станом здоров'я, і вони разом з ним виїжджають, то так, ця людина зможе перетнути кордон. Але якщо людина, скажімо, заброньована на підприємстві, заброньована від мобілізації, то це не гарантує права виїзду за кордон. Що стосується поїздок, які пов'язані із діловою метою, то це все ж таки не відпустка. Якщо ми говоримо про відрядження, то це про виконання трудових обов'язків в інтересах підприємства за межами його знаходження. Тобто може бути якась поїздка за кордон, і для цього мають бути належні документи.
1: Ну, наказ про відрядження. Тобто, якщо людина заброньована, і вона, наприклад, має наказ про відпустку, то цього може бути достатньо, щоб виїхати за кордон?
0: На мою думку, ні. Я не є експертом із питань мобілізації військового обліку, але за загальним таким правилом, сам факт бронювання від мобілізації, він не дає права на перетин кордону.
1: Ну, до речі, я поділюся теж своїм досвідом. Минулого літа я їздив до Польщі, це була поїздка, яка пов'язана із навчанням журналістів. Ми там знайомилися із польським досвідом реінтеграції. Ну, прикметно те, що тоді запрошення прийшло приєднатися до цієї групи журналістів буквально за 2 чи 3 дні перед поїздкою і не встигали оформити мені робочу поїздку. І тоді я взяв відпустку, і прикметно, що я тоді зміг перетнути кордон, маючи відповідно наказ про відпустку, але прикметно те, що все-таки я мав запрошення, тому, можливо, і це теж вплинуло на прикордонників, що вони бачили, що зрештою я їду все-таки у робочій поїздці. Ну, хай там як, тут дійсно треба наголосити, що прикордонник завжди саме на кордоні вирішує, навіть якщо є всі документи в порядку, за певних умов можуть і не випустити.
2: Сергію, подивися, будь ласка, чи є повідомлення від слухачів. Я хочу лише додати важливу інформацію в контексті нашої розмови від Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це дані за жовтень 2004 року. Ця установа провела таке опитування. Оцінка потреб здоров'я дорослого населення в Україні. Так от, результати цього дослідження, повторюю, це 2 роки тому такі результати були. 46% українців мають порушення ментального здоров'я, 68% українців відчувають погіршення стану, і відтак питання щорічної відпустки, бажано оплачуваної, воно, звісно, вже не риторичне, воно дуже і дуже важливе для відновлення сил і фізичних, і ментальних, для того, щоб жити, працювати далі, служити далі, захищати Україну, ну і, звісно, сподіватися і готуватися до перемоги і відновлення.
1: Ще гаємо кілька питань. Слухачка Ніна пише: для військових відпустка законом не гарантується, 15 можна взяти, а по УБД сказали забудьте, за невикористану відпустку грошима не компенсується. Це такий коментар. І ще від слухачки Люся: скільки днів відпустки можна брати за попередні роки у поточному році? Будь ласка, у нас є 1,5 хвилини, щоб прокоментувати.
0: Я коротко скажу, що отримати більше 24 календарних днів щорічної існуючої відпустки у період воєнного стану за чинним спеціальним законодавством буде складно. На жаль, стаття 12, закон 21.36 сформульована таким чином, що дає широкий розсуд роботодавцю відмовляти у відпустках, тривалість якої перевищує оцей визначений період. Тобто тут цей розсуд може бути використаний прозоро або непрозоро. Коли одним людям дають більше 24 календарних днів, комусь менше. Але як мінімум на цю тривалість можна претендувати в отриманні відпусток. Що стосується попередніх років і накопичених за їх тривалість днів відпустки, то тут теж право на ці дні буде використовуватися із врахуванням цього загального обмеження.
1: Дякуємо, пане Віталію, за ваші коментарі. Кандидат юридичних наук з трудового права, юрист громадської організації «Соціальний рух» Віталій Дудін.

0: Був ви з нами на зв'язку. Ми говорили про відпочинок під час війни, про відпустки. Друзі, попри все, потрібно давати подеколи собі, своєму організмові, своєму мозку, своєму тілу відпочивати. Тому не нехтуємо це. Завдавлена втома, вона все одно відгукнеться і відгукнеться дуже зле для вашого організму.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
2: Початок 90-х років став для України часом великих змін і пошуку нових сенсів. Саме тоді з'явилося «Біле братство» – релігійний культ, який привернув увагу всієї країни. Його послідовники вірили в наближення страшного суду та початок нової епохи для людства. Як виникло «Біле братство» в Україні? Чому люди повірили Марії Деві Христос та її чоловіку? І що насправді відбулося того дня у Софійському соборі? Слухайте у програмі «Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей». Епізод 6. Софійський собор захоплювали росіяни. Злети падіння «Білого братства» в Україні. У вівторок, 30 червня, о 10-й, після новин.
3: Повернення обов'язкового техогляду для всіх легкових автомобілів до кінця 2027 року. Так передбачено директивою ЄС. У більшості водіїв техогляд асоціюється з численними корупційними схемами, а не з безпекою автомобіля. Чому? Що має включати в себе цей процес задля закриття корупційних лазівок? Чи варто його запроваджувати для всіх легкових автомобілів до завершення війни? Як відбувається техогляд авто в Європі? Про це говоритимуть у вівторок, 30 червня об 11:07 Сергій Стуканов з адвокаткою Оленою Воронковою.
1: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Як харчуватися у спеку, коли температура б'є рекорди? Чи необхідно змінювати раціон через високі градуси за вікном? Від яких продуктів та напоїв бажано відмовитись? І чому? Я, Галина Бабія, розпитаю лікарку-дієтолога Оксану Скиталінську у вівторок, 30 червня, о 13:35.
4: Система ГУЛАГу була змушена зникнути 1960 року. Саме українці, воїни УПА, члени ОУН були тією силою, яка зруйнувала цю величезну катівню. Про три найбільші повстання в таборах ГУЛАГу – Норильське, Воркутинське та Кенгірське – йтиметься в реконструкції. І на сам кінець нашої розмови гостя програми, кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті, лауреатка премії імені Леся Танюка за збереження історичної пам'яті Леся Бондарук зауважить, що насправді за понад півстоліття в каральній системі Російської Федерації мало що змінилося, бо чимало сталінських таборів існують і нині. Докладніше про це слухайте 30 червня о 16:07 після новин.
5: Безпека – базова потреба людини. Її забезпечення – нині виклик для кожного з нас. Як надати першу допомогу собі і близьким? Облаштувати побут у разі відсутності тепла чи електрики? Зробити безпечні запаси води та їжі? Усі аспекти безпечного буття в небезпечному світі у програмі «Формула життя» з Оксаною Маловічко та Мариною Куликовою. Щочетверга о 10:10 на Українському радіо.
1: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: В Ще раз вітаю всіх слухачів Українського радіо, які залишаються з нами, які приєднуються у студії. Для вас працює я, Олена Зелінченко. Далі поговоримо про вищу освіту і про ціни на неї. Хоча, здавалося б, із погляду того, як штучний інтелект впливає, наприклад, на складання іспитів, з 1 липня вже ті, хто склали свої іспити, можуть реєструватися в електронному кабінеті вступника. З 1 липня, нагадаю, традиційно починається вступна кампанія до закладів вищої освіти. І ми звернули увагу, як і наші колеги-журналісти, зокрема з «Економічної правди», що ціни істотно зросли. Щоправда, і підхід до того, як оплачувати навчання, так само змінюється. Отже, про те, що відбувається у цій царині, поговоримо зараз, і до нас приєднується президентка Національного університету Київський авіаційний інститут Ксенія Семенова. Вітаю вас. Пані Ксенія, отже, на прикладі вашого навчального закладу і загалом, бо я ж так розумію, ви все одно спостерігаєте за ситуацією, що відбувається, порівнянні, наприклад, з торішніми цінами. Наскільки зростають, чим аргументується, якщо це позиція, там, скажімо, університету чи навчального закладу, і що туди закладається?
7: Розкажу трошки, як взагалі формуються ціни на, на навчання в закладах вищої освіти. Нижній поріг, дешевше якого не можна встановлювати ціну, встановлює для університетів держава. В залежності від того, який це регіон, чи це великий університет, чи це маленький університет, наскільки ці спеціальності популярні в цьому університеті. Тобто ось це таке значне зростання цін в найбільших університетах, таких як університет Шевченка, КПІ, ті, які аналізували якраз в статті «Української правди». Ось це зростання викликане якраз таким встановленням державою цього нижнього порогу. Для чого? Для того, щоб університети могли бути економічно стабільними. Тобто, щоб вони не ставили ціни нижче, ніж загалом це має якийсь сенс. З іншого боку, на спеціальності, які мають підтримку держави, тобто інженерія будь-яка, хімія, природничі науки, педагогіка, все, що пов'язано з різним викладанням, на ці спеціальності ціни, навпаки, більшість університетів тримає низькими для того, щоб це було таким черговим аргументом, чому обирати інженерну спеціальність або чому обирати педагогічну спеціальність, чому вчитися на тих людей, яких не вистачає зараз державі. Щодо авіаційного університету, в нас ціни незначно зросли порівняно з минулим роком. У нас таке зростання було минулого року порівняно з попередніми періодами. Тому зараз
6: ви своїх колег випередили.
7: Ми трошки раніше підняли ціни. Зростання порівняно з попереднім роком десь на 10-15%. Але також ті спеціальності, які важливі зараз для держави, ми навмисне поставили дуже низьку ціну. Економічний фактор будемо компенсовувати далі тим, що університет буде заробляти іншим чином. Тому що, відверто кажучи, зараз можливості в людей платити такі гроші не завжди є. І якщо у нас ціна на навчання в Україні буде дорожче, ніж в сусідній Польщі або Чехії, то це ще один аргумент, чому їхати з країни. Ми маємо робити все можливе для того, щоб тримати людей тут, для того, щоб тут розвивати разом з ними економіку.
6: Ви сказали про спеціальності, які стимулюються державою, стимулюються навчальними закладами і через ціну, зокрема, до того, щоб на них більше подавалося. А що показує, наприклад, торішній приклад того, як подавалися, чи подаються справді абітурієнти саме на ці спеціальності? Тобто, чи зростає ось така своєрідний бонус в тому, щоб дійсно був попит і високий?
7: Загалом по державі ці спеціальності не мають такої в топі популярності. Найбільш популярними є менеджмент, є економіка, психологія. IT-спеціальності все ще тримаються в топі по вибору вступників. По нашому університету минулого року ми бачили зростання на авіакосмічні спеціальності, на там розробку дронів, транспортні технології, тобто те, на чому спеціалізується наш університет, але ми і зусилля туди прикладали. Тобто у нас вся компанія була налаштована на те, щоб мотивувати людей іти вивчати побудову літака, інженіринг в оборонному секторі, транспорт, логістику і так далі. Але загалом тенденція, що інженерні спеціальності і природничі спеціальності обирають менше. Часто тому, що бояться, що це буде складно. Часто ще є у нас стереотип, що інженер працює в такому дуже непривабливому місці, десь на заводі, мало заробляє, в нього дуже маленькі перспективи, складно знайти роботу. Хоча це зараз уже зовсім не так. В Україні сотні нових оборонних компаній, великі виробництва, вони постійно нарощують свої масштаби. Там багато міжнародної роботи, там багато цікавих проєктів, там дуже великі зараз зарплати. І навіть якщо війна завершиться завтра, то попит на інженерів ніде не зникне, тому що Україна себе вже зарекомендувала як країна номер один по виробництву зброї. І туди постійно треба люди. До нас прямо з першого курсу приходять компанії, забирають студентів,
6: одночасно вчаться
7: і працюють так наперед. При тому ми будуємо разом лабораторії. От у нас скоро буде відкриття лабораторії авіамоделювання. Також це такий базовий для базового рівня інженерів, для того, щоб їх надихнути, навчити основам будівництва літаків. І ми це робимо з українською компанією великою. Основна їхня мотивація, щоб було більше інженерів, щоб було кого потім взяти на роботу. І так само і з іншими. Тобто ми з першого курсу, часто зі старшої школи вже працюємо. Працюємо з приватними нашими партнерами для того, щоб мотивувати, залучати людей. Але от стереотипи складно дуже долаються, на це треба час. Треба час на те, щоб люди зрозуміли, який попит, які перспективи там є. І почали також будувати, думати про цю кар'єру там ще з дитинства.
6: Про попит на окремі спеціальності і про бажання потенційних абітурієнтів йти, зокрема, на технічні, поговоримо детальніше трошки пізніше. А я зараз хочу згадати кінематограф тих же Сполучених Штатів Америки. І не тільки. Просто через нього, наприклад, ми дізнавалися раніше. І зараз це вже стандартна схема, коли батьки від народження дитини, по суті, починають відкладати їй на навчання. Далі обирається вже наперед той навчальний заклад, де дитина навчатиметься, де здобуватиме освіту. Відповідно, гроші на це мають бути зібрані. Навколо цього багато також було і дискусій в інших країнах, де, можливо, трошки інший підхід. В нас приблизно зараз вибудовується та сама схема, що батькам заздалегідь потрібно вже дбати про те, щоб навчання дитини мало відповідну фінансову подушку на майбутнє. Але з іншого боку, я свого часу пам'ятаю, коли вступала, вже була система бюджетників-контрактників. Ну, такий поділ був, тобто або на бюджет, або була можливість заплатити і вчитися на навчанні. Зараз, наскільки я знаю, ця двозначна така дорога, вона набагато розгалужилась, вона розширилась і має інші можливості. Тобто, чи тільки бюджетники, чи тільки контрактники, чи є інші системи гнучки, які дозволяють чи поєднувати, чи брати, можливо, гранти, ну або що. От розкажіть, що тут відбувається.
7: Так, дійсно, зараз набагато більше перспектив, ніж було раніше. Досі зберігаються бюджетні місця, особливо їх багато, знов-таки, на цих спеціальностях особливої підтримки. Це в основному інженерія. Можна вступити на бюджет навіть там з балом НМТ не таким високим. Там зі 140 балами можна спокійно претендувати на вступ на галузь G, це інженерні спеціальності. Що стосується більш популярних, от ті, які в топах були минулого року, психологія, менеджмент і так далі, то є також можливість грантів. Тобто бюджетних місць мало, так, але якщо ти набираєш на НМТ більше 170 балів, ти можеш претендувати на гранти від держави. І цей грант ти можеш спрямовувати на будь-яку спеціальність. Тобто навіть на найпопулярнішу, навіть на ту, де взагалі немає бюджетних місць, ти можеш туди йти зі своїм грантом. Він може покривати в залежності від того, яка вартість навчання в університеті, або часткову вартість навчання, або навіть повністю. Минулого року це було порядка 50 тисяч гривень, і, в принципі, за цю суму дуже багато спеціальностей можна було би закрити ось цим грантовим фінансуванням. Окрім того, в університетах багато де є ще гранти від самого університету, які вони роблять разом з приватними компаніями. У нас, наприклад, є грант з компанією FirePoint на інженерну програму, і він покриває вартість навчання, і він також покриває стипендію 800 євро на місяць для тих студентів, які пройдуть відбір. Це програма для найкращих, для тих, хто гарно знає фізику, математику. Там також є будуть додаткові вступні екзамени на цю програму. Тобто туди треба потрапити, туди треба готуватися, і це от дійсно там дуже великий відбір. Але державні гранти трошки легше отримати, і бюджету, насправді, бюджетних місць дуже багато. Тому тут треба вивчати уважно, там звертатися. От у нас працює центр вступника, який консультує по тому, куди легше пройти, куди складніше пройти, де точно буде бюджетне місце, де треба буде поборотися. На щастя, у вступників є декілька заяв, які вони можуть подавати з різними пріоритетами. Тобто не обов'язково вибрати один університет, одну спеціальність і хвилюватися, чекати, чи ти потрапиш. Є можливість подати декілька заяв і точно вступити, коли ти хочеш.
6: Це дуже хороший варіант, насправді. А ця кількість заяв, вона ж, здається, обмежена все одно. Скільки там, 3 чи 5 навчальних закладів?
7: Там 10 заяв, бюджет, контракт, різні університети, в які комбінації.
6: Це широкий справді простір. Та я нагадаю слухачам Українського радіо, зараз на зв'язку з нами президентка Національного університету Київський авіаційний інститут Ксенія Семенова. Пані Ксенія, а от щодо бюджетних місць, держава за них платить таку ж суму, яку студенти за це ж місце, але за контрактом, чи там інші обрахунки?
7: Насправді держава платить більше, якщо порахувати те фінансування, яке держава дає університетам, і поділити на кількість студентів, які навчаються на бюджетних місцях, то держава платить значно більше, іноді в 2-3 рази більше, ніж вартує навчання. Але це так працює в усьому світі. Ніде чисто освітні послуги не є прибутковими. Тому ми бачимо, що зараз ціни в Україні, вони приблизно такі самі, як в Чехії, вони приблизно такі самі, як в Польщі. Тобто, якщо це 100 тисяч гривень, за 100 тисяч гривень в рік можна вже знайти польський університет. Не найкращий. Так само в Чехії теж. Це не буде найкращий університет. Так? В Україні це якраз буде найкращий університет. Тобто такі ціни в нас в топових університетах. Але от приблизно рівень Європи. Там це також для університету не коштує стільки, скільки вони просять. Тобто або держава, або партнери, або інші доходи університету компенсують оцю вартість. Це завжди дотаційна історія. І ми також не повинні прагнути заробити всі гроші світу на студентах, які у нас навчаються. Тут має бути таке здорове розуміння, скільки може коштувати освіта, скільки можуть люди платити. Поки що у нас приватні садочки коштують дорожче, ніж навчання
6: ніж вища освіта. А як з абітурієнтами ситуація, які за кордоном? І які, я знаю, що так само складають там чи в онлайн-режимі, чи в себе на місці НМТ, чи інші іспити, і мають теж можливість вступити. Таких багато? На які спеціальності вони подаються зазвичай? І на яких
7: там
6: умовах?
7: Також є багато дуже опцій. Є програми по поверненню школярів, які виїхали навчатися за кордоном, які тепер хочуть вступати сюди. Цього року можна подавати не тільки результати НМТ, а результати випускних екзаменів зі школи тієї країни, де ти завершував навчання в школі. Тобто, якщо це Польща, то це матура. Так, можна за результатами матури вступати, а не за результатами НМТ. І це має стимулювати, якщо люди думають повертатися їм в Україну чи ні, то їм не треба ніяких додаткових перешкод, не треба додатково ще здавати НМТ, можна вступати за цими екзаменами.
6: А навчаються вони
7: далі,
6: онлайн?
7: Якщо вони сюди приїжджають, то офлайн навчаються. Можна вступати онлайн. Mm-hmm. Тобто в авіаційному університеті є багато програм онлайн, можна вступати відразу онлайн. Ми також із минулого року маємо програму такі кампуси в Європі, ми це так для себе називаємо, і це офлайн навчання. Студенти, які навчаються, закінчують школи в Німеччині і в Литві, можуть вступити на офлайн навчання в Київський авіаційний інститут, і наші викладачі будуть до них приїжджати. У нас там є партнерство із локальними школами, із локальними компаніями, різними організаціями, які підтримують українців. І наші викладачі 5 разів на рік приїжджають і інтенсивами проводять заняття, такі практичні, зі студентами, які навчаються там. Ми маємо такий проект в Мюнхені і маємо такий проект в Вільнюсі, але охоплюємо не в Литву всю фактично. Маємо таких студентів. Тобто, якщо українці за кордоном, але шукають можливість залишитися в українській спільноті, то це для них гарна можливість. В Німеччині зараз відкривається також дуже багато спільних підприємств українських оборонних компаній. Їм також треба постійно інженери. І тут у нас теж буде співпраця. Тобто ти виїхав з України через війну, так, але ти залишаєшся українцем, хочеш бути в цій спільноті, в тебе є можливість вступити в український університет, отримати освіту в українському середовищі і далі продовжити працювати в українській компанії, аж поки не закінчиться війна. От така ідея у нас по роботі із українцями за кордоном.
6: Цікаві можливості відкриваються для тих, хто за кордоном. Я обіцяла повернутися до цієї теми, якої ви вже частково торкнулися, щодо технічних спеціальностей, щодо змін, які відбуваються у бажанні потенційних абітурієнтів іти саме на такі спеціальності. Хто ці абітурієнти, з якими балами, з якими бажаннями, що про це взагалі відомо?
7: Ми для себе вирішили, що для нас головне в цих абітурієнтах – це їхня мотивація стати інженером. Дуже часто буває, що випускник зі школи там завалив НМТ з якогось одного предмету, має недостатньо високий бал, але при цьому він все життя ходив на гурток авіамоделювання в себе в школі, або все життя брав участь в конкурсах з робототехніки, з електроніки, або займався вдома. Наприклад, в нього він навчався дистанційно, в прифронтовій зоні десь. Математика в нього була дистанційно і не дуже хороша, фізика так само. Але при цьому він там по Ютубу вчився паяти. Там тато, мама купили йому паяльника, мікросхеми, він сидів щось збирав вдома, колупав. Оце наш абітурієнт. Ми хочемо таких натхнених, які хочуть таких? Розвиватися в цій професії. Багато. І вони до нас приходять, бо в нас є можливість далі їм працювати. Там минулого року в нас був абітурієнт, мені запам'ятався, який на дні відкритих дверей запитав, каже, в мене просто є вже свої проекти з електроніки, в мене буде можливість десь їх в університеті продовжити. От ми будуємо університет якраз для таких. Тобто, якщо тобі треба місце, будь ласка, обладнання, будь ласка. Мінімум обмежень для тих, хто хоче проявляти свою інженерну творчість і багато свободи і багато такого менторського підходу, де ти можеш спілкуватися з різними викладачами, там з різними зовнішніми експертами, де багато там закордонної експертизи, тобто в нас багато таких обмінів різних, можна їздити по світу. Тобто для того просто, щоб люди розвивалися. Я знаю, що є університети, які навпаки ставлять вступний бал вище, це можна поставити. Тобто це не обов'язково, це мінімальні 100 на контракт і 130 на бюджет. Можна поставити самим визначити, що це буде, наприклад, 180. Ми так не робили для інженерних спеціальностей, ми так не робили для транспортних спеціальностей. Хочемо дати можливість тим, хто хоче вчитися, спробувати. У будь-якому разі ті, хто не зможуть вчитися, будуть відраховані після першого року, якщо вони не будуть ходити на пари, не будуть навчатися, не будуть встигати. Але треба дати можливість людям спробувати здобути освіту.
6: Ну і про спеціальності, які мають попит, відповідно, ціна на навчання тут вища, і навпаки, які дуже потрібні, на які навіть держава чи заклади навчальні стимулюють абітурієнтів, але туди неохоче йдуть. Розкажіть про це ще трохи.
7: Так, ну так само, інженерні спеціальності, які тільки нарощують популярність, педагогічна галузь, природничі спеціальності, біологія, хімія, фізика, математика, вони складні, є оці певні недоліки в шкільній освіті зараз, і люди бояться туди йти навчатися, вони менш популярні. Там найнижчі ціни на контракт. Ми, наприклад, встановили на цей рік на більшість інженерних спеціальностей, у нас вартість 30 тисяч гривень, всього-навсього, на рік. Це, мені здається, що зараз чоботи стільки можуть коштувати. Ну, тобто, абсолютно посильна сума, особливо, якщо це платиться семестрово. І там дуже багато бюджетних місць. Тобто, туди важко не потрапити на бюджет, якщо ти туди йдеш вчитися. І так, навпаки, найпопулярніші – менеджмент, маркетинг, економіка, там міжнародні відносини, право, філологія, психологія. У нас зараз ціна в районі 69 тисяч. Це найбільша наша вартість за контракт – 69 тисяч. Серед популярних також там 49-59, от такий діапазон цін за рік на найпопулярніші спеціальності. Там дуже мало бюджетних місць, але туди ще раз можна отримати грант. Тобто, маючи високі бали НМТ, державний грант можна принести на популярні спеціальності, заплатити ним за контракт також. Потім можна пошукати приватні гранти, подивитися, в нас є по деяким спеціальностям приватні гранти. І також пільгові категорії, вони вступають в рамках власного конкурсу. Вони не конкурують з тими, хто вступає на загальних підставах за бюджетні місця, під них відведені окрема кількість бюджетних місць, і вони конкурують між собою. Зазвичай більшість потрапляє на бюджетні місця. Це тимчасово переміщені особи, це діти учасників бойових дії і так далі.
6: Пані Ксенія, і ще залишається трошки часу. Хочу запитати щодо вибору абітурієнтами тієї спеціальності, куди вони хочуть піти навчатися, не тільки тому, що бажають мати саме таку спеціальність, а ще й, можливо, є інші чинники, які формально не пов'язані з освітою. Ну, от, наприклад, там, безпека, де розташований навчальний заклад, або якісь інші, можливо. Як про це можна
7: сказати? Щодо безпеки, так, дуже змінилась географія вступу. Якщо раніше більшість вступників обирали Київ або Харків, то з початком повномасштабного вторгнення, вже ось п'ятий рік, є тенденція, що обирають більше західні університети. Закарпаття, Прикарпаття, Львівську область, Львів, Київ все ще тримається в топах, але там навіть найбільші університети вже поступаються, там Львівській політехніці, університету Франка, тобто університетам в західних регіонах. Час часто ще обирають університет, дивлячись на загалом середовище, на те, наскільки там комфортно, чи є гуртожитки на всіх. От ми, наприклад, всіх селимо навіть киян. Тобто, якщо є потреба, людина в Києві прописана, але там живе в некомфортних умовах, наприклад, багатодітна родина, невелика квартира і хоче з'їхати від батьків і вчитися жити самостійно, то ми даємо гуртожиток абсолютно всім. Студентське життя, спорт, там різні фестивалі і так далі, це також фактор, і тут варто дивитися, чи працює університет офлайн. От якщо університет працює офлайн і студенти фізично є на кампусі, це зазвичай можна побачити, приїхавши туди. От, то це дуже класний виклик.
6: Заклади теж ідуть на зустрічі, багато чого пропонують, окрім безпосередньо навчання, яке коштує грошей, які потрібно збирати, очевидно, заздалегідь. Ксенія Семенова була з нами.
5: Ви слухаєте Українське радіо.

0: якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
1: Ранок, який розставляє акценти.
2: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
3: Оперативні включення з подій.
4: Та історії, що заряджають.
5: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
6: Реклама.
7: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75 5000. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
6: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
6: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
9: Сідати за кермо у нетверезому стані заборонено в усіх європейських країнах. За чим суворо стежать патрульні поліції. Але незабаром вони фактично залишаться без можливості складати такі адмінпротоколи. Річ у тім, що з липня 2026 року всі нові автомобілі, зареєстровані в Євросоюзі, мають бути технічно готовими до встановлення алкозамку. Щоправда, це не означає, що кожному водієві доведеться дмухати в алкотестер перед кожною поїздкою. Поки що нове правило стосується не обов'язкової перевірки всіх автомобілістів, а підготовки самої машини. У ній має бути стандартний інтерфейс, до якого за потреби можна швидко підключити алкозамок. Перед запуском двигуна водій дихає у пристрій, а система перевіряє рівень алкоголю. Якщо він вищий за допустиму норму, автомобіль залишається заблокованим і не заводиться. Європа запроваджує ці заходи у рамках довгострокового плану Vision Zero. Його мета – наблизитися до нульової смертності на дорогах до 2050 року. Для цього вже ускладнили процедуру отримання прав водія.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. В цьому випуску розповім, як дрони атакують російську столицю. Влада звітує про роботу ППО. Польща блокуватиме євроінтеграцію України, якщо Київ не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА, заявив міністр національної оборони Польщі. У Монако внаслідок вибуху в житловому будинку постраждала родина, яка за попередніми даними має українське громадянство. Далі більше. Зараз діє тривога на Дніпропетровщині, Донеччині, в Запорізькій області і в окремих районах Харківщини, Сумщини та Чернігівщини. Будьте обережні. Вибухи пролунали в Запорізькій області, повідомив голова адміністрації Іван Федоров. Раніше він попередив про загрозу ударних безпілотників по області. Фіксували вранці загрозу керованих авіабомб. Російські дрони в небі над Херсонщиною знищують військовослужбовці 38-го зенітного ракетного полку імені генерал Хорунжого Юрія Тютюнника. Як працює один з екіпажів перехоплювачів, розповість Олена Ліщенко.
4: Бачу ціль.
5: В нові борта. Готов на 30 секунд.
4: За мить зенітний дрон злітає в небо. 24 години, 7 днів на тиждень екіпаж перехоплювачів безпілотників спостерігає за повітряним простором над Херсонщиною і виявляє російські дрони. Пілот з позивним «Браун» знаходить і вражає цілі.
6: Полюємо на шахеди, гербери, перехоплюємо ворожу нечисть. Безпосередньо залежить від мене пошук візуальний та зайти правильно на ціль, уразити. Служу в Збройних силах спочатку повномасштабного вторгнення, але на посаді пілота приблизно 3 місяці. До цього були в штурмових військах, був в піхоті та перевівся після відпочинку та поранення сюди.
4: Військовослужбовець на позивний «Фрактал», другий пілот в екіпажі, лікарка в цивільному житті. У червні 2022 року вона долучилась до Збройних сил України.
7: Починала як бойовий медик, потім згодом побачила перспективу в напрямку FPV, навчилась і, власне, продовжує зараз. Надіюсь, приносити користь цьому підрозділу в цьому напрямку. Мені було дуже цікаво і, в принципі, мені подобаються технічні якісь речі. Це було не важко в плані теорії, не важко в плані якихось технічних застосунків, важко було саме з навичками.
4: Військовослужбовці 38-го зенітного ракетного полку імені генерал Хорунжого Юрія Тютюнника захищають небо над Херсонщиною від часу деокупації правобережжя, розповідає командир дивізіону перехоплювачів безпілотників з позивним «Лемур».
8: Основними засобами знищення є FPV мультироторного типу та літакового типу.
4: Розвідники і ударні дрони екіпажі 38-го зенітного ракетного полку знищують все, що летить з тимчасово окупованого лівобережжя, говорить начальник групи комунікації військової частини Олексій Болдирєв.
9: Ми прикриваємо небо півдня. В загальному стоїмо, починаючи від Одеси до Миколаєва, від Миколаєва до Херсона і від Херсона до Дніпропетровщини. Така в нас зона відповідальності, досить велика.
4: Олена Ліщенко, Суспільне, новини Херсонщини.
3: Вранці жителі Московської області у телеграм-каналах публікують відео про льоті великої кількості дронів у напрямку до Москви. Вранці мер Москви Сергій Собянін повідомив у телеграмі про нібито збиття близько півсотні безпілотників. Також у соцмережах були кадри з Тули, де на світанку теж фіксували проліт дронів. Про наслідки атаки в російській столиці чи Тулі наразі не повідомляють. Також вночі горіла тягова підстанція залізничної станції поштова у Бахчисарайському районі у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки. Польща не погодиться на вступ України до Євросоюзу, якщо Київ не відмовиться від вшанування діячів ОУН та УПА, зокрема Степана Бандери. Про це заявив віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на телеканалі Polsat News. Він наголосив, що кожна країна під час вступу до ЄС має дотримуватися суворих вимог, зокрема і щодо історичної пам'яті. Нагадаю, 28 червня, в День Конституції України, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про українське національне пантеон, який покликаний вшанувати визнаних українців.
2: Новини на Українському радіо.
3: Монако внаслідок вибуху в житловому будинку постраждала родина, яка, за попередніми даними, має українське громадянство, пише видання «Монако Матін». Як повідомив радник міністра внутрішніх справ Монако Ліонель Бефем, є інформація про постраждалих чоловіка та жінку віком від 50 до 60 років та підлітка. Також Монако Матін зазначає, що всі троє мають українське громадянство і наразі перебувають у тяжкому стані. За іншими даними, одним з постраждалих може бути бізнесмен Вадим Єрмолаєв, який відмовився від українського громадянства. Голова уряду Монако Крістоф Мірман заявив, що це може бути теракт. Він також додав, що вибуховий пристрій мав у собі болти та дріб, і, за даними медіа, напередодні ввечері невідомий залишив у вестибюлі будинку пакет, який пізніше вибухнув. На Волині в озері в селі Озеро внаслідок негоди постраждало семеро людей, серед них неповнолітня. Як інформують на сайті поліції Волинської області, вчора біля водойми влучила блискавка, через це люди втратили свідомість, серед них четверо неповнолітніх постраждалих ушпиталили. Через негоду пошкоджено приміщення, транспортні засоби в Луцькому і Ковальському районах. У поліції нагадують, під час загрози шквального вітру не можна перебувати під поодинокими деревами поблизу рекламних конструкцій. Ці лінії електропередачі. Також напередодні у Львові через удар блискавки постраждала 6-річна дитина. Вона перебуває під наглядом лікарів, розповіла Суспільному лікарка-анестезіолог лікарні Святого Миколая Поліна Остоянович.
0: Дитина разом з матір'ю була у лісі, почалася гроза і було враження блискавкою. Їй провели всі діагностичні методи обстеження. На даний момент стан середньої важкості.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на телеканалі «Перший». Оперативно про головне.
2: Погода.
3: Сьогодні на півдні місцями пройде короткочасний дощ, гроза, на Закарпатті і Прикарпатті короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура 29-34, на заході та південному заході сильна спека 35-38, на сході 24-29. На Київщині без опадів температура 29-34 градуси, у Києві до 33. І зараз у столиці температура 25 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. 7:07 в Україні. Сьогодні 30 червня. Мене звати Сергій Стуканов. Одразу попереджаю, що триває повітряна тривога на території Луганської, Донецької, Запорізької областей, в Автономній Республіці Крим, а також значна частина Дніпропетровської, Кіровоградської, Харківської, Сумської і Чернігівської областей. Теж є небезпека з повітря, тож пильнуйте і не будьте в безпечних місцях. Ну а ми зараз детальніше поговоримо якраз про Чернігівщину із журналісткою Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Іриною Воробей. Ірино, розпочнімо із обговорення безпекової ситуації на Чернігівщині. Ну і також знаємо, що з 1 липня на Чернігівщині оголошено обов'язкову евакуацію цивільного населення. Розкажіть, із яких районів будуть евакуйовувати людей?
2: Вітаю вас, Сергію, рада чути. Якщо говорити про безпекову ситуацію, то повітряна тривога у нас лунає щодня по декілька разів на день. Якщо коротко охарактеризувати, то 27 червня війська Російської Федерації безпілотниками атакували Чернігів протягом щонайменше години ця атака тривала. І внаслідок масованої атаки по місту поранень зазнали двоє людей. Це 72-річна чоловік і 48-річна жінка. Були пошкоджені будівля закладу освіти. В одному з мікрорайонів міста 5 жилих будинків, гараж і автомобіль. 27-28 червня атакували Корюківську, Менську і Сновську громади Чернігівщини. Внаслідок атак пошкоджені магазини, електромережі і будівля. Про це повідомляє начальник Корюківської районної військової адміністрації Павло Мирошниченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Галина Шиховцова, це речниця Чернігівського прикордонного загону, пише, що під вогнем опинилися 8 населених пунктів. Росіяни використовували FPV-дрони, скидали вибухівку з безпілотника, стріляли з артилерії і міномета. 28 червня безпілотником атакували автозаправку в Новгороді-Сіверському. І от у наслідок влучання поранень зазнав 33-річний працівник, який перебував на робочому місці. І це пише начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверство на своїй сторінці у Фейсбук. Атакували населені пункти Новгород-Сіверщини. 29 червня війська Російської Федерації здійснили атаку безпілотниками по селу Печенюги. Окрім того, у цей день зафіксоване влучання російського безпілотника по селу Вороб'ївка. І 29 червня пізно ввечері поцілили двома безпілотниками типу Гербера по території Семенівської міської лікарні. Це повідомляє начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов. Що я хочу сказати? Якщо згадати масовану атаку на Чернігів, яка відбувалася 27 червня, то сили оборони України збили понад 30 безпілотників. І про це повідомляє начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Вячеслав Чалос на своїй сторінці у Фейсбук. І от за минулий тиждень захисники знищили на Чернігівщині близько 200 ворожих ударних безпілотників. Тобто, якщо говорити про безпекову ситуацію, то вона напружена. А якщо говорити про евакуацію, то з 1 липня дійсно оголошено обов'язково евакуацію цивільного населення з населених пунктів поблизу кордону з Росією. Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області за пропозицією військового командування. Йдеться про 12 сіл в 4 громадах Новгород-Сіверського, Корюківського, Чернігівського районів. Також треба сказати, що продовжено заходи із обов'язкової евакуації у 7 селах прикордоння, де вона проводилася. Охочі жителя звідти вже виїхали, а от решта підписали документи з відмовою від евакуації. За даними районних військових адміністрацій, органів громад, усіх цих населених пунктів, які підлягають евакуації, проживають близько 1000 людей, серед них 120 дітей. Я хочу зазначити, що евакуація, яку з 1 липня мають проводити, вона не пов'язана з глобальним погіршенням військової ситуації. А зараз давайте ми послухаємо Вячеслава Чалса, це начальник Чернігівської обласної військової адміністрації.
3: це не якесь погіршення глобальне військової ситуації, але ми бачимо, як наскільки часто атакують FPV-дрони, особливо на оптоволокні. І ці всі атаки, вони в більшості своїй приходяться на цивільне населення, і наше завдання – зберегти життя людей. Тому після тривалого обговорення таке рішення Радою оборони було ухвалено. Самі заходи заплановані, вони розпочнуться з 1 липня. Ми чітко спільно з громадами, спільно з районними військовими адміністраціями, тим людям, які не приїжджають до родичів, наприклад, до близьких, маємо запланувати місця для тимчасового розміщення. Цим людям ми маємо забезпечити виїзд з населених пунктів. Це завдання місцевої, регіональної влади і національної поліції. Ми розуміємо кількість маломобільних людей, кількість дітей, кількість осіб з інвалідністю, які потребують допомоги. І, звісно, по кожному населеному пункту є розуміння, що пропонувати людям щодо розміщення в належні умови відповідно до їх потреби.
1: Що ж, друзі, ще раз наголосимо, що це обов'язкова евакуація цивільного населення на Чернігівщині, яка стартує 1 липня, тому керуйтеся вказівками місцевої влади. Ірино, ну і поговоримо також про стан пам'яток археології на Чернігівщині після бойових дій. Яка там ситуація із цим?
2: Ну, хочу сказати, що фахівці Інституту археології Національної академії наук України, вони провели моніторингове дослідження, і метою дослідників якраз було обстеження фіксації пошкоджень, завданих об'єктам археологічної спадщини внаслідок бойових дій та фортифікаційних робіт. Ну, а в якому стані археологічні пам'ятки і як їх зберігають, давайте ми одразу слухати В'ячеслава Скорохода, це старший науковий співробітник Інституту археології НАН України.
4: В умовах укріплення нашого прикордонного регіону пам'ятки археології знаходяться під загрозою, вже дуже багато з них вже пошкоджені, і ми не знаємо, скільки їх буде пошкоджено на завтрашній день. Наші північні регіони нашої області дуже сильно пошкоджені фортифікаційними укріпленнями. Окрім того, територія навколо Чернігова, яка обороняла фортифікаційні споруди, будувалися і під час облоги, і будуються і на сьогоднішній день, тому сказати точно ніхто не знає, тому що ніхто достеменно не бачив, скільки і чого. Тому що територія на деяких участках є повністю закритою. Я можу сказати достеменно на території городища, де знаходиться Юрієва бажниця в Острі давнього, так, там пошкоджено близько 600 квадратних метрів майданчика самого городища фортифікаційними спорудами. Ми виїжджали експедиція разом з київською експедицією, ми виїжджали і фіксували, зачищали і закривали це все, консервували, грубо кажучи, геотекстилем, для того, щоб пам'ятка далі не руйнувалася. Точно так же фіксували і пошкодження курганів Седнєва, пошкодження курганів на Болдиних горах. Ну, так само зачищали, фотографували ці самі траншеї, які були викопані військовими.
2: Олега?
1: А так, ну і на сам кінець встигаємо ще поговорити про перейменування вулиць на Чернігівщині. В Чернігівській області перейменували 70 вулиць. Які назви нові з'явилися на мапах регіону?
2: Ну, безпосередньо в Чернігові перейменували 17 вулиць та провулків. І серед нових назв є прізвище Героїв України, Симона Петлюри, воїнів УПА, Івана Драча, Андрія Мельника і інших. Про це йдеться у розпорядженні Чернігівської обласної військової адміністрації 22 червня 26-го року. У Чернігові, Корюківці, Ніжині з'явилися вулиці з прізвищами Героїв України. От у Чернігові вулиці та провулок Олени Білевич перейменували на честь Героя України Георгія Лисенка, який брав участь в обороні Києва, служив у Міжнародному легіоні ГУР, проводив евакуацію цивільного населення з-під артилерійських обстрілів у Бахмуті. Вулиця Космонавтів у Чернігові тепер носитиме ім'я Героя України Дмитра Романченка. Вулицю та провулок Дмитра Самоквасова перейменували на честь Героя України льотчика Олександра Довгача. Ну а в Ніжині вулиця Афганців тепер носитиме ім'я Олега Міхнюка. Тобто я хочу сказати, що процес на Чернігівщині декомунізації практично завершено. Ось така інформація.
1: Ну, фактично йдеться не тільки вже про декомунізацію, так, але і про деколонізацію. Тобто це вже, я так розумію, перейменовується той пласт вулиць, які носили ім'я, носили імена, навіть не пов'язані вже з комуністичною добою, або частково пов'язані з комуністичною добою, але також із добою загалом російського панування в Україні. Ірино, дякую за важливу інформацію з Чернігівщини. Нагадаю, що ми мали можливість поспілкуватися із журналісткою Чернігівської регіональної редакції Українського радіо Іриною Воробей. Дивлюся, що у нас мапа повітряних тривог не зазнала змін, шановні друзі, і надалі небезпека триває на території Криму, Запорізької, Донецької, Луганської областей, майже вся Дніпропетровська область і частини Кіровоградської, Харківської, Сумської і Чернігівської областей, тож пильнуйте. На годиннику 7:17 ви на хвилях Українського радіо. Залишайтеся з нами, далі більше і цікавіше.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про вирішення в Україні проблеми житла для переселенців. Ми знаємо про те, що в Україні понад 4 мільйони внутрішньопереміщених осіб, навіть за останніми даними 4,5 мільйони. Ну і значна частина із них вимушена орендувати житло, немає власних домівок, хоча, напевно, частина переселенців ще з 14-го року, які вимушені були полишити свої оселі, свої рідні регіони вже, можливо, мають власне житло, але все-таки ця проблема є величезна. І ми обговоримо кілька інструментів, які зараз обговорюються урядом, всіма інституціями, які задіяні і покликані вирішувати цю проблему. Поговоримо, зокрема, про масштабний проєкт, який було презентовано буквально днями у Гданську на конференції з відновлення. Згадаємо також про такі інструменти, як є відновлення і є оселя, ну і ще про одну нову ініціативу уряду. І з нами зараз на зв'язку провідна юристка із питань адвокації благодійного фонду «Право на захист» Олена Самойлова. Пані Олено, вітаю вас в етері Українського радіо.
5: Вітаю вас і всіх слухачів Українського радіо.
1: Отже, найперше віртуально завітаємо у Гданськ, де пройшла міжнародна конференція з відновлення України, і, що прикметно, там презентували модель забезпечення житлом 10 тисяч внутрішньопереміщених осіб із Маріуполя. Так, тобто ця ініціатива, вона стосуватиметься саме маріупольців, ну і вона реалізовуватиметься, вочевидь, Маріупольською міською військову адміністрацію спільно із Київською обласною військовою адміністрацією, і передбачається будівництво 44 житлових будинків. Загалом має це вирішити проблему для 10 тисяч маріупольців, як заявлено. Що ви знаєте про деталі цього проєкту і в який спосіб він буде реалізовуватися? Яка схема, який механізм покладено?
5: Цей проєкт першочергово буде реалізовуватися на підставі постанови Кабінету міністрів, яка була ще прийнята в 25-му році, саме 7 липня. Це безпосередня постанова, яка стосується реалізації експериментального проєкту щодо забезпечення житло внутрішньопереміщених осіб з Маріупольської територіальної громади. І тут я хотіла б окремо зауважити, що це саме експериментальний проєкт, який буде розрахований на 2 роки, тобто його реалізація буде продовжуватися 2 роки, і у разі успішності ми так розуміємо, що, скоріш за все, буде його масштабування по всій території України. Але час покаже, і результати цього проєкту також покажуть, чи варто це робити, але ми так розуміємо, що, скоріш за все, це буде така робоча програма, і вона дійсно забезпечить багатьох внутрішньопереміщених осіб більш сталими житловими рішеннями, аніж ті, які на сьогодні існують. Так, дійсно, ви сказали, що безпосередньо цей проєкт буде реалізовуватись лише для тих осіб, які до 24 лютого 2022 року проживали, були зареєстровані Маріупольські територіальні громади. І, до речі, в рамках постанови передбачено два інструменти – це соціальна орендне житло, і друге – це безпосередньо пільгова іпотека. Щодо саме соціального орендного житла, то тут я б зазначила ключові моменти, що ці багатоквартирні будинки і, зокрема, квартири будуть належати на праві власності Маріупольській територіальній громаді і будуть надаватись на пільгових умовах оренди цього житла. Визначені постанови коло осіб, які зможуть скористатися цією програмою, і відповідно це дасть можливість більш сталі орієнтири людей на те, що вони зможуть проживати у новому житлі, яке буде відповідати всім критеріям безпеки на сьогодні.
1: Ну, я тут додам якраз щодо цієї програми, так, що існує 6 інвестиційних проєктів у Білій Церкві, Василькові, Боярці. Це Київщина, далі Львів, Миколаїв і Чернівці. І тут передбачається якраз будівництво понад 3,5 тисяч квартир для понад 10 тисяч мешканців Маріуполя. Загальна потреба у фінансуванні оцінюється в 182 мільйони євро. Половину цієї суми гарантує уряд України за рахунок коштів Маріупольської громади, а іншу половину планують залучити у вигляді міжнародних грантів та інвестицій. Ну, як ви зазначили, так, житло залишатиметься у власності Маріупольської громади, але надаватиметься за моделлю соціальної оренди маріупольцям. А чи передбачений там механізм, в який спосіб викупити це житло або виплатити це житло впродовж там якоїсь кількості років, чи лишень оренда?
5: Наразі передбачена лише оренда і не передбачається ані передача власності цих квартир внутрішньопереміщених осіб, або можливість подальша здача і так далі. І тут я б хотіла зазначити фактично про мету не віддати у власність, да, а сформувати те соціальне житло громад, яке б в подальшому давало можливість забезпечувати найбільш вразливих категорій ось таким житлом. Бо наразі, коли ми зіштовхнулися з великою кількістю внутрішньопереміщених осіб і водночас відсутністю житлового фонду як в державі, так і в громаді, відповідно, не було того джерела, за рахунок якого мали б можливість як держава, так і громада забезпечити доступом до такого житла. І що ми на сьогодні бачимо? Ми бачимо, що людей вимушено були розміщати у

0: Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
2: Як харчуватися у спеку, коли температура б'є рекорди? Чи необхідно змінювати раціон через високі градуси за вікном? Від яких продуктів та напоїв бажано відмовитись? І чому? Я, Галина Бабій, розпитаю лікарку-дієтолога Оксану Скиталінську у вівторок, 30 червня, о 13:35.
3: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Світова тенісна класика. Вперше на Суспільне спорт. Вимблдон. З 29 червня по 12 липня. Прямі трансляції. Українці на корті та атмосфера легендарного турніру. Вимблдон. Разом з Суспільним.
1: Суспільне новини на українському радіо.
5: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Сумам. Сили оборони України вразили центр космічного зв'язку у Московській області. Подробиці за мить. Російські війська вдарили керованими авіабомбами по цивільному об'єкту в Сумах. Попередньо поранення дістали 11 людей. З-під завалів вдалося врятувати жінку, повідомили у міській військовій адміністрації на своїй сторінці у Телеграмі. Українські дрони вдруге уразили центр космічного зв'язку Дубна у московському регіоні. Це підтвердив на своїй сторінці у Телеграмі президент України Володимир Зеленський. Центр космічного зв'язку Дубна росіяни, зокрема, використовують для розвідки та координації активності своїх військ. Він розташований за 500 кілометрів від держкордону України. Це вже п'яте ураження українськими дронами таких російських центрів. Президент анонсував також відповіді і по інших об'єктах противника. Раніше моніторингові телеграм-канали повідомили, що Москву та низку регіонів Росії вночі атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про прольоти дронів, гучні вибухи та ймовірні влучання, зокрема, поблизу центру космічного зв'язку Дубна. Через атаку в кількох російських аеропортах обмежували виліт і посадку літаків. Мер Москви Собянін заявив, що станом на 9 ранку російська ППО нібито перехопила 61 безпілотник. Водночас він не сказав, скільки дронів не збили та які наслідки мала атака. 1 липня в Україні запроваджується європейське маркування пального, що інформує водіїв про вміст біокомпонентів у бензині та дизелі. Норма про обов'язковий вміст 5% біоетанолу в бензині набула чинності ще торік 1 травня. Але застосування штрафів за реалізацію бензину без додавання біоетанолу розпочнеться саме від завтра. Звичні назви пального залишаться, але на колонках з'являться нові літероцифрові позначення. Є 5 бензин із вмістом біоетанолу до 5%, є 10 з вмістом біоетанолу до 10%, Б7 – дизельне пальне з вмістом біодизелю до 7%, Б10 – з вмістом біодизелю до 10%. Це нічого не змінить і не спровокує зростання цін на АЗС, розповів Суспільному аналітик консалтингової компанії А95 Олександр Сіренко.
6: Нічого не зміниться. Дві зміни, які чекають, там обговорюють в соцмережах, це якість, вона буде незмінна, і більше того, ми на цьому бензині з біоетанолом їздимо вже декілька років. Перший бензин, який з Європи до нас приїхав у 22-му році, він якраз був з вмістом біоетанолу. По ціні буде залежати від ринку на поточну дату. Біоетанол буває дешевше за бензин, буває дорожче за бензин. Але зараз буде стандарт один для всіх на цю суміш. Я думаю, що і ціни будуть плюс-мінус однакові.
1: Новини на українському радіо.
5: Хвиля смертельної спеки перемістилася із заходу Європи на схід.

0: Під. Найвищий рівень попередження про спеку оголосили в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та Боснії і Герцеговині. Температура наближається або перевищує 40 градусів, а влада попереджає населення про ризики та готує енергосистеми до пікових навантажень. Про це пише британська газета «Гардіан». В Україні спека протримається до 2 липня, а потім в Україну прийдуть грози. А з 4 липня температура знизиться. Про це Суспільному розповів речник українського гідрометцентру Іван Семеліт. За його словами, на заході та півдні України стовпчики термометра піднімуться сьогодні до 38 градусів. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
1: Погода.
0: Завтра в більшості регіонів України без опадів. Лише на заході короткочасні дощі, грози, місцями град. Температура вночі 16-23, в день 27-34 градуси. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 18 до 23, температура в день 31-34 градуси. У Києві у середу в день до 34 градусів. Зараз у столиці України плюс 29. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасов. І про всі актуальні події у світі спорту тут і зараз. І почнемо ми традиційно з футболу. Отже, сьогодні ранком збірна Марокко залишила за бортом Нідерланди в 1/16 фіналу чемпіонату світу. В основний час команди обмінялися голами. На м'яч Коді Гапко американці відповіли точним ударом із Сидіопа. Овертайми не визначили переможця, тож команди перевірили свою удачу в серії пенальті. Футболісти з обох команд змарнували 5 пенальті, попри це точнішими виявилися марокканці. Матч завершився з рахунком 3-2. Вже 4 липня Марокко зіграє в наступному раунді проти Канади. А в іншому двобої путівку до наступної стадії Мундіалю сенсаційно завоювали парагвайці. В основний час Німеччина та Парагвай обмінялися голами. На гол Хуліо Енсісо наприкінці першого тайму відповів Кай Хварц на старті другого. В овертаймі команди не зуміли забити жодного м'яча. На 102-й хвилині взяття воріт від Джонатана Тоа було скасовано через фол Вальдемара Антона проти голкіпера Орландо Хіля. Після завершення поєдинку найкращим гравцем зустрічі став голкіпер парагвайців Орландо Хіль, який відбив 2 11-метрові удари у серії пенальті. Точніше, виявилися парагвайці. Рахунок 4-3. Сьогодні 8-й фіналу збірна з Південної Америки зіграє проти переможця пари Франція-Швеція. Бразилія сенсаційно оформила перемогу над командою Японії завдяки голу на 95-й хвилині та вийшла в 1/8 фіналу. Отже, вчора увечері Бразилія та Японія провели матч 1/16 фіналу, який завершився з рахунком 2-1. Перемогу подопічним Карло Анчелотті на 95-й хвилині приніс Габріель Мантінеллі, який вразив ворота суперника після передачі від Бруно Гімараеса. Наступна гра бразильців в 1/8 фіналу відбудеться або з Норвегією, або з Кот-д'Івуар. Футбольна асоціація Чехії офіційно оголосила про вихід головного тренера національної збірної Чехії Мірослава Коубека. Зазначається, що сторони прийняли рішення щодо припинення співпраці за обопільною згодою. Мірослав Коубек очолив збірну Чехії у грудні 25-го року. З ним на чолі команда провалилась на чемпіонаті світу 26-го, набравши у групі з Південною Кореєю, Південною Африкою та Мексикою лише 1 очко. Вчора ввечері збірна України Ю-19 провела стартовий матч на Євро-2026. У матчі першого туру в Бангорі Уельс зустрічалися з Хорватією. Була зустріч Хорватії та України, а на 22-й хвилині українці пропустили пенальті. І відзначився Іван Барич, проте синьо-жовті одразу ж зрівняли рахунок. На 26-й хвилині форвард Дмитро Богданов влучно пробив головою після навісу з кутового, зрівнявши рахунок 1-1. Далі Нікіта Калюжний вивів Україну вперед на початку другого тайму, а згодом Павло Люсін забив супергол здалеку. Матч завершився з рахунком 3-1 на користь України. Отже, турнірне становище наступне. Україна-Італія по 3 очки, Сербія-Хорватія по 0. У фінальній стадії Євро-2026 подопічні Дмитра Михайленка також зіграють із Сербією 2 липня та Італією 5 липня. Кудрівка офіційно оголосили про підписання українського півзахисника рівненського Вереса Сергія Стеня. Умови трансферу та співпраці між клубом та 24-річним футболістом наразі невідомі. Сергій – вихованець школи львівського УФК «Карпати». У його професійній кар'єрі були виступи за «Карпати Львів», «Мункач», «Епіцентр», «Металіст 1925», нині клуб «Харків» та «Верес». Про бокс. Олександр Усик може влаштувати один із найгучніших останніх боїв у сучасному спорті. Розглядаються одразу кілька зіркових варіантів у якості суперника. Як повідомляє The Ring, окрім колишнього чемпіонату світу Донте Вайлдера, український боксер також вивчає можливість поєдинку проти легенди ММА та триразового чемпіона UFC Джона Джонсона. І наостанок про теніс. Українська тенісистка Даяна Ястремська пробилася до 1/32 фіналу Вімблдонського турніру 26-го. У першому раунді українка здобула перемогу над АІ Тіо з Японії за 2 години та 20 хвилин за рахунком 7-6, 6-4, 7-5. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт. Бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Далі говоримо про гетьмана Івана Мазепу і про те, як Україна повертає пам'ять про нього. І головне, вшановує його пам'ять. Де упав Ленін, там стоятиме Мазепа. Президент України виголосив ці слова на території Києво-Печерської лаври. Ну і це насправді важливе усправедливлення, я б так сказав, важливий акт, важливий крок на шляху до повернення гетьмана Івана Мазепи в наш наратив і в нашу суспільну пам'ять. Це, ясна річ, розпочалося не учора. Впродовж усіх 30 років українці на різних рівнях прагнули повертати Івана Мазепу, але, напевно, тут потрібно говорити про різні стадії. Спершу він повертався в літературу, в лекції з історії на наших факультетах, згодом почав повертатися в назви вулиць. Ну і тепер ми доходимо вже, зрештою, і до пам'ятників. Поговоримо про цей шлях, який пройшла українська держава за останні 30 із чимось років, із істориком та письменником Ігорем Стамболом. Пане Ігорю, вітаю вас в етері Українського радіо.
4: Вітаю.
3: Ну, найперше, пане Ігорю, я думаю, потрібно все-таки нагадати в двох, буквально в кількох словах, в кількох реченнях, про те, чому пам'ять про Івана Мазепу так трудно, так важко і з такими труднощами повертається до нас, чому впродовж багатьох-багатьох десятиліть і навіть століть ми мусили фактично жити в умовах, коли росіяни знищували пам'ять про Мазепу, і покривали його різними наклепами і, відповідно, різними ярликами, як от, наприклад, зрадник.
4: Насправді, ви щойно відповіли, чому ми про нього не знаємо. Тому що чи не найбільше, порівняно з усіма діячами, тими, яких ми можемо назвати українськими, тими, хто боровся за українську справу, найбільше зробили московити, щоб ми про них, про цього діяча не знали, про його справи не знали. Ну і тут була офіційна заборона. Якщо подивитися на 18-19 століття, народ український переважно церковний і побожний, набожний, а Мазепу в церкві проклинали. І, звичайно ж, це було ім'я заборонене. І, знаєте, якщо подивитися на всіх діячів, хто пізніше хоч якось проявляв себе в українському дусі, я маю на увазі кінець 19 століття, початок 20-го, то його називали мазепинцем. І це було дуже страшне тавро. Насправді, це фактично вже було така передумова до заслання. Тому, дійсно, він є забутим не тому, що він там мало зробив чи щось подібне, а тому, що він був дуже і дуже яскравим діячем, пов'язаним з українським рухом, і його дуже боялися, навіть його духу боялися московити.
3: Та, ну і тут ви згадали про мазепинців. Я думаю, що, знову ж таки, для того, щоб зрозуміти, наскільки страшним було це тавро, це ярлик, я думаю, можна провести аналогію із теперішнім терміном бандерівці, так, який використовується в Росії, але прикметно, що впродовж останнього часу почав активно використовуватися і в Польщі, так. Там цей термін має, ясна річ, інше фонетичне звучання бандерівці. От, але менше з тим, так, мазепинцями називали всіх, хто прагнув унезалежнити Україну від Росії. Ну і, звичайно, що якраз Мазепа, який виступив проти Російської імперії, який уклав угоду із шведським королем, став якраз символом, ключовою постаттю якраз в цьому незалежницькому, самостійницькому русі. Ну і, знаєте, пане Ігорю, що впало мені у вічі, ну, загалом відзначала Україна День Конституції, то не тільки День Конституції, Конституція 30-річчя Конституції, і якраз урочистості на державному рівні проходили на території Києво-Печерської лаври. Чесно кажучи, я так одразу спробував пригадати, чи коли-небудь на території Києво-Печерської лаври проходили якісь такі урочисті події. І, чесно кажучи, одразу не згадав. Пам'ятаю, що у нас такими знаковими локаціями є Майдан Незалежності, є Софійська площа на території самого заповідника Софія Київська, подеколи відбувалися різні заходи. заходи, а от Києво-Печерська лавра, ну, тепер, напевно, теж стане одним із таких місць, тому що, по-перше, звідти нарешті вже нам вдалося випроводити російську церкву, по-друге, ну, потрібно привертати увагу в контексті нещодавнього обстрілу Києво-Печерської лаври, тому важливо, що обрали це місце, ну, але не тільки тому, але, окрім того, ще й тому, що там було відкрито погруддя гетьману Івану Мазепі, і якраз там президент анонсував, що пам'ятник, повноцінний пам'ятник Мазепі має постати на Бесарабській площі, тобто це початок бульвару Шевченка, де якраз до грудня 13-го року стояв пам'ятник Леніну. Ну, але, пане Ігорю, тут треба згадати, я думаю, і Полтаву, так, тому що пам'ятник Мазепі в Полтаві на 10 років раніше, 10 років тому вже постав, але це теж була така тривала боротьба місцевих громадських діячів, місцевих активістів, яка насправді понад 10 років, десь від часів Помаранчевої революції була тривала.
4: Так, знаєте, перед тим, як згадати Полтаву, то хочу сказати, що в лаврі Мазепа, він, знаєте, не був де юре, але завжди був де-факто. Тобто, насправді, дух мазепинський в контексті його меценатства, в контексті того, скільки побудовано за його гроші і за його сприяння на території лаври, взагалі весь лик і лаври, і більшості церков цих, які ми називаємо козацьким українським бароко, це все або сприяння Мазепи, або його гроші. І, відповідно, те, що в тій самій лаврі проклинали гетьмана, який фактично її будував або змінив, от так, як вона виглядає сьогодні, це, звичайно, була там велика несправедливість, але в будь-якому разі він там був присутній от через ту справу, яку він зробив. І те, що нарешті спромоглися поставити погруддя, це, звичайно, прекрасно, хоча, як на мене, цього замало, має бути зроблено значно більше. І якщо казати про Полтаву, то дійсно там такий доволі помпезний пам'ятник, і в нього дійсно непроста історія. Наскільки мені відомо, навіть були спроби вандалізму проти цього пам'ятника з боку представників, називаємо їх там «Чорною сотнею» сучасною, та чи «Руського міра». Тому що в Полтаві це питання особливо гостре. І чому? Тому що Полтава для нас звучить як поразка, для московитів звучить як перемога. Для нас це втрата от тієї гетьманщини і її автономії, а для московитів це зародження їхньої російської імперії внаслідок от тієї перемоги, в тому числі над українцями. Відповідно, в тому місці цей дух з іншого боку, дух імперський, так, він був піднесений і в літературі, і в пропаганді. Дуже багато людей, відповідно, бачили, чи, можливо, й досі бачать Мазепу зрадником. Але я б іще одне відзначив про Полтаву. Полтаві треба теж особливо багато попрацювати в контексті повернення духу Мазепи, от того справжнього проукраїнського, тому що в Полтаві досі стоїть пам'ятник на честь поразки Мазепи. Тобто ось та відома композиція колона із золотим орлом наверху, це ж пам'ятник, присвячений перемозі Петра І. І тут, відповідно, він досі стоїть, досі люди його бачать, він досі формує міський простір, і те, що є пам'ятник Мазепи десь не в центрі, а десь трохи далі, це одна справа, але те, що от центральну площу увінчує пам'ятник, ще раз кажу, поразці українців, оце дуже важливий момент, от який варто в контексті тієї розмови, що не тільки Леніни теж пішли, так, але інші імперські маркери вони залишають.
3: Так, це справді вкрай важливо, те, про що ви говорите. Ну, а в контексті все-таки повернення Івана Мазепи до нашого культурного простору, до нашого громадського простору, тут, я думаю, варто згадувати також і президента Віктора Ющенка, завдяки якому було відбудовано столицю, так, яку обіймав Іван Мазепа, так, Батурин, тобто там і цитадель відновлено. До речі, друзі, неймовірна місцина, фантастична місцина, закликаю всіх, хто не відвідував Батурин, обов'язково туди завітати, тому що це неймовірні враження. Ну, але стосовно Івана Мазепи, от поволі повертається, тут потрібно сказати, що він так само зараз його ім'я закріплене в багатьох вулицях в українських містах. Тут і треба сказати, нагадати, напевно, і про боротьбу за вулицю Мазепи в Києві, яку за часів Януковича частково перейменували на Лаврську, тобто були такі баталії. Ну, але поговоримо про якраз зв'язок Мазепи із Лаврою, тому що теж це цікаво, ви почасти вже були, пане Ігорю, почали про це говорити, так? Тобто Іван Мазепа – це не тільки гетьман України, а я тут нагадаю, що він з 1687 року був головою козацької держави Лівобережної спочатку, ну і потім з 1704 року загалом всієї Надніпрянської України до 1709 року він обіймав цю посаду, тобто був, по суті, владарем Гетьманщини. Але так само він був і меценатом, так? Тобто чимало церков будувалося якраз за його часів, от в тому стилі козацького бароко, про який ми теж говорили. То зв'язок Мазепи, ну, давайте так, не тільки із Лаврою, загалом із підтримкою християнства, із будівництвом церков. Наскільки це була системна робота?
4: Насправді, дійсно, це була величезна робота. Я не можу сказати, з яких причин Мазепа дійсно за це взявся. Можливо, це було просто от така духовна людина, високоморальна, яка бачила у тому підвищення духовності власного населення. З іншого боку, ми можемо подивитися на нього як на доволі мудрого, а інколи й дуже хитрого політика, який міг співпрацювати з різними сторонами і в цей час міг свою ідею, свою точку зору теж просувати. Ми бачимо козацьке бароко, яке дійсно стартує от з часу Мазепи, і це неймовірні пам'ятки, які полишалися по більшій частині того, що ми можемо назвати там Лівобережжям, Київ, зокрема, і Чернігів, і так далі. Далі наступні гетьмани продовжували цю справу, і можна сказати, що це була тенденція. Але для нас дійсно це такий величезний спадок. Сьогодні ми можемо говорити вже про багато відкриттів, які зроблені по документах, як Мазепа сприяв церкві не лише в Україні, як він підтримував ту частину православної церкви, от з якою мала б співпрацювати українська, і це і гора Афон, і взагалі Греція, Вселенський патріархат. І це була така цілеспрямована, потужна політика, взагалі діяча європейського рівня. І тут я, знаєте, на чому ще хотів би зупинитися? На тому, що якщо запитати про найвідомішого українця у світі, зокрема у 18-19 столітті, то зазвичай би могли б згадати саме Мазепу в Європі, тому що він через ту свою, з одного боку, активну позицію, з іншого боку, нещасливу долю, яка пов'язалася з нещасливою долею всього народу, він став найвідоміший в європейській літературі. І через те його знають досі, от ті, хто читають Байрона, Гюго і інших авторів, німецьких, французьких, ну, загалом європейських, то чують про Мазепу як лідера України, як повстанця, як того, хто творив, боровся, програв, але ось дух його дуже-дуже сильний, який і залишив свій відбиток в літературі. Я, знаєте, ще хотів би про Батурин згадати, тому що Батурин був відбудований дійсно в часи Ющенка. Сьогодні це прекрасна така пам'ятка реконструйована, але це ще й пам'ятка неймовірного звірства московитів. І якраз от саме Батурин демонструє те, наскільки отакими звірячими методами та імперія підкорювала українців. Тобто всю столицю було знищено цілковито і з усім населенням, і тут навіть от ми говоримо про церкву, то церкви так само грабували цілеспрямовано, рубали іконостаси, виносили золото. І це було ще в той час, коли, ну, начебто імперія, ота, яка зароджувалась, вона декларувала себе як православний народ, як оплот православ'я і тому подібне. Тому, звичайно, оцей мазепинський період і наслідок, він надзвичайно важливий для нашої духовності, культури, ну і для історії загалом.
3: Дякую за те, що ви це згадали. Справді, в Батурині, так, на території тих пам'яток є так само експозиція, де показано, що фактично геноцид тоді вчинили росіяни, спаливши Батурин разом із його мешканцями і, відповідно, зараз архітектурно археологи працювали, відкопували могили, де так само видно, що і жінки, і діти тоді загинули. Ну і зараз якраз на території того музею є виставки, які проводять паралелі між тамтою війною 300 річчя тому і теперішньою війною за незалежність України, де росіяни в подібний спосіб чинять. Ну і, знаєте, тут хотілося би сказати, що фактично ми вибороли, так уже можна казати це в доконаному вигляді, ми вибороли своє право на власну історію. Я просто пам'ятаю 20 років тому, можливо, наші молодші слухачі не знають тих часів, так, але я пам'ятаю 20 років тому, коли президент Ющенко почав повертати Мазепу в публічний простір, так, тобто Мазепа вийшов із студентських аудиторій чи професорських викладацьких аудиторій, університетських дискусій, вийшов на вулицю, ну, от в тому сенсі, що вулиці почали називатися, там, Батурин відроджуватися, почали і так далі, то наскільки, який опір чинили росіяни, зокрема, за допомогою своїх сил, тобто п'ятої колони в тій самій Полтаві, так, от з 2004 чи 5 року точилися дискусії про пам'ятник Мазепі, але вдалося його встановити тільки в 2016 році, вже за президентство Порошенка після Революції Гідності. Зараз ми вибороли своє право, от, щоб Мазепа повертався і повернувся навіть на територію Києво-Печерської лаври, яка, знову ж таки, тривалий час, на жаль, була оплотом російських сил. І прикметно, от знаєте, пане Ігорю, прикметно, що президент Зеленський виступає людиною, яка повертає, в тому числі і Мазепу. Я так, знову ж таки, 2019 рік згадую. А тоді абсолютно не проглядалась якась історична свідомість в тодішнього кандидата в президента Зеленського, а сьогодні от робить він такі кроки. Тобто політично дозрів, так, президент Зеленський. У нас є хвилина, щоб прокоментувати цей момент.
4: Є насправді така майже приказка вже, яка часто в мемуарах зустрічається, що якраз українських президентів сучасних націоналістами робить московська агресія. Тобто рано чи пізно, а все одно доводиться наслідувати тих, хто був от попереду і був, якщо це політик, який хоче конструктивно працювати, йому треба наслідувати своїх видатних попередників. І це дійсно Мазепа, на якого можна рівнятися, і яким, до речі, п'ятого президента навіть порівнювали свого часу. І це Петлюра, який також звучав і звучить для нас сьогодні як борець за Україну, а ось в період так між Мазепинством і бандерівцями, то якраз за те, що хтось наслідував, підтримував Петлюру, так, то якраз теж була розстрільна стаття свого часу. І тут дійсно можемо говорити про те, що президент доходить до цієї думки, що він продовжувати тієї славної традиції, славних попередників.
3: Ну, нехай Зеленський відкриє пам'ятник Мазепі в Києві, ну і так само, можливо, дочекаємося і пам'ятника Петлюрі. Пане Ігорю, дякую за цікаву розмову. Історик і письменник Ігор Стамбол був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Система ГУЛАГу була змушена зникнути 1960 року. Саме українці, воїни УПА, члени ОУН були тією силою, яка зруйнувала цю величезну катівню. Про три найбільші повстання в таборах ГУЛАГу – Норильське, Воркутинське та Кенгірське – йтиметься в реконструкції. І на сам кінець нашої розмови гостя програми, кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті, лауреатка премії імені Леся Танюка за збереження історичної пам'яті Леся Бондарук зауважить, що насправді за понад півстоліття в каральній системі Російської Федерації мало що змінилося, бо чимало сталінських таборів існують і нині. Докладніше про це слухайте 30 червня о 16:07 після новин.
2: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
3: Українське радіо.
4: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
5: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Запоріжжі внаслідок російського удару поранень дістали 4 людини. Росія вивозить старшокласників із Лисичанська та Рубіжного до Татарстану. Подробиці за мить. У Запоріжжі внаслідок російського удару відомо про щонайменше 4 поранених. Про це повідомив керівник області Іван Федоров на своїй сторінці у Телеграмі. Пошкоджені будівля та автомобілі. За даними кореспондентів Суспільного, з місця події травмованих може бути 6. Подробиці від Анастасії Потапенко.
6: Як нам вдалося поспілкуватися на місці з людьми, які опинилися під цим ударом, також відомо про те, що чоловік з дитиною вимушені були звернутися до лікарні, адже вони перебували у своєму легковому авто, коли рухалися цим перехрестям, власне, в момент удару. Вони отримали уламкові поранення, дитина отримала гематому, медики надали вже їм всю необхідну допомогу. На місці зараз працюють всі відповідні служби, тут ліквідовують наслідки цієї атаки, прибирають бутисло, прибирають уламки. За попередню інформацію, сюди посіли російських шахет. І ось що люди, які опинилися тут в момент удару, розповідають про цю подію.
7: Дзвонить мені моя дівчина, каже, що мама попала під обстріл, в неї опік руки. Я був тут недалеко, приїхав за 2 хвилини, тут все вже все розпочалося. Була поліція, була швидка допомога, шип голови та опіки руки від подушок безпеки.
8: Подзвонила сусідка з сусідньої квартири, що у нас прилетів шахет, а ми не животні, бо, слава Богу, ми з дитиною, з дітьми не були вдома. І я зразу примчалася, благо мене машина, я швидко приїхала, і вже на той час потушили вони. І, слава Богу, не горіла квартира.
6: Від влучання російського безпілотника на місці сталося все ж таки пожежа. Співробітники ДСНС швидко її ліквідували. Нагадаю, що росіяни атакували Запоріжжя близько 10-11 ранку, і поцілили вони у історичну житлову забудову. Тут будинки, яким понад 100 років, це історичний центр міста, жваве перехрестя доволі, але будинок, який не більше пошкоджений, він не був житловим. Тут офісні приміщення, які давно не використовувалися.
5: Росія продовжує вивозити молодь з населених пунктів тимчасово окупованої Луганської області. Зокрема, старшокласників із Лисичанська та Рубіжного переселяють до Єлабуги в Татарстані, де вони навчаються та проживають окремо від родин. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко на своїй сторінці у Фейсбуці. Батьків до дітей не пускають. Їм дозволяють відвідати їх лише один раз – під час випускних. В Єлабузі дітям пропонують здобути технічні спеціальності, зокрема інженерні професії. І саме там, в Татарстані, розташований один із найбільших у Росії майданчиків із виробництва ударних безпілотників, зокрема типу «Шахет». Дрони «Магура», які знищують російські кораблі у Чорному морі та ударні комплекси «Бегемот», про роботу яких останні дні пишуть в соцмережах. Техніку, що змінює хід війни, та екіпажі, які нею керують, уперше зібрали разом на Львівщині. Там відбувся кубок командувача військово-морських сил. На змаганнях побувала Іванка Дусько.
4: Змагання морських дронів або кубок командувача військово-морських сил вперше відбувається в Україні. І для цього обрали локацію у Львівській області. Учасники і судді розміщені там. І загалом змагається 9 команд учасників. Це представники головного управління розвідки сил, безпілотних систем та військово-морських сил України. І зараз ми змагаємося в дисципліні маневрування. Тобто кожен учасник проходить трасу. За кожну помилку йому знімають бали. Якщо він зовсім не дійде до фінішу, то відбудеться дискваліфікація.
9: Ви за когось особисто вболіваєте?
10: Я вболіваю за Гурмо.
11: За ВМС. Тільки за ВМС.
4: Учасниками змагань є військовослужбовці, які користуються цими безпілотними комплексами на практиці і кажуть, у Чорному морі вже майже не залишилось для них цілей.
12: Грубо кажучи, морські безпілотні комплекси загнали ворожий флот дуже далеко за Бони і в Новоросійськ. Тобто вони там стоять і бояться входити навіть далеко, навіть для пуску ракет, бо очікують і бояться, що їх просто розірвуть. Тому ми робимо свою справу, технології змінили.
4: Окрім самих змагань, виробники також презентували свої розробки.
13: Бегемот – це Middle Strike, несе бойову частину 75 кілограм, летить на відстань до 300 кілометрів. Ви можете побачити його роботу, успішну роботу в новинах, в телеграм-каналах останні кілька днів.
4: За словами командувача військово-морських сил Олексія Нейшпапу, перший морський безекіпажний комплекс в Україні створили у 2022 році. А зараз наші військовослужбовці навчають та діляться досвідом із міжнародними партнерами. Іванка Дуско, Суспільне, новини Львівщина.
0: Новини на Українському радіо.
5: Росіян та білорусів допустили у нейтральному статусі до змагань під егідою Міжнародного союзу ковзанярів. Заборона на участь представників Росії та Білорусі у фігурному катанні, шорт-треку і ковзанярському спорті тривала від початку повномасштабного вторгнення до сезону 2025-26. Минулого року Міжнародний союз ковзанярів частково послабив обмеження, допустивши деяких вибраних спортсменів лише до кваліфікаційних змагань на Олімпійські ігри у нейтральному статусі. Тепер же Росію і Білорусь допустили до усіх змагань за умови заборони використання прапору і гімну. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
0: Погода.
5: Завтра в більшості регіонів України без опадів. Лише на заході короткочасні дощі, грози місцями град. Температура вночі 16-23, в день 27-34 градуси. На Київщині завтра без опадів, вночі від 18 до 23, температура в день 31-34. У Києві у середу в день до 34 градусів. Зараз у столиці України плюс 29. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година, 7 хвилин. Знову оголошуємо точний час для тих, хто слухає українське радіо, розуміючи, що для багатьох ми ще є і годинником. Звіряємо просто час. 13:07. Веде програму Галина Бабі. І поговоримо з вами про ті теми, які визначені для сьогоднішнього дня як актуальні. Вони справді актуальні. Кінець червня – це завжди такий час, коли юнь обирає свій життєвий шлях, обирає свій фах, вступає до вишів чи до коледжів. І ось ми будемо говорити знову ж таки, хоча і періодично говоримо про це, але будемо говорити знову, бо час такий, знову ж кажу. Правильний вибір майбутнього. Якщо можна сказати правильний, бо ж знаємо, що життя постійно вносить якісь корективи у цей вибір. Поговоримо також про те, як пандемія, COVID-19 і війна вплинули на уподобання абітурієнтів. Як новий формат ведення занять онлайн також коригує їхній погляд на своє майбутнє, на свій фах, на свою життєву дорогу? Чи також прийшло усвідомлення до людей про те, що робочі руки зараз дуже і дуже потрібні? Хороші слюсари, які би ремонтували автомобілі, хороші сантехніки, які би вміли навести лад у нашому побуті, зрештою, хороші швеї, які би вміли ремонтувати, шити індивідуальний одяг, шити навіть для того, щоб не бути як маса одягнутим однаково. Все це зараз дуже і дуже стає актуальним і відчувається як брак отаких от спеціальності людей з такими руками золотими у нашому житті. Натомість випускників юридичних факультетів дуже і дуже багато. І часто вони працюють не за фахом. Чому більшість випускників не працюють за фахом? Це також питання, яке спробуємо з'ясувати. В ефірі Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії «Сетстат». «Сетстат», перепрошую. Пане Олександре, вітаю в ефірі.
2: Вітаю.
1: А що ви міркуєте з приводу того, що багато хто позакінчував університети, зокрема, як економісти, як юристи, а працюють не за фахом?
2: Що тут думати? Насправді світ стає більш глобальним. Зараз ми будемо все більше інтегруватися в Європу, тому оце от мислення, що у нас забагато вищої освіти, воно з однієї сторони розумне, з іншої сторони воно неправильне. Тобто наші люди можуть цілком собі працювати як... якісь надзвичайні айтішники для всього світу. Зараз в цьому плані немає кордонів, тому можна працювати на весь світ. І на відміну від 1970-го, коли, наприклад, не було інтернету, і треба було, щоб у нас тут на місці були і певна кількість айтішників, точніше, то були якісь інші технічні тоді спеціалісти, інженери тоді uh-huh. Це називалось модно. Зараз ці люди з технічним мисленням перейшли в сторону технологій і айті. Та певна кількість медиків, певна кількість ще когось. Зараз же ми можемо бути... Ми конкуруємо з усім світом на рахунок глобалізації, тому намагатися зробити нас сантехніків для всього світу не зовсім то держава правильна така позиція, знаєте. Ага. А тому є в цьому логіка, коли юрист працює не юристом, на що він вчився, не юриста, якщо він, наприклад, пішов таксистом, йому подобається, все класно. Тому це питання, знову ж таки, правильної профорієнтації, щоб залежно від способів роботи мозку, це називається когнітивні функції людини, а це вже можна визначити не тільки в підлітковому віці, а навіть раніше, навіть років, як по якій дитині, але років з 5, можливо, навіть з 10, можна визначати психотип людини і одразу направляти її. Комусь, дійсно, життєво необхідно щось робити руками, щось ремонтувати, це для нього щастя. Угу. Тоді йому не треба юриспруденція. А комусь, хто наслухався, що політичники багато заробляють і пішов це робити, йому життєво необхідно застосовувати свій інтелект, тому що інтелект – це тигр. А якщо тигра не дресирувати, то він тебе загризе.
1: Пане Олександре, але ви сказали, ці розмови про те, що у нас забагато вищої освіти, а у нас забагато людей з вищою освітою чи з дипломами про вищу освіту? Це велика різниця.
2: Ви правильно кажете, в принципі, з дипломами разом з тим... Так, дивіться, те, що ви кажете, це знаєте що? Це от скорочення університетів тут і показує всі проблеми. Зараз у нас 2 роки, як скорочують університети. За один тільки минулий рік казали, що от ми скоротимо там в два рази зі 170 до 100 державних університетів. І коли дивишся, думаєш, о Боже, закриють. Потім дивишся на ті університети, які об'єднали з кимось, і розумієш, що ти про такі навіть не знав про їхнє існування. Так?
1: Угу.
2: Тому в багатьох випадках, не всі, є скандальні випадки, коли якісь там педагогічні намагаються приєднати кудись і вбити педагогічну освіту в величезному там місті мільйоннику, до прикладу. Але в багатьох випадках там приєднують те, що ви навіть не знали про існування. Тому от закінчивши такий ВНЗ, не факт, що це вища освіта. Часто то диплом про вищу освіту, який здобувається, знаєте, бо треба було когось взяти. Така сама проблема з педагогічними кадрами. Да? Оце те, про що можна говорити багато. Да? У нас величезна частина людей в країні, які навчаються на викладача, не працює. Да? Вони не працюють за спеціальністю. Разом з тим освітяни заробляють мало. І це все таке по колу йде. Це царина освіти, вона не може бути зараз така, знаєте, як використовуєте слово, воно трохи може дивне, не дивне, а жорстка дебілізація освіти зараз відбувається. Mm-hmm. Да? У нас намагаються спростити і під TikTok підігнати, під Instagram тренди, зробити простішою, швидшою, легшою, бо дітки, мовляв, не хочуть. Та, звісно, не хочуть. Це закон збереження енергії, що ніхто не хоче робити зайве. Але коли пояснити, нащо це і що це не зайве, що це для розвитку мозку, коли знайти кожному, допомогти знайти себе за допомогою правильної профорієнтації, це не тільки профорієнтація, я навіть це слово, можливо, замінив би вже. Я говорю не тільки про профорієнтацію, а про глобальний пошук себе за рахунок знаходження свого психотипу і різних інших характеристик.
1: Абсолютно.
2: Щоб не потім все життя себе шукати, а щоб зі старту знати, ким ти станеш, бо у тебе так запрограмована психіка. Хтось скаже, а я ж унікальність людини. А те, що у вас дві ноги, робить вас не унікальним? У всіх же ж дві ноги. Це нормально. Так само у всіх є подібні способи роботи мозку. Так само у всіх є шлунок. Так само у всіх є мозок. Ось
1: гаразд.
2: Тут те саме, тому це не заважає унікальності.
1: Гаразд, пане Олександре, ну нагадаємо, що є професії, які, наприклад, дітки здобувають з 5-6 років. Це музиканти, це художники, це спортсмени, які починають в 5-6 років свою кар'єру і налаштовуються на свою професію майбутню. Але, ось, наприклад, є ще такий аспект сучасного вибору професії життєвого шляху. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що при вступі до вищих навчальних закладів необхідно знизити граничний бал конкурсного відбору із 150 до 130. Він це пояснює тим, що багато молоді не зможе вступити до університетів і поїдуть навчатися за кордон. Знову ж таки питання, а що значить вони поїдуть навчатися за кордон, якщо не зможуть вступити в наші університети? Тобто за кордон куди завгодно, тільки за кордон? Однак Міністерство освіти і науки вирішили залишити прохідний бал без змін. Ну, на вашу думку, чи справді треба переглядати цей бал? От поїхав навчатися за кордон, це вже, знаєте, як індульгенція, що здобув знання всього світу. Отже, якщо не вступив тут, то туди їде з таким балом, значить, куди завгодно вступати.
2: Слухайте, це дуже добре пояснює ситуацію. Хай люди замисляться, якщо тут не вступив, а туди беруть, то яка там якість? Мова ж йде про вступ в Словаччину, на богослів'я, на будівельника, на вихователя дитячого садка. У нас на ці спеціальності теж беруть не 150 балів, а 100 аби склав і беруть без проблем. Ще й на бюджет можна пройти з дуже маленькими балами. Тільки от на ці спеціальності мало хто хоче. Тому це такий спосіб прокрастинації своїх цілей, да, там заплутатися в них, чи то куди їхати, чи за кордон, чи в Україні. Я зараз це чітко поясню, бо, на жаль, наше міністерство чомусь це не пояснює. От навіть пан омбудсмен заплутався, і всі заплуталися. Оця пропозиція і певний можливий конфлікт на основі цього публічний, та, це наслідок заплутаності, не пояснення, це символізм. Те, що відбувається, мова взагалі не про ці спеціальності. Якщо подивитися об'єктивно, то 150 бал прохідний встановлений буквально на кілька спеціальностей. Це право, ну це юристи, да, їх і так багато.
1: Угу.
2: Це міжнародні відносини, медицина. Хіба ви хочете, щоб вас лікувала людина, яка навіть 150, це середній результат не змогла набрати, чи що? Це публічне управління, деякі окремі економічні спеціальності. Це такі, знаєте, ну типу, прям топ-топ спеціальностей. Там необхідно десь залишити бал високий для мотивації, щоб хтось сказав, а я от пройшов на найкраще, щоб це його мотивувало. Разом з тим необхідно пояснити, що це стосується буквально там 5% вступників, ну може 10 від сили. 90-95 можуть проходити без прохідного балу 150. Тут 150 і на бюджет, і на контракт просто для подачі документів. Натомість же спеціальностях всіх інших. Прохідний бал на контракт часто сягає 100 балів всього-навсього. Це рівень знань якогось там шестикласника в 11 класі. А на бюджет сягає там від 130-140 для подачі документів. Ну і, звісно, з таким балом ви не пройдете, зауважу, бо люди часто це чують і думають, 130, значить, я пройшов. Ні, пройти там треба бал 160-180, залежно від університету, спеціальності і так далі. Про що тут мова? Чому підписалась під це спілка ректорів? Та? Це люди, які розбираються в цьому. Та вони кажуть, допоможіть нам, дбаючи про українську освіту. Проблема виїзду за кордон існує. 100 тисяч людей 2 роки тому почало кудись діватися. 300 тисяч людей у нас в Україні складало НМТ і складає, реєструється на нього. Навіть в цьому році більше. А де ж ділося 100 тисяч людей на рік? Третина просто не подала документи. І це різко почало траплятися там 3 роки тому. До того все було без проблем. Навіть там 22-й рік люди все одно вступали паралельно в український ВНЗ, навіть знаходячись за кордоном. Чому так трапилось? Тому що у нас міністерство і інші інстанції, які мають про це дбати, не дбають про вступ в український ВНЗ. Вони спрощують вступ до Європи, роблять інтеграцію дипломів, взаємовизнання, як ніби ми навпаки хочемо злити туди студентів. Uh-huh. От ректори і кажуть, друзі, подбайте про нас, будь ласка. Висвітліть ті чудові факти, що, наприклад, в місті Києві існує навіть не найпопулярніший університет, такий середньої популярності, який входить в топ-100 дизайнерських шкіл світу і топ-100 шкіл фармації, один той самий ВНЗ. І там не височезні бали. Це мала прокнути де. А інформація ця така, от кілька років тому точно входила. Я не думаю, що щось змінилося. Ймовірно, вони і далі там, в топ-100, в конкуренції з Оксфордами, Гарвардами і іншими, іншими чудовими всесвітньо відомими університетами, там Ліги Плюща і так далі. Крім того, наприклад, в місті Івано-Франківськ, давайте візьмемо не столицю, є ВНЗ Стефаника, де працюють чи то 4, чи то 6 вчених біохіміків, які входять в 0,2 чи 0,02% найкращих біохіміків усього світу. Такі самі чудові приклади є всюди, в кожному місті України. Навіть там, де немає великого конкурсу на вступ. Це не висвітлюється. Чому про це говоримо тільки ми з вами зараз тут? Ніхто не дбає про ці університети.
1: Ну, ми дбаємо.
2: Я спілкувався з представниками ВНЗ. Всі розуміють, що про них якби немає турботи. Зате про вступ в Словаччину турбота у нас є. Взаємовизнання дипломів, спрощення, інформацію про це надають. Дуже якось неправильно це все виглядає. І спілка ректорів цим підписуванням під це насправді не про 150 балів говорить, бо це допоможе там додати, ну там по 500 людей на університет здоровенний. Це не так сильно допоможе, чи навіть там по 100 людей. Вони бунтують проти того, що про них в принципі не дбають. Ті інстанції, які мають про вступ в Україну як такий, де хоч одна рекламна якась маркетна піар-кампанія про популяризацію українських університетів. Я тільки бачу інтернет забитий, реклами вступив в Словаччину. Чому там так нахабно брешуть, а МОН це не висвітлює, не каже, слухайте,
1: пане Олександре,
2: це
1: я, знаєте, що вам скажу на це? Свого часу Інститут культури, де був ректором знаменитий співак і менеджер культурний, ви знаєте хто, постійно давали соціальну рекламу, наголошували, приймальна комісія працює цілодобово, їм ніхто не допомагав, вони самі розкручувалися, може самі вузи мають про це подбати, як ви думаєте?
2: А в них ще, я спілкувався дуже багато, я спілкувався з усіма, напевно, популярними університетами особисто. І у них ще років 6 тому були взагалі зв'язані руки, вони навіть не мали змоги випускати, згідно законодавства, свої кошти не могли витрачати в рекламу в інтернеті, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Тобто світ давно дійшов до того, що їм необхідно для виживання реклама в інтернеті, а в них не було такої змоги. Тільки зараз не починають вести якісь соцмережі. Дуже багато, тобто розумієте, державні структури, вони все-таки будуть зашкарублі трохи, вони не мають змоги так конкурувати.
1: Треба розвиватися.
2: Хіба немає в них керівника, Міністерства освіти, яке має про них подбати? А і вони про себе дбають. І МОН наше не на конкурента працює, а на наші ВНЗ.
1: Очевидь. І все ж, я хочу повернутися все ж таки до цих от факторів, які сильно вплинули на наше з вами життя, COVID-19 і війна, і спитати, чи змінилися орієнтації, пріоритети абітурієнтів під впливом оцих двох факторів в нашій історії. І запит на ринку, як це все корелюється? У нас 5 хвилин.
2: Так, змінилося. І дивіться, що зауважу ще якраз, і на це відповім і до попереднього додам. А оце от рішення про пропозиція про зменшення конкурсного балу іде від омбудсмена. Та і це про теж символізм про захист людських прав, які особливо психологічно потребуються з ковідом, з війною. У людей є просто відчуття, що вони хочуть, щоб про них подбали. Та І ось те, що зараз відбувається, це теж намагання якось, ну не знаю, проявити певне співчуття до них, та зменшивши навіть символічно цей прохідний бал. Дуже важливо, щоб МОН зараз не зменшували, відстоювали вищість освіти, при тому дбали про українські університети, задовольнивши спілку ректорів, і при тому додали грант першого рівня на ці спеціальності. Це дуже важливо. Грант першого рівня на спеціальності, де прохідний 150, не існує. Туди не можна отримати допомогу фінансову, на відміну від всіх інших спеціальностей чомусь. Там треба аж 170. Чому? Давайте поставимо їх в ряд з іншими, хоча б з точки зору допомоги фінансової людям. Це невеликі видатки, але вони важливі. І таким чином ми і допоможемо людям, покажемо цю емпатію по відношенню до них. І те, що омбудсмен, власне кажучи, пропонує. Якщо говорити про ринок праці, то у нас був у 22-му році неймовірно просто запит хлопчиків, особливо на вступ в структури, які потім на СБУ можна працювати. Uh-huh. Всі хотіли бути СБУшниками. Це було настільки популярно серед хлопців у 22-му році, що навіть IT, по-моєму, нас догнало. Дуже популярно. Зараз теж попит збільшений, проте списки в такій інстанції часто засекречені, що логічно, на що нам видавати дані майбутніх службовців. Тоді списки туди засекречені і часто відбувається вступ на основі там творчих конкурсів, а радше там співбесід індивідуальних, плюс різних конкурсів, мотиваційних листів і так далі. Це нормально, щоб брати там не тільки на основі НМТ. Там вступ іде трохи інакше. Проте реєструватися треба завчасно, нехай всі, хто зараз там в 10 класі, про це подбають і знають, що подекуди реєструватися треба завчасно на такі конкурси. А що ще, звісно, вплинуло? Ну, звісно, це все діджиталізація, зараз більше штучних інтелектів, IT-спеціалістів потрібні. Дуже важливо, на чому я наголошую, хтось каже, але ж айтівців і так багато, їх зараз навпаки, може там в них криза на ринку праці. Так, бо йде перерозподіл, в них тип роботи змінює. Але спеціаліст, який працює з технологіями, навпаки, буде все більше і більш затребуваний. Тому це нормально вступати туди, але тільки якщо ви хочете. Тож дуже важливий меседж для всіх. Не дивіться на те, куди там вам кажуть, що модно вступати, чи що буде в майбутньому. Дивіться щиро на те, який вектор для вас є найкращим. Але не нав'язаний серіалами, фільмами і улюбленими блогерами, і не нав'язаний тим, що в мене там викладач з української класний, то я люблю українську, піду на вчителя. Ні, на свої справжні побажання не вибору предмету, а ким я хочу бути в дорослому житті, ким я зумів працювати все життя, і це реально було би класно для мене.
1: Ну тут
2: для
1: нам
2: цього
1: треба
2: ми,
1: згадати,
2: наприклад, впроваджуємо профорієнтаційні методики новітні на основі праці Юнга.
1: Тут згадати треба Григорія Савича Сковороду і шукати сродну працю. І ще одна хвилина, буквально, якщо зможете, які спеціальності ще інерційно користуються попитом, але вони не будуть потрібні на ринку найближчим часом? Хвилина.
2: Те, що може бути замінено технологіями, ну все ручне, тобто все більше кас, а не операторів кас та в супермаркетах. А держава натомість профорієнтаційним своїм тестом мені пропонувала стати касиром на касі кінотеатру. Ну даруйте, це ж вже не актуально.
1: Абсолютно.
2: А, тобто це все буде замінено. Да, всіляка ручна робота, яка може бути замінена, вона буде замінена. Все, що творче і все, де таланти, не буде замінено. Тому бухгалтерів, можливо, стане трохи менше, можливо, таких спеціальностей, де можна порахувати, де можна алгоритмізувати, навіть якщо це розумна робота, але можна скласти алгоритм, професія буде замінена. Натомість всі інші професії не будуть замінені, а навпаки зростатимуть і мутуватимуть в трохи інший вектор. Не сам пишу код, а керую штучними інтелектами, перевіряю їхню роботу і інтегрую код разом. Це буде робота програміста. Трохи інакша, але вона буде.
1: Енергетика в Україні потребує дуже багато і розуму, і рук. Чи відчуваєте ви, що ця сфера буде пріоритетною найближчим часом? 30 секунд.
2: Певною мірою буде зараз. Проте, якщо говорити там про масштаб там 50 років вперед, то може вже і не так. Зараз в світі розвивається зелена енергетика сюди і так далі. Тому важливо, зауважу, дивитися на це так, це пріоритет на найближчі там роки, можливо, 10, не знаю, все залежить від війни, від всього. Але дивіться в першу чергу на свої таланти. Якщо вам та енергетика прямо не подобається, ну не лізьте, туди у вас не вийде. Але якщо подобається, чудово.
1: Вчіться і працюйте. Дякую. Олександр Кондратюк, засновник всеукраїнської освітньої компанії SetStat, був у нашому ефірі, говорили ми про вибір свого життєвого шляху. Молоді на замітку. Прислухайтеся до себе, чого вам хочеться, шукайте сродну справу.
0: Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той Артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовопусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовопускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
7: Соціальна реклама.
9: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
10: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років, ти співаєш...
9: Приймання 2026 відкрито.
10: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років, ти співаєш і мрієш про сцену дитячого...

0: Новини на Українському радіо.
1: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Україна отримала ще майже 4 мільярда євро позики від Європейського Союзу. В Чорнобильській зоні триває гасіння пожеж, у Києві та області фіксується погіршення якості повітря. Подробиці за мить. Європейський Союз виділив Україні ще 3 мільярди 900 мільйонів євро у межах багатомільярдного кредиту. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі X. За її словами, ці гроші підуть на передові технології безпілотників для зміцнення оборони України. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко на своїй сторінці у Телеграмі підтвердила надходження коштів. Нагадаю, 25 червня до держбюджету вже надійшло 3 мільярди 200 мільйонів євро з цієї ж позики. Загальна сума кредиту – 90 мільярдів євро. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підбив підсумки свого візиту до Сеула, де він провів зустріч із своїм південнокорейським колегою Чо Хьоном. Міністр назвав ці переговори такими, що підтвердили міцний характер і динамічний розвиток співпраці між Україною та Республікою Корея. До вашої уваги цитата з його допису, оприлюдненого на сайті МЗС України.
2: Я поінформував міністра Чо Хьона про ситуацію на полі бою, зусилля України, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру, а також про останні досягнення української оборонної промисловості. Ми обговорили спільні виклики, що виникають унаслідок поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном. Окрему увагу приділили питанню північнокорейських військовополонених. Ми маємо чітке розуміння подальших дій відповідно до норм міжнародного гуманітарного права. Домовилися, що розвиток українсько-корейського співробітництва сприятиме зміцненню безпеки, стабільності та міжнародного права.
1: Сьогодні Андрій Сибіга прибуде до Японії. У Токіо він проведе переговори зі спікером Палати представників та головою Палати радників парламенту Японії, а також з головою Японської парламентської асоціації дружби Японія-Україна та міністром закордонних справ країни. Міністр також виступить на українсько-японському форумі «Енергетичний бізнес-діалог» і відкриє круглий стіл з експертами Японського інституту міжнародних справ. У рамках візиту заплановано спілкування з українською громадою в Японії. Гасіння пожежі в Чорнобильській зоні триває, але роботу рятувальників ускладнюють сильний вітер і важкодоступна місцевість. Потреби в залученні авіації на цей час немає. Про це розповіла в ефірі новини Лайф керівниця прес-служби головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан. За її словами, рівень радіації пожежа не підвищила.
3: Вся ситуація моніториться, і там, де є рівень підвищеної радіації, ну, на даний момент саме там загорань немає. Ціну загорання будуть вже з'ясовувати потім фахівці, коли буде пожежа ліквідована. Але на даний момент ускладнює пожежу, по-перше, це сильні пориви вітру, а по-друге, деякі місця важкодоступні саме для пожежної техніки. І завдяки швидкому розповсюдженню вогню рятувальникам доводиться саме туди прокладати дороги, спеціальні мінералізовані смуги для того, щоб не допустити розповсюдження вогню.
1: Через пожежу у Чорнобильській зоні та спеку у Києві та області фіксується погіршення якості повітря. На Подолі та в Шевченківському районі столиці індекс якості в 4 рази перевищує норму. Це небезпечно для здоров'я. У застосунку «Київ-Цифровий» рекомендують зачинити вікна і утриматися від перебування на вулиці. Перевищення по чадному газу зафіксовано локально. Критичні значення показника якості повітря фіксувалися для Вишгороду та Броварів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Завтра в більшості регіонів України без опадів. Лише на заході короткочасні дощі, грози, місцями град. Температура вночі 18-23, в день 29-34 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура в день 29-34 градуси. У Києві у середу в день до 33 градусів. Зараз у столиці України плюс 31. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Аналітична програма Українського радіо.
1: Це година 35 хвилин. От щойно ми прослухали інформаційний випуск і знову застереження щодо перебування на сонці, щодо перебування на свіжому повітрі, тому що воно насправді не свіже. В Києві, зокрема, і в околицях є задимлення, гасять пожежу чи то тління в Чорнобильській зоні. І тому всіх просять бути дуже обачними, мати при собі воду, мати при собі кепки, сонцезахисні окуляри, все-все-все, що може нас врятувати від спеки і від не дуже чистого повітря. А от як щодо харчування, ми розуміємо, що в таку погоду, за такої погоди, за такої високої температури, не кожному то й їсти хочеться, а якщо їсти, то щось таке легке, аби, можливо, просто навіть і не їсти, а попити. Зрештою, харчування в спеку. Що зараз можна вживати і варто вживати, якщо температура б'є всі рекорди? Чи необхідно змінювати нам раціон за такої температури на вулиці? І від яких продуктів та напоїв бажано відмовитися? Про це поговоримо з пані Оксаною Скіталінською, лікаркою-дієтологинею. Пані Оксано, вітаємо вас в ефірі.
2: Вітаю вас, друзі. Слава Україні!
1: Героям слава! І ви, напевно, чули мій такий вступ? Чи маленькі проти? Отож, я навіть питання не буду ставити. Що їсти, якщо їсти? З цього і почнемо.
2: Чула такий трошки втомлений ступ. Так, сама щойно повернулася, буквально дуже коротенько виходила на двір. Страшна, неймовірна спека. І, знаєте, і відразу якось людині робиться слабко. Тому перша рекомендація – намагайтеся при можливості не виходити взагалі. Якщо є така можливість, або шукайте її, не виходити взагалі на двір.
1: Тому ну, ще що, у нас є вже задимлення є, попереджають про те, що дим зараз іде із зони відчуження, де гасять тління лісу, тління пожежі.
2: І так, і якщо ви особливо не гуляйте з дітьми, діти зараз мають бути вдома, тому що у дітей ще не розвинена система, коли в них потові залози добре працювали, вони надзвичайно швидко перегріваються, в них може бути швидко тепловий перегрів, шок і так далі. Те саме стосується старших людей, взагалі в старшому віці, там 50, у когось 5 років, 50 років, не кажучи про старший вік, менше хочеться пити, тому що центр спраги, він уже не так реагує, тому у людей може бути дефіцит води, дефіцит рідини, це означає більш згущена кров, це означає більші ризики якихось судинних проблем, наприклад, там тромбів і так далі. Тому пийте протягом дня невеличкими ковтками воду, постійно стати біля себе, носіть її з собою, пийте, але не просто воду дуже добре пити, а дуже добре пити воду, яка би була б трошечки, наприклад, підсолена, додати буквально там на кінчику ножа солі на склянку води, можна навіть на кінчику ножа соди додати, можна лимонного соку, можна м'яти додати, листочок м'яти розтерти, або навіть заварити м'яту, тому що м'ята містить ментол, а вона діє на рецептори, трошки охолоджує, дає відчуття охолодження, а сіль самозвичайно, звичайно, кухонна сіль, вона покращує збереження натрію в організмі, тому що коли людина потіє, недаремно наш піт солоний, виходить багато натрію, а він дуже теж важливий. Тому зараз якраз час, коли така спека аномальна, час мінеральних вод. Тому що якщо в інші там пори року кажемо, будьте обережні, не так багато, то зараз саме те, що потрібно. І особливо такі солоні мінеральні води, щось по типу Миргородської. Ось, тому що вони місяць натрій. А ще дуже добре вживати, не дуже добре, а обов'язково потрібно вживати різноманітні овочі, особливо такі як огірки, селеру, бурячок, може навіть варений свіжий бурячок, капусту. В них взагалі всіх овочах дуже багато калію, а калій – це дуже важливий другий елемент, який потрібен для роботи нервової системи, для регуляції всіх процесів організму в організмі. Тому овочі їжте, особливо такі, які місять дуже багато такої так званої наповненої, структурованої води, де багато калію, натрію. Це, я казала, це огірки, селера, капуста, помідори, перець, кавун, до речі, також може бути.
1: Кабачки. Це, зараз
2: кабачки. Так, так, кабачки.
1: Друге діло, що кабачки, це ж справа марудна, їх треба якось смажити. Ну, не дуже то хочеться і плиту вмикати.
2: Їх можна, ви знаєте, їх можна легенько так обтушкувати. Кабачки можна навіть додавати трошки сирими, потерти в салат.
1: Потерти, так, так.
2: Так, і вони дуже, дуже смачні, якщо туди додати там чесничок, додати трошки кропу, йогурту. Взагалі, от салати зараз мають бути такими, знаєте, як неважкими, як їх називають. Тобто, звісно, без майонезу. Найкраще, навіть не сметана, найкраще це ось хороший йогурт 8-10% в якості заправки, додавати трошечки чеснику, посолити лимонного соку, чогось такого, чи там якогось там яблучного осту, додати пару крапель. Це все допомагає краще перетравлювати їжу. І коли ми говоримо про їжу, то зараз теж час такої так званої легкої їжі, тому що організм бореться із спекою, він всі зусилля свої кидає на те, щоб якось підтримати температуру тіла, щоб ми потіли, щоб у нас була терморегуляція, в нас лице трошки таке червоне, тому що капіляри розширяються, і організм намагається, щоб підтримати температуру стало тіла. І тому йому не дуже до травлення, тому що всяка робота, так як терморегуляція чи травлення, вимагає зусиль організму, так, ферментів, наприклад. Тому ферменти не так працюють. Тому їмо в основному прийоми їжі це рано, коли ще не так жарко, і вечір, коли ще не так жарко.
1: Коли спека
2: спала. А в день це якась окрошка може бути якесь гаспачо, якісь помідорчики.
1: О, до речі, та, про окрошку. Мережа супермаркетів знаменитих, я не називаю їхню назву в Києві, але вона пов'язана з культурою харчування Литви. І от вони навіть продають порційний холодник, такий, так, їхній буряковий такий холодний суп. Це не борщ, це їхній такий холодник. І я вже по собі знаю, що якщо зварити пісний борщ та ще й бурячанку оцю не викидати, а також покрошити, і він буде холодний. Ця їжа в спеку допомагає. Наскільки ви є прихильницею холодних супів чи отаких овочевих якихось густих наваристих борщів?
2: Ну, це трошки інше. Наваристі борщі, вони дуже жирні і вони потребують...
1: Ні, без м'яса, ніякого м'яса.
2: А без м'яса. Так, я дуже велика прихильниця, тому що якщо ми їмо щось прохолодне, не холодне, прямо крижане, так, прохолодне, це добре, тому що їжа потрапляє в шлунок, і вона там теж є кровообіг, і вона трошки охолоджує, як кажуть, середину ядро нашого тіла, так назвемо. А якщо це крижана вода, це не є добре. Взагалі всякі крижані напої, вони не є добре, вони для організму, знаєте, трошки їх шокують, судини там спазмують. Тому навіть і пиття дуже з льодом не є дуже добре. Прохолодне, так, тепле навіть може бути. І навіть, до речі, от знаєте, як роблять на Далекому Сході, там оці на Сході, оці східні народи, вони сидять там, п'ють гарячий чай і навіть додають туди сіль. Чому? Тому що гарячий напій, він сприяє тому, що людина потіє, а сіль сприяє тому, що просто не буде втрата натрію і буде добре працювати серце, мозок і так далі. Тому можна навіть теплі напої. І коли ми говоримо про щось холодне там чи тепле, також допомагає душ. Але душ не крижаний, не холодний, тому що буде спазмувати наші судини, теж буде недобре. А теплий душ. Теплий душ, він допомагає краще відкривати наші пори, краще будемо потіти, краще буде терморегуляція. Крім того, ще допомагають дуже-дуже. Допомагають, наприклад, пов'язки з мокрих хустинки на шию, тут великі судини. Наприклад, потримати руки чи там стопи під прохолодною водою. Трошечки, буквально хвилинку, дві там руки потримати, зап'ястя. В нас ж циркуляція крові, і в нас буде трошки охолоджуватися кров. Це теж покращує наш стан, вже не будемо такими перегрітими. Можуть бути, наприклад, мокрі простирадла, якщо є можливість завісити вікно, взагалі вікна закривати по можливості чимось темним, і мокрі простирадла теж допомагають. Теж може бути. Якщо є дома такий, знаєте, вентилятор, включити вентилятор можна. Можна, якщо є можливість, морозилка, витягнути лід, поставити тазик і вентилятор перед цим тазиком. Знаєте, є зараз різноманітні лайфхаки, які полегшують життя людей, тому що що просто треба пам'ятати, що цю спеку аномальну треба пережити, тому що дуже багато людей можуть погіршити стан свого здоров'я.
1: Так, ну, тому... по-перше, ми після всіх наших стресів в час війни у нас і нервова так. система, і серця втомлені, тому треба справді на спеку реагувати. Але дивіться, нам уже пишуть наші слухачі. Написав Вовка Крушельницький, так він підписує себе, наш слухач, написав: «Тренд сезону – варені кабачки. Гляньте, що в тіктокці робиться». Ну, в тікток я зараз не піду, як то кажуть, але про варені кабачки ви щось чули?
2: Ні, я не чула нічого про варені кабачки, але дивіться, в кабачках є дуже багато такої, дуже багато калію, корисна клітковина, вона живить наш кишечний мікробіом. Будь-які варені кабачки, варений бурячок, квашені овочі, до речі, зараз якраз самий час споживати, тому що в них є трошки солі, це електроліти, у них є молочнокислі бактерії, які покращують роботу наших кишечних бактерій, тому що всі, весь наш організм і кишечні бактерії від такої спеки теж в шоці. А вони визначають і наше здоров'я, нашу роботу нашої імунної системи. Тому їмо квашені овочі, їмо варені, варені білкові страви, варені тушковані, запечені, наприклад, яйця відварені, дуже корисно. Кисломолочний сир, додати туди помідорчики, трошки чесничку, йогурту підсолити, це дуже смачно і дуже корисно. І з якимось, наприклад, цільнозерновим висівковим хлібом. Прекрасно. Власний перекус. Там. Не треба більше нічого.
1: А тепер так. я буду, так би мовити, ставити запитання, виходячи із наших реалій. Дуже часто спостерігаємо, як в спеку чоловіки та навіть іноді і сміливі жінки п'ють холодне пиво. Ваша думка, пані Оксана?
2: Ні, алкоголь як в холод, так і в спеку. Взагалі алкоголь – це погано. От реально це дуже погано. Це погано впливає на печінку, на наш мозок. Наш мозок і так в стані, не дуже простому стані, йому доводиться керувати всім нашим організмом. Тому що мозок – це якби головний центр керування. А тут його ще алкоголем. Алкоголь погано впливає на наші нейрони, розбалансовує їхню роботу. Тому алкоголь – ні. Якщо вже так хочеться сильно пива, то вже хіба що без алкогольного пива, тоді буде непогано, скажімо так, якщо вже вибирати. Квас теж може бути, але якщо він не дуже солодкий. Ось, взагалі з солодкими напоями краще от вибирати просто мінеральну воду підсолену, таку природню солону воду. Дуже добре додавати листочки м'яти, буквально 1-2 листочки порізати, розтерти і додати в воду, таку прохолодну або кімнатної температури. Оце буде впливати. Ось, а дуже холодні напої, ну ні.
1: Фрукти. Зараз сезон, полуниця вже відійшла, відходить черешня, зате є вишня і починається така активна фаза абрикоси. Що би ви сказали про це?
2: Скажу, що фрукти – це добре, вони доповнюють наше здорове харчування. Просто бажано все-таки не сидіти на одних фруктах, тому що фрукти, особливо, якщо вони дуже солодкі, вони містять, крім клітковини, містять все-таки багато цукру і, зокрема, фруктози. А у людей, які мають зайву вагу, які мають стан інсулінорезистентності, тим більше цукровий діабет, а багато людей, хто може не знати, вони можуть погіршувати стан. Тому фрукти вживаємо, знаєте, як дуже смачний десерт. Обов'язково вживаємо, обов'язково. Але без, знаєте, не так їх їсти тазиками. Поїли якусь їжу. Найкраще взагалі зараз науковці кажуть так. От їжте обов'язково овочі, якісь там свіжі, тушковані, салати в першу чергу. Потім давайте білком доповнюйте їх. А вже потім їжте якісь вуглеводи. Там уже зверху можете щось таке солоденьке накинути. Ось, але не тільки на одних фруктах.
1: А от тепер кисленькі. Ревень або ж рамбамбар, як ми ще його називаємо. Багато хто любить в цей сезон саме оцей кислий компот. Навіть без додавання цукру. Та ще й охолоджений. Мені здається, що непоганий варіант, тим паче, що ревень має дуже багато вітамінів. Вітаміна С.
2: Так, але просто пам'ятаємо, що якщо ми варимо компоти, будь-яка термічна обробка, вона повністю, на жаль, нищить вітамін С, тому, а вітамін С нам теж дуже важливий, тому ми отримуємо все-таки напій, який буде містити органічні кислоти, це добре, тому що нам буде покращувати засвоєння їжі і взагалі все, що містить трошки такої природньої кислоти, воно і покращує засвоєння їжі, і зменшує навіть інсулінорезистентність. Це добре. Але вітаміну С там не буде. Тому, якщо ми можемо більш так сучасно подивитися на використання фруктів, овочів і ягід, то, наприклад, можна зробити морс. От беремо, товчемо ревінь, товчемо чи там блендер кидаємо, заливаємо його водичкою, він це все осідає, і потім проціджуємо і п'ємо. Ось там буде дуже багато вітаміну С і ось цих корисних протизапальних речовин.
1: Це справді, от мені вже прямо захотілося. Чудово. Чудова порада і дуже гарний рецепт. Ну і нарешті те, що люблять всі. І малюки, і дорослі, і навіть люди дуже-дуже похилого віку – це морозиво. От як з цим ласим таким продуктом бути в час спеки?
2: Ну, якщо вам хочеться взагалі, знаєте, коли ми говоримо про харчування і питають лікаря, що можна їсти, ну, насправді таких суперзаборонених продуктів і немає. Час від часу можемо з'їсти все, що нам хочеться. От якщо нам хочеться інколи з'їсти того морозу, то чому би не з'їсти? Ну, з'їжте морозу. Просто морозиво – це все-таки багато цукру, і дивлячись, яке воно. Якщо це заморожене, як кажуть, заморожений сік, а насправді це ніякий не сік, там дуже багато цукру, воно солодке.
1: Ще є емульгатори різноманітні часи.
2: Пломбір, там багато жиру. То просто пам'ятайте, що це продукт, скажімо так, дозований. Не щодня, не робіть на нього ставку в якості охолоджувача. В якості охолоджувача можете випити, наприклад, там водичку прохолодну з якимось там тим, чим ви любите, наприклад, чи морс якийсь, чи ягід з'їсти жменю, мінеральну воду охолоджену можете випити. Але морозиво, ось це просто такий десерт. Да, він холодний, але він, скажімо, дуже дозовано, не щодня по одній порції. Особливо, якщо у вас є зайва вага, якщо у вас є якісь там ще супутні хвороби підвищений, там, наприклад, тиск, чи там у вас якась інсулінорезистентність, підвищений рівень глюкози в крові, то трошки його дозовано. Краще замініть його ягодами.
1: Ну і нарешті, так, нарешті технології приготування їжі в таку спеку. Всі ми розуміємо, що зайвий раз вимкнути плиту газову, чи навіть електричну, це додати в своїй квартирі ще кілька градусів, яку і так квартиру важко охолодити, навіть якщо є кондиціонер, так? Бо спека неймовірна і практично цілодобово. Як чим користуватися? Мікрохвильовка чи десь винести якийсь гриль на балкон? Я не знаю, як готувати їжу в таку спеку?
2: Ну, можливо, варто якісь вечірні години це робити, ну, або раннім ранком. Ну, наприклад, можна відварити яйця. Яйця – це надзвичайно хороше, якісне і найкраще, можна сказати, джерело білка. Тому яйця мають бути завжди в холодильнику охолоджені. Кисломолочний сир – це може бути якийсь там сир, наприклад, фета, помідори. Там. Тобто, весь час, якщо ми готуємо якісь овочі, додаємо до них якісь білкові страви. Це можуть бути яйця, це можуть бути сир кисломолочний, це може бути... До речі, навіть може бути консерва, тунець, яка без додавання олії, наприклад, тунець салатний.
1: Так, у власному соку є. Там.
2: Так, є, наприклад, там консерви рибні у томатному соусі і так далі. Це все може зараз використовувати, тому що спека, вона буде не вічна, правда. Ось. І якщо ми вже готуємо їжу, допустимо, ввечері, все ж таки ми готуємо їжу, незважаючи на цю спеку, то пам'ятаємо, що смажена їжа – це нездорова їжа, тому що її треба нашими ферментами переробити, її треба засвоїти, це все складно, багато жиру, печінка мусить працювати в посиленому режимі, а тут організм бореться з цією, знаєте, спекою, якось регулює температуру тіла. Тому запечене щось тушковане, якусь зробити там яєчню з овочами, шакшуку, лечо швиденько приготувати, покласти потім в холодильник. І ось таку їжу їсти. Як кажуть, легку їжу. Все, що копчене, все, що смажене, все, що ковбаси, салямі, то не ця їжа, яка нам допоможе краще себе почувати в даний час.
1: 2 хвилини в нас залишається до завершення програми. Хочу їх, так би мовити, узагальнити всі ці наші питання, які ми з вами обговорювали. Ми розуміємо, що наша нація від радянського тотального дефіциту в магазинах, коли що, як кажуть, ухватив, урвав в магазині, в черзі постояв, те люди і споживали, та ще й запасалися на півроку вперед, чим купували. Ну, ми знаємо, як ці баночки там з майонезом, з горошком відкладалися на новорічний стіл. І ось зараз такий великий вибір їжі. Чи можете ви сказати, що насправді ми потихеньку навчаємося вже не їсти те, що є? а все-таки вибирати, дбати про своє здоров'я, навіть в таку спеку.
2: Так, на щастя, українці більш прискіпливіше, ну мені так здається, ставляться до свого здоров'я. І ми всі розуміємо, що від того, що ми будемо вибирати собі на сніданок, обід і вечерю, від того, чи будемо ми навантажувати наші м'язи, коли ми будемо лягати спати, скільки часу ми будемо спати, як ми там будемо читати новини, стресувати, залежить наше здоров'я. Тому кожен з нас повинен піклуватися в першу чергу про здоров'я своє, своїх близьких, і таким чином ми будемо, знаєте, здоровіша нація – це міцніша нація. Тому переживемо і цю спеку, як ми пережили цю люту зиму, виживемо і все одно переможемо, незважаючи ні на що.
1: Дякую вам, особливо за останні побажання у цій розмові. Вони саме те, що нам потрібно, навіть в таку спеку. Тим паче, що у нас сьогодні 1588-й день повномасштабної війни. Ну і ми обговорювали харчування в спеку з пані Оксаною Скіталінською, лікаркою-дієтологинею. Основне, що можна із цієї розмови винести – більше овочів, менше обробки, менше цукру, трошки солі у воду, яку п'єте, і пити її треба постійно, тому що організм зневоднюється. І також пам'ятайте, що алкоголь не рекомендовано. Це наша спікерка і шановна гостя щойно повторила у нашому ефірі. Ну і якщо я вже заговорила про те, що війна триває, то дивимось на мапу тривог. Чернігівщина, північ Харківщини і вся Запорізька область. Повітряна тривога. Повідомляємо це для того, аби берегти своє життя. Залишайтеся з нами.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
5: Спека, тиск.
6: Є таке. Судини перші реагують.
5: А ти як справляєшся?
6: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800 33 00 73.
7: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 00 73.
4: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Переживання про консультанти з лікарем. Згідно з тарифами вашого оператора.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
9: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай. Бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
10: Система ГУЛАГу була змушена зникнути 1960 року. Саме українці, воїни УПА, члени ОУН були тією силою, яка зруйнувала цю величезну катівню. Про три найбільші повстання в таборах ГУЛАГу – Норильське, Воркутинське та Кенгірське – йтиметься в реконструкції. І на сам кінець нашої розмови гостя програми, кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті, лауреатка премії імені Леся Танюка за збереження історичної пам'яті Леся Бондарук зауважить, що насправді за понад півстоліття в каральній системі Російської Федерації мало що змінилося, бо чимало сталінських таборів існують і нині. Докладніше про це слухайте 30 червня о 16:07 після новин.
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. У Запоріжжі зросла кількість поранених внаслідок дронової атаки Росії. СБУ затримала у Києві колишнього окупаційного міністра енергетики Криму. Подробиці – за мить. Інформацію про шістьох поранених у Запоріжжі внаслідок дронової атаки Росії підтвердили у ДСНС України на своїй сторінці у Телеграмі. Серед постраждалих – одна дитина. Пошкоджені будівля та автомобілі у історичній частині міста. Роботи з ліквідації наслідків атаки завершені. Ось що кореспондентам Суспільного розповів про обстріл місцевий житель Ілля.
4: Дзвонить мені моя дівчина, каже, що мама попала під обстріл, в неї опік руки. Я був тут недалеко, приїхав за 2 хвилини, тут все розпочалося, була поліція, була швидка допомога, начебто допомогли. Шип голови та опік руки від подушок безпеки.
3: На Дніпропетровщині упродовж останньої доби росіяни атакували енергетичні об'єкти ДТЕК і залишили без світла частину жителів у прифронтовій зоні. Про це повідомили у компанії ДТЕК на своїй сторінці у Телеграмі. Там запевняють, що наразі усіх абонентів вже заживили. У Києві затримали окупаційного міністра енергетики Криму. Про це повідомили у Службі безпеки та Офісі генпрокурора на своїх сторінках у соцмережах. За даними слідства, після окупації півострова у 2014 році він отримав російське громадянство та очолив так зване Міністерство палива та енергетики Республіки Крим. Імені затриманого правоохоронці не вказують, але за даними джерел Суспільного йдеться про Сергія Колобкова. Слідство вважає, що на цій посаді чоловік допомагав росіянам встановити контроль над енергооб'єктами Криму та інтегрувати кримські енергоактиви у правове поле Російської Федерації. І після завершення роботи на окупаційну владу Криму Колобков продовжував працювати в інтересах Кремля. Він очолив низку місцевих компаній видобувної галузі. У Київ він приїхав у особистих справах, де й був затриманий СБУ. Під час обшуку у чоловіка знайшли російські паспорти та банківські картки. Йому повідомили про підозру за держзраду. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років в'язниці. Перебої зі світлом фіксують у Криму після ураження силами оборони України перехідного пункту «Кубань». Він постачає електрику з Росії до окупованого півострова, де немає свого енергетичного забезпечення. Операції України в окупованому Криму спрямовані на знищення російського потенціалу для ведення війни. Окупаційна влада на цьому тлі посилює утиски кримчан. Докладніше розповість журналістка Суспільного Валерія Церна.
5: Місцеві зафільмували, як горить перехідний пункт Кубань, місце, через яке далі до Криму прокладено підземні електричні кабелі, щоб постачати електроенергію з Ростовської АЕС на окупований півострів. Пошкодження цього енергомосту для Криму буде відчутним, кажуть експерти.
6: Крим залишається тупиком, який не має власного енергетичного кільця. Тобто, якщо виникнуть проблеми в енергопостачанні саме з Російської Федерації, якщо буде перерізано цю артерію під Кримським мостом чи поруч з Кримським мостом, то тоді, ось тоді можна буде казати про суттєві проблеми в енергопостачанні.
5: Напередодні Путін заявив, електрику в Крим постачатимуть з Росії, а в ніч на понеділок сили оборони влучили по перехідному пункту Кубань. Перебої зі світлом в Криму були весь минулий тиждень. На самому півострові прилітало по ТЕС, ТЕЦ і електропідстанціях. Нині віялові відключення тривають, як і бензинова криза. Це наслідки удару по Слов'янській НПЗ на Кубані у ніч суботи на неділю. Тим часом репресії в Криму не зупиняють. 26 червня до переліку іноагентів внесли правозахисну ініціативу «Кримська солідарність». Юрист Микола Полозов вважає, це тиск на нелояльних кримчан. В окупованому Криму та Севастополі вже режим надзвичайної ситуації. За словами окупаційного очільника півострова Аксьонова, про обмеження для кримчан не йдеться. Та Микола Полозов вважає, репресії посилять. А також, каже, можуть забирати в людей власність, зокрема приватні авто. Валерія Церна, Суспільне новини, Крим.
3: Українські дрони вдруге уразили центр космічного зв'язку Дубна у московському регіоні. Це підтвердив на своїй сторінці у Телеграмі президент України Володимир Зеленський. Центр космічного зв'язку Дубна росіяни, зокрема, використовують для розвідки та координації активності своїх військ. Він розташований за 500 кілометрів від держкордону України. Президент анонсував також відповіді і по інших об'єктах противника. Раніше моніторингові телеграм-канали повідомили, що Москву та низку регіонів Росії уночі атакували безпілотники. Місцеві жителі повідомляли про прильоти дронів, гучні вибухи та ймовірні влучання, зокрема, поблизу центру космічного зв'язку Дубна. Через атаку в кількох російських аеропортах обмежували виліт і посадку літаків. Мер Москви Собянін заявив, що станом на 9 ранку російська ППО нібито перехопила 61 безпілотник. Водночас він не сказав, скільки дронів не збили та які наслідки мала атака. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільне студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в більшості регіонів України без опадів. Лише на заході короткочасні дощі, грози, місцями град. Температура вночі 18-23, в день 29-34 градуси. На Київщині завтра без опадів. Вночі від 20 до 23 градусів. Температура в день 29-34. У Києві у середу 1 липня в день до 33 градусів. Зараз у столиці України плюс 31. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Ми зараз поговоримо про важливі речі, які складають наше з вами життя навіть у час такий важкий, в час повномасштабної війни. Поговоримо про базову соціальну допомогу. Що це за програма? Хто її придумав? Чому вона була необхідною? І про це говоримо з нашим гостем у студії Українського радіо Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України. Рада вас бачити і рада знову з вами спілкуватися, тому що знаю, що ви особисто часто тлумачите дуже важливі ініціативи міністерства, і дуже багато наших слухачів, слухачок саме таких тлумачень і потребують. Отже, базова соціальна допомога. Повторимо ще раз для всіх, що це таке.
7: Дякую дуже. Дякую, що приділяєте увагу таким важливим питанням. Отже, базова соціальна допомога. А це новий вид соціальної підтримки. Базова соціальна допомога покликана в першу чергу відійти від старої моделі, коли ми орієнтувались на статуси, і перейти до нової моделі, коли ми будемо орієнтуватись саме на потреби. Потреби людини, потреби сім'ї з боку держави. Вона визначається не від статусу, вона визначається від реальних доходів такої сім'ї або такої людини. Чому? Навіщо взагалі це було потрібно? В першу чергу, тому що дві сім'ї з однаковими потребами, але з різними статусами в поточних умовах можуть отримувати саме нерівномірну підтримку, різну підтримку, в залежності виключно від статусу. Це перше. Ми хотіли це відійти, додати саме орієнтування на потребу. Другий елемент, чому саме базова соціальна допомога і чому ця модель надзвичайно важлива, тому що ми хотіли відійти від тривалої залежності людей від держави і перейти безпосередньо до можливості надати разом з такою допомогою, саме грошовою, комплекс послуг для того, щоб людина або сім'я вийшла із складних життєвих обставин і повернулася на трек самозарадності і вже була незалежна від таких виплат. І знову ж таки, це робиться виключно виходячи із потреби людини. Наступний елемент – це складність сучасної поточної системи. Велика кількість різних програм, велика кількість умов – Такі умови настільки складні, що іноді самі працівники соціальної сфери губляться в цих умовах. Uh-huh. А людям, звісно, ще важче. Їм важче зрозуміти, а які документи необхідно, а які необхідно саме зібрати, які подати, куди подавати.
1: Де їх брати, зрештою, яка печатка.
7: Да, да. Тобто все це потрібно прибрати, універсалізувати і зробити єдиний механізм як виплатний, так і що саме головне. І тут я хочу звернути увагу на ці акценти. Це додаток саме послуги. Послуги в даному випадку і дають можливість людини повернутися до економічної активності, повернутися до самозарадності, повернути цю гідність, яка безпосередньо їм і потрібна.
1: Угу. Як ви пояснюєте людям? Адже от є програма, ви зараз сказали в кількох реченнях, і ми розуміємо важливість цієї програми. Але люди, от вони безпорадні, так? От їм треба десь це все пояснювати. Хтось має їх навчити цьому всьому. Як це визначати свої потреби? Як знайти цю програму? Як це все оптимізувати? Розкажіть, будь ласка, хто цю просвітницьку роботу робить?
7: Ну, по-перше, ми з вами зараз.
1: Це так.
7: По-друге, через всі канали інформаційні нашого міністерства і пенсійного фонду. А знову ж таки, програма надзвичайно проста з точки зору саме доступності. Або через застосунок Дія, або що наші люди найбільше зараз використовують, це безпосередньо в сервісних центрах пенсійного фонду. Просто зайти, подати заяву. Не потрібно одразу на неї погоджуватись. Ви подали заяву, вам надали відповідні розрахунки працівники, ви отримали відповідний розрахунок, і далі ви собі приймаєте рішення, чи будете ви заходити в цю допомогу, чи лишитесь на старих формах допомоги, які ви безпосередньо зараз маєте. Тобто, зі свого боку, ми не змушуємо, ми намагаємося запропонувати більш ефективну і більш зручну модель. Більш того, хочу сказати, що це по великому рахунку не просто наша модель, яку ми реалізовуємо, це модель, яка передбачена в тому числі в величезному, мабуть, найбільшому за всю історію України проєкту Світового банку по підтримці реформи соціальної сфери, проєкт Spirit. Він фінансується урядом Великобританії, Японії, Німеччини, і він якраз саме покликаний на те, щоб ми могли розвинути цю програму, цю реформу до загальнонаціональної. Наразі ми її пілотуємо. В цьому році зараз ми пілотуємо не просто саму допомогу, а механізми mm-hmm. взаємодії з людьми, механізми продовження такої допомоги впродовж періоду, механізми оцінки фінансового стану, побудови таких взаємодій. І безпосередньо вивчаємо ці всі питання, які нам задаються, і будуємо якраз модель, яка дасть можливість в майбутньому замінити всі інші види саме цією єдиною базою соціальної допомоги.
1: Це можуть зробити люди, які мають, скажімо, невеликий дохід. Так?
7: Да.
1: Багатодітні родини.
7: Звісно.
1: Так? Хто ще? Ті, хто втратили годувальника. Очевидно, так? І ті, хто працює, але зарплата невеличка або пенсія невеличка, так?
7: Правильно? На сьогодні все правильно. На сьогодні ми пілотуємо, закриваючи 5 інших видів виплат. Саме головне, і тут я хочу звернути увагу, що основним елементом даної програми є не статус, а саме потреба.
1: Угу.
7: Оцінка потреби, фінансової потреби сім'ї. І навіть якщо є у цієї сім'ї доходи, але їх недостатньо для того, щоб закрити базові потреби, ця сім'я має право податись на таку допомогу, зробити оцінку попередню, зрозуміти, чи їй підходить така допомога, і безпосередньо подати заяву для того, щоб була призначена така допомога.
1: Це можна зробити в Дії? Чи як?
7: Це можна зробити як в Дії, це можна зробити безпосередньо і через сервісні центри пенсійного фонду.
1: Угу.
7: Ми не зменшуємо можливості, знову ж таки, категорія і всі наші підопічні, ми розуміємо їх потребу, не всі можуть користуватися цифровими механізмами, тому ми даємо можливість користуватись старим методом сходити в сервісний центр. Знову ж таки, дійсно є і цифрові механізми, через які також можна подати, перевірити, досить швидко отримати відповідь щодо якраз відповідності критеріям, щодо обсягу такої допомоги, саме головне, ви отримаєте зразу з розуміння суми, яку ви будете отримувати впродовж наступного періоду часу.
1: Суми обраховуються автоматично?
7: Автоматично, виходячи так? З ваших доходів, які безпосередньо і кругу сім'ї, яку ви зазначили, в системі.
1: Тобто тут уже, так би мовити, ті, хто досі в конвертах отримує зарплату, вони, так би мовити, поза системою виходять, вони не можуть податися на цю програму?
7: Питання в тому, що з цим потрібно також працювати. Ага. І з цим також ми працюємо. В будь-якому випадку система верифікації є побудована, яка також оцінює інші елементи. Уже тоді, коли людина отримує цю допомогу, ми зі свого боку працюємо з Міністерством фінансів і зможемо верифікувати ті чи інші речі, про які людина намагається обійти систему, бути не настільки чесною з цією системою.
1: Ну так, можна ж простежити витрати людини, скажімо так.
7: Певні купівлі, певні придбання якихось активів. Тобто це все те, що так воно видно в системі, це те, що ми, в принципі, будемо бачити. Але це стосується всіх виплат. Ми в державі наразі, маючи таку цифрову, досить цифрову державу, побудували ці обміни з реєстрами, і по іншим виплатам у нас точно так же відбувається ця система верифікації. Бо соціальна допомога в цьому випадку не є виключення.
1: Якщо цю допомогу можна оформити безробітним, якщо можна, то чи будуть тут проблеми? Адже люди безробітні, вони, як правило, ще і безграмотні. Часто буває, безпорадні, так? От не може людина дати собі ради в житті, вона ні роботи не може знайти, ні якось зорієнтуватися, як світ розвивається в цифровому відношенні. Як з цими людьми бути? Чи для них є щось спеціальне, чи вони також можуть податися на цю програму?
7: Ну, перш за все, людина безробітна має бути на обліку в центрі зайнятості, в будь-якому випадку. Або мати якісь дійсно протипоказання по роботі, які визначені на рівні законодавства. В даному випадку це елемент обов'язковий з боку людини. Але податись вони точно так же можуть, тому що, знову ж таки, ми орієнтуємося не на статус, ми орієнтуємося саме на потребу такої людини і оцінюємо саме потребу.
1: Потреба, вона має бути, скажімо, не на розваги, не на мандри. На що це потреба?
7: На сьогодні ця базова потреба на людину оцінена в 4500 гривень. І в рамках пілоту ми саме рухаємося саме на цей розмір, як на той орієнтир, до якого ми маємо дотягнути доходи в сім'ї. Знову ж таки, додатково до цього всього, це і те, що ми зараз пропонуємо в проєкті закону, який перебуває у Верховній Раді, зараз він готується на друге читання, це додаток до цього всього послуги. Доглядові послуги, послуги підвищення кваліфікації, послуги пошуку роботи або послуги денного догляду. Будь-які послуги, які дадуть можливість сім'ї вийти із складних життєвих обставин. Тому що, знову ж таки, для нас, для тої соціальної системи, яку ми зараз будуємо і розбудовуємо, важливо не те, щоб людина тривалий час була залежна або перебувала в складних життєвих обставинах, а саме для того, щоб людина вийшла із цих складних життєвих обставин, для того, щоб сім'я вийшла із цих складних життєвих обставин. І щоб людина повернулася саме до економічної активності, економічної самозарадності і вже не потребувала цієї державної допомоги, а була, в принципі, достатньо самоекономічно зарадна.
1: Ну, дай Боже, аби так воно відбувалося. Скажіть, будь ласка, ви вже наголосили, що програма реалізується за допомогою іноземних наших партнерів. А чи є якісь приклади отакої системи в якійсь країні, де би справді оця базова соціальна допомога, можливо, так само, як ми робимо, реалізовувалася? Чи ми брали з когось приклад, чи ми розробили цю програму свою, відповідно до наших обставин?
7: Це програма, яка була запропонована в рамках співпраці зі Світовим банком. Це проект Світового банку разом з урядами країн, які я вже зазначив. І дійсно ця програма працює в інших країнах. І ми брали приклад саме з інших країн, побудови саме таких систем, розроблено Світовим банком. Ми, звісно, її адаптували до реалій сьогодення. Тому ми, в принципі, і попробували попілотувати перед тим, як прийняти вже чіткий такий великий закон. Разом з тим, знову ж таки, наступним кроком – це закон, і таке широке розгортання роботи саме цієї програми. Зі свого боку, ми розуміємо, що для того, щоб ця програма активно працювала вже в вигляді закону, нам потрібно розбудовувати і спроможності громад. Зі свого боку, ми також розбудовуємо спроможності громад через розвиток саме надавачів соціальних послуг, через програму малих грантів, яка фінансується також урядом Британії. Тобто всі ці елементи ми зараз паралельно робимо, щоб це не було шоком ні для людей, ні для держави. Разом з тим, знову ж таки, хочу повторити, в нас вірять, в нас як країну вірять, що ми цю реформу зможемо зробити, а тому цей проект, це найбільший проект, 880 мільйонів доларів, якраз буде підтримкою для того, щоб ці реформи були можливі.
1: Ми з вами зустрічалися, коли у вас був проєкт надання допомоги до Великодня, пам'ятаєте, ми про це говорили. Наскільки ви вважаєте, що це була успішна ініціатива, і наскільки вона, як досвід, послужила для розробки вже навіть оцієї ініціативи базової соціальної допомоги?
7: Як досвід і сама ініціатива, вона показала досить свою високу ефективність. По-перше, це згладжування було шоку, різкого шоку підвищення вартості пального, як наслідок вартості саме продуктів і цінових чинників, особливо перед Великоднем, для великого кола людей. Розуміючи, що ця програма, яку ми розробляли, була таргетована, вона таргетувалась саме на людей старшого віку, людей, які вже зараз перебувають на пенсії, людей із тих категорій, які зараз безпосередньо отримують якісь соціальні допомоги, то ми зробили саме таргетну підтримку. Вона показала свою ефективність. Знову ж таки, сама база соціальна допомога з цією програмою, вона не була пов'язана, але уроки саме таргетування, розуміння потреб людей, розуміння саме взаємодії цих базових потреб економіки і те, що люди, в принципі, потребують таких речей, ми, звісно, брали до уваги.
1: Коли буде запущена, чи вона вже запущена, ця програма?
7: Сама база соціальної допомоги, вона запущена, ми її пілотуємо. На сьогодні вже в цій програмі 22 тисячі сімей, це близько 68 тисяч людей, які отримують кошти саме в рамках цієї бази соціальної допомоги. На цей рік передбачено 9 мільярдів гривень на реалізацію цієї програми, тому ми активно працюємо, пілотуємо, вчимося на своїх помилках, налагоджуємо процеси, налагоджуємо обміни, додаємо цифрову частину.
1: Чи ви спостерігали віковий ценз оцих людей, котрі першими відгукнулися? Просто важливо знати, молодь, яка потребує допомоги, чи люди старшого віку найперше відгукуються?
7: У нас із обсягу найбільше заходили ті, хто мав уже до того якісь програми соціальної підтримки, як от виплата малозабезпеченості. І саме через серед категорії цих людей ще якраз було найбільший запит. А звісно, до цієї категорії також до підключились і люди старшого віку, але там була не досить така висока активність. Тому поки таким чином.
1: Які ви ставите перед собою цілі, яка мета? Тобто, за якими показниками міністерство буде визначати чи розуміти, що програма була правильною і вона вдалася як ініціатива?
7: Для нас саме головне – це яка кількість сімей вийшла із складних життєвих обставин. Тобто для нас показник не кількість виплат, для нас показник ефективність саме в цьому. Скільки людей змогло якраз вийти із тих складних обставин, складних життєвих обставин. Знайшли роботу або стали активні в суспільстві.
1: Погасили якісь борги?
7: Так.
1: Це теж може бути, напевно,
7: так? Так. Все це є частиною саме роботи. І їх всі ці елементи не можна закрити просто виплатою. Їх потрібно закривати також і наданням відповідних послуг. Тому ми так багато приділяємо уваги саме наданню послуг, бо це є основним елементом виведення із складних життєвих обставин.
1: Можливо, для нашого суспільства от така швидка цифровізація і пропозиція різноманітних програм теж спочатку була шокова, так? Не всі розуміли. Більше того, навіть багато опонентів таких ініціатив критикували їх, мовляв, роздаєте людям гроші в час війни. Ну, ви ж самі знаєте, як це було. Але ми бачимо, що люди поступово входять в цей ритм, розуміючи, що взаємодія саме через такі програми, вона справді ефективніша, аніж збирати теку паперу, йти за субсидіями, чи ще кудись, в якісь ЖЕКи, в якісь черги, і ставати прохачем періодично. Краще, можливо, справді вирішувати свої проблеми і виходити на інший життєвий рівень. Тож, я так розумію, що у вас і надалі будуть якісь ініціативи. Чи можете ви поділитися, які ще соціальні послуги плануєте цифровізувати найближчими роками, якщо є такі плани?
7: Ну, загалом, ми намагаємось цифровізувати максимум наших допомог. У нас великий пайплайн разом з міністерством профільним. Ми працюємо над тим, щоб дати можливість цифрової доступності всіх послуг. А це і розвиток електронного кабінету пенсійного фонду, тому що ми розуміємо, що нові пенсіонери – це люди, які вже досить активно користуються відповідними гаджетами, тому
1: мають електронний ключ, підпис, можуть зайти в свій кабінет,
7: да, перевірити стаж, порахувати стаж, зрозуміти, якого стажу у нього не вистачає, прийти в пенсійний фонд, сказати, що добавте це. Всі ці елементи ми намагаємося цифровізувати. Разом з тим, ми розуміємо нерівномірність по країні щодо саме цифрової грамотності, і тому ми лишаємо всі можливості для безпосередньо подачі всіх документів, в тому числі і через сервісні центри, через СНАПи, тобто дати максимальну можливість людям бути саме представленими, бути видимими і бути саме соціальним допомогам, соціальним послугам доступними для них. Тому ж таки так, ми намагаємося цифровізувати максимум своїх допомог.
1: Угу. Ну і не можу не згадати, що наша країна перебуває в часі повномасштабної війни, і вочевидь соціальна сфера дуже і дуже навантажена. І виникають такі виклики, виникають такі категорії населення, які би, скажімо, в мирному житті зовсім не були в зоні ризику. А тут війна, і потрібно якось діяти. Наскільки справді бувають непередбаченими виклики, такі, що потребують вирішення от тут і зараз, і доводиться вже тут вишукувати якусь таку ініціативу, щоб гасити полум'я, як то кажуть?
7: Мені здається, ми з 22-го року, а навіть з 14-го року постійно в пошуках нових моделей підтримки, шокової підтримки, тривалої підтримки або виведення на відповідні треки. Знову ж таки, хочу сказати, що в проєкті закону по базовій соціальній допомозі ми також прописували і маємо цей елемент шокової підтримки, який дасть можливість нам більш вільно якийсь період короткий часу підтримати тих, хто до того не мав би ніколи звертатись. Але внаслідок певних обставин, сьогодні це брутальна війна, можуть бути якісь просто катастрофи, в момент потребує такої підтримки. Але по жодним критеріям попередніх періодів він не проходить. Тому ми в проєкті виписали також можливість надання саме таких різких шокових підтримок в разі, якщо така необхідність є. Тому намагаємося вирішити і це. Досвід, який у нас в Україні є, на жаль, він дає нам в тому числі і можливості передбачити всі такі випадки.
1: Ми сподіваємось на допомогу наших партнерів, як ви щойно сказали, так? Але чи є у вас візія, як швидко суспільство наше зможе самовідновлюватися? Чи це ще дуже далекі перспективи?
7: Самовідновлення, я думаю, це досить така складна конструкція. Люди в країні в першу чергу мають знати і мають розуміти, що держава їх підтримує в той момент, коли ця кризова ситуація відбудеться. Саме це і наша перша задача як держави, саме це наша топ-задача як міністерства, щоб побудувати таку систему, коли людина знає, що їй допоможуть. І це, да, їй якраз і буде давати можливість жити в цій країні, будувати майбутнє, ростити дітей в цій країні, просто планувати життя в цій країні. І саме це є така велика задача саме соціальної сфери.
1: Дякую вам за роз'яснення. Я сподіваюся, наші слухачі і слухачки отримали вичерпну консультацію. Шукайте тепер цю програму базу.

0: От для України це перший пріоритет міжнародної роботи, написав Володимир Зеленський. Якість повітря у Києві погіршилася, повідомляється на сайті міської держадміністрації. Водночас, за інформацією фахівців Укргідрометцентру, через північно-західний напрямок вітру до столиці можуть надходити повітряні маси від осередків пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. Як розповів Суспільному експерт з екологічної безпеки, науковий керівник Української лабораторії громадських досліджень довкілля Максим Сорока, вчора і позавчора причиною погіршення повітря в столиці був смог. Мог через спеку, коли висота змішування приземних шарів атмосфери була зміщена вище тисячі метрів. А з вчорашнього вечора і сьогодні до Києва почали надходити продукти горіння з півночі. Причому в різних районах якість повітря неоднородна.
1: Найгіршу якість повітря ми спостерігаємо в північних частинах міста, в центрі і північному сході. А найкраща якість на заході столиці, на півдні і на південному сході. Тому для паніки як підстав таких немає. Інше питання, що сьогодні і завтра, на жаль, громадяни будуть спостерігати саме смогове явище, тому що зараз до аерозольних часток додаються литкі органічні сполуки і фіксуються підвищений вміст приземного озону. Покращення буде, як випаде перший дощ. Або в четвер вечором, або в п'ятницю.
0: Напередодні в Івано-Франківську зафіксували найвищу температуру повітря за останні 82 роки. Про це у Фейсбуці повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. За їхньою інформацією, термометр сягнув позначки 37,5 градусів. Попередній температурний рекорд було зафіксовано у серпні 1946-го. Тоді максимальне значення становило 37,3 градуси. Через спеку і зростання споживання електроенергії сьогодні з 17 до 22.00 в Україні діятимуть графіки погодинних відключень світла в обсязі до однієї черги. Також запровадять обмеження для промисловості, повідомили в Міненерго на своїх ресурсах. Спека критично впливає на роботу енергетичного обладнання, тому і запроваджуються графіки відключень. Як розповів в ефірі Суспільного енергетичний експерт Андрій Закревський, під час високих температур повітря трансформатори виключаються автоматично.
2: Справа в тому, що оці от інвертори, які стоять на сонячних електростанціях, вони при величезній спеці теж нормально не працюють. Автоматика їх виключає, тому що вони іноді перевантажуються, перегріваються самі по собі трансформатори. Їх треба відключати. Дай Боже, коли вони просто відключають їх автоматика, але вони не починають горіти. Зараз ще є інша проблема, не дуже багато вітру. Іноді на велику електростанцію набігає тінь. Це випадає декілька мегаватт електроенергії, і в цей момент їх збалансувати дуже важко стає.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна медіа».
3: Погода.
0: Завтра в більшості регіонів України без опадів. Лише на заході короткочасні дощі, грози, місцями град. Температура вночі 18-23, вдень 29-34 градуси. На Київщині завтра без опадів, вночі від 20 до 23 градусів, температура вдень 29-34 градуси. У Києві у середу 1 липня вдень до 33 градусів. Зараз у столиці України плюс 31 градус. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
3: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
4: Студія Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про те, як українці зруйнували систему радянських таборів ГУЛАГ, із кандидаткою історичних наук, співробітницею Українського інституту національної пам'яті, лауреаткою премії імені Лесі Танюка за збереження історичної пам'яті Лесою Бондарук. До речі, Дмитро Паламарчук, якого я згадувала, він жив на поселенні з дружиною, з якою він там в таборі познайомився, там же народився його син, а вона була змушена свого рідного сина, якого вона не родила теж в таборі, невідомо від кого, віддати рідній сестрі, навіть змінила дату народження, щоб просто дитина не вважалася дитиною ворога народу. І потім уже, коли вони повернулися,

0: Вернулися вони в Україну завдяки Максиму Рильському, то вона забрала назад хлопця, але вже не міняла йому ні прізвище, ні дату народження, і він став фізиком і навіть почав перекладати, як і його відчим. Тобто доля цих людей – це катастрофа. Але переходимо до ще одного великого повстання, яке відбулося у Воркуті в Речлагу 19 липня і тривало до 1 серпня 53-го року. Ви вже казали, що воно охопило від 15 до 20 тисяч в'язнів і завершилося, власне, кривавим розстрілом. Проте разом із Норильським виступом воно змусило радянське керівництво почати демонтаж сталінської табірної системи. Як і у випадку з Норильським, в'язні були обурені тим, що після смерті Сталіна у березні 53-го року Кремль оголосив масову амністію, яка поширилася виключно на тих, хто мав невеликі строки, на кримінальників, на побутових злочинців. А політичні в'язні, націоналісти та засуджені за контрреволюційну діяльність залишилися за ґратами. Станом на липень 53-го року в Річлагу утримувалося понад 38,5 тисяч в'язнів. Із них 16 812 осіб офіційно були записані як націоналісти. Керівниками повстання були, звісно, бандерівці, які об'єдналися в міжнаціональний страйковий комітет у 42-му бараці. Я б хотіла, аби ви нам зараз розповіли про тих відважних людей, як їм вдалося, попри все.
1: Воркутинське повстання, воно є найменш відомим, але воно теж має свої дуже особливі цікавинки. Там кожен барак мав свої національні штаби повстання. Наприклад, був Федір Кінзерський, який очолював польський штаб. Були німці, які очолювали окремо. Були латиші і українці. І вони між собою координували дії і спільно працювали в цьому таборі. Цікаво, що я вперше привезла в Україну підпільні ксерокси, зроблені в Московському государственному архіві Російської Федерації у 2001 році. Коли я опрацьовувала справу Речлагу, що впадає в вічі, це формулювання слідчих, які записували, що повстанням керували бандерівці. Так і писали західняки, западенці, бандерівці і прибалти також ще згадували. В Речлагу в слідчій справі використовували свідчення агентури. І от вони цитували слова агентів про учасників Воркутинського повстання, що ті хотіли вільної України, що ті виступали проти радянської влади. Було так насправді, чи це було перебільшення, ми не можемо знати. Але те, що там було більшість українців, і те, що вони задавали тон цьому повстанню, це однозначно, і це зафіксовано в документах. Коли влада придушувала Воркутинське повстання, вона це робила так, як і в Воркуті, в Норильську, по зонах. Тобто в кожній зоні окремий був сценарій. Щодо Воркутинського табору, то вони розформовували табірні зони, де відбувалося повстання. І з розформованої зони в'язні вимушені були або вийти, або проти них застосовували силу. І найбільш бунтівна 10-та зона вирішила не підкоритися у цьому розформуванню. Проти них було відкрито вогонь, і в цьому вогні загинуло, є точне не просто цифра, а є список загиблих. 53 учасники цього повстання в цій 10-й зоні. Серед цих 53 загиблих 35 – це члени ОУН і УПА. Серед них є воїн армії Крайової Польщі. Бачите, де вони зійшлися? Воїн УПА і воїн армії Крайової загинули в Воркутинському повстанні проти російського окупанта. Там було дуже багато представників країн Балтики, литовців, естонці були, латиші, були кавказці.
0: Я читала, що наші упівці одразу знайшли спільну мову з лісовими братами литовськими. Тобто спільні методи боротьби, вміння робити оце підпілля, вміння об'єднуватися, не видавати своїх там маленькими групами збиратися.
1: І що цікаво, у Воркутинському повстанні, коли придушили це повстання, загиблих заставили медиків вилучати кулі. І вже в 90-х роках в газетах там були опубліковані спогади тих лікарів, які про це розповіли. І ці загиблі, 53, були поховані, там таке був цвинтар Юж-Ор. Бо їм було в 90-х роках встановлений пам'ятник. Там от був список цих загиблих і український пам'ятник, і зверху був тризуб. І ми отримали інформацію, що там у Воркуті влада російська демонтувала цей пам'ятник, тому що той тризуб, який був на над списком українських в'язнів, які загинули під час повстання, дратував учасників СВО. Це означає, що влада та сама і ворог той самий.
0: Я про ще одне повстання хочу поговорити. Воно відбулося в Казахстані, як ви казали, в кінгірському таборі, степлах. І тривало 42 дні з 16 травня до 26 червня 1954 року. За цей час в'язні повністю вигнали охорону, ліквідували кримінальний терор і створили незалежну самоврядну Кенгірську республіку. Хребтом і головною організаційною силою повстання були, звичайно, українці, колишні бійці УПА і члени ОУН. Причиною цього вибуху став черговий етап, який прибув до табору навесні 54-го року. В цьому етапі були заарештовані із західних областей і країн Балтії, переважно загартовані в боях партизани і підпільники, які вже мали досвід табірного опору. Українці становили 46,3% від усіх ув'язнених, тобто близько 9,5 тисяч осіб. Охорона табору регулярно розстрілювала в'язнів без попередження. 54-го року конвой відкрив вогонь по колонії ув'язнених, які повертались з роботи і вітали одне одного гаслом «Христос воскрес». Загинули десятки людей. І це стало просто останньою краплею. Уже люди далі не могли терпіти.
1: Це теж дуже своєрідне і унікальне повстання. Хоч у ньому взяла участь менша кількість людей, але тут якраз об'єдналися дві чоловічі і жіноча зона. Кінгірське повстання розпочалося і завдяки співпраці, вперше, можливо, зафіксованої, політичних і кримінальних злочинців. Тому що кримінальників привезли розправитися з політичними. Там відбулася певна змова. І за тою змовою першими пішли нібито вламуватися в жіночу зону кримінальники, за ними пішли політичні. І таким чином було об'єднано три зони в одну. І це, направду, унікальне повстання, тому що воно мало дуже багато грані вияву. І повітряні змії з листівками, які були і в Норильську. Це означає, що була інформація, що відбулося в Норильську в в'язні. І ті самі вимоги, які висунули урядові комісії, яка теж мусила з Москви через рік їхати знову, але вже в Казахстан, розбиратися з повсталими номерами і зважати їх знову за людей. Це було також унікальна самоорганізація в'язнів. Ми згадували на початку Михайла Сороку, який вважався лідером цього повстання і є автором гімну Кенгірського повстання. Я наголошу, що він є неформальним лідером.
0: Фактичним лідером там був колишній капітан, Червоної армії, капітан Кузнецов.
1: Михайла Сороку в'язні оберігали, тому що перед тим, у 1952 році в Сиктивкарі, він був засуджений за організацію підпілля у Воркуті до смертної кари. І ту смертну кару замінили на 25 років ув'язнення. Тому під час Кінгірського повстання в'язні його намагалися не включати жодну комісію. Просто він був авторитетом, якого вони слухали. Вони розуміли, що влада скористається будь-якою прив'язкою, щоб його розстріляти. А цього Кузнєцова в'язні просто поставили під охорону в своїх вже політичних, які ходили за ним вслід і намагалися робити видимість, що він є керівником. Це теж була певна тактика. І коли повстання було придушене, а повстання вперше в історії ГУЛАГу було придушене за допомогою 5 танків, які поїхали по живій шерензі людей, то цей капітан Кузнєцов написав велике зізнання, доповідну записку, де дуже детально розказав про саме повстання і головне, він розказав про керівну і визначальну роль українських націоналістів у Кінгірському повстанні.
0: Я хотіла кілька слів сказати про Михайла Сороку. Він прожив до 1971 року. 36 років свого життя він провів в таборах. 60 років йому було, коли його не стало. 36 років. Йому просто радянська влада не давала вийти на волю.
1: Він спочатку сидів ще за польської влади, а потім, починаючи з 1940 року, за радянської влади. І сина свого він вперше побачив, коли дитині було 7 років, коли його відпустили з Воркути в відпустку до Львова. Давайте все-таки піднімемо повстання жінок. Тему.
0: Це дуже важливо, бо вони брали участь не лише в Кінгірському повстанні, але в ньому вони найбільше постраждали, бо саме їх чавили танками. Живих.
1: Жінки взагалі найбільше потерпали в ув'язненні. Якщо б згадувати Норильське повстання і шосту зону, цій шостій зоні Гурлагу окремо відгороджена була каторжна зона. І був ще дитсадок, тобто жінки, які були ув'язнені і які, наприклад, були вагітними чи народжували в таборах, вони до 2 років ще могли тримати там поруч біля себе дітей. Потім тих дітей відбирали у дитбудинки, або вони домовлялися з родичами, з батьками, які приїжджали і оформляли батьківство, опікунство і забирали тих дітей. Це було теж дуже нелегко і дуже важко, і знову ж таки потерпали від умов утримання, від догляду, який був.
0: Нагадую, що це кандидатка історичних наук Леся Бондарук.
1: І от коли ми говоримо про участь жінок у Норильському повстанні, то я б хотіла задати Лесю Зеленську, дівчинку, яку було заарештовано за Волині, коли в неї вже батьки загинули, брати були вже ув'язнені, вона допомагала повстанцям разом із двоюрідною сестрою Анною Рихнюк і тіткою Олександрою Зеленською. Цікава ситуація, коли їх заарештували, вони перед тим домовилися, що при будь-яких каторгах вони ніколи не зі знаються в своїй діяльності. І я коли читала ту справу, я дивувалася, тому що їх питають, от ви тоді-то і тоді-то приносили їсти, тоді-то такого-то повстанця одягнули. І всі троє ні, ми такого не робили. Зрештою, їм роблять очну ставку, де сам повстанець розказує, що так, ці дівчата мене годували, вдягали, давали мені медикаменти, а вони все одно незламно казали, ні, ми такого не робили. Зрештою, їх засудили і відправили по таборах, і от Леся Зеленська була одною з активісток Норильського повстання. З нею була дочка священника, теж з Волині, Ангеліна Петрощук. Було дуже багато інших. Коли потім повстання придушили і було слідство по цьому повстанні, то, наприклад, Ангеліна Петрощук, яка висовувала урядові комісії вимоги повсталих, слідство підписало її як керівника, лідера цього повсталих жінок Норильська. І вона погодилась взяти на себе таку роль, хоча вона була одна з багатьох активних. Це дуже велика мужність, тому що за це її могли просто розстріляти. В неї і троє братів було в УПА, і вона була підпільницею такою з досвідом. Вона взяла на себе цю роль, щоб вберегти інших від того злого вироку. І їм вдалося перемогти, вижити, і вже через рік вона була звільнена, тобто її справу було переглянуто, і вона вийшла на волю. У Кенгірському повстанні жінки займалися і охороною повсталого табору, стояли на вишках, і виробляли зброю. Я колись, як їздила в Москві, в меморіалі була конференція до 50-річчя Кенгірського повстання. Я ночувала в одному номері із Вєрою Касьмович, білоруською, ув'язненою з чоловіком за те, що її чоловік утворив у Білорусі у 1948 році підпільну організацію на зразок УПА. Їх, правда, швидко злили, арештували, посадили в табора. І оця пані Віра розказувала мені, що вони під час повстання носили хустинки біля шиї, наповнені склом і піском, тому що вони розуміли, що рано чи пізно влада буде їх придушувати, їх опір. І вони не хотіли здатися просто так, а хотіли боротися. І коли в Кенгірі відбувалося придушення повстання, тобто коли в проломі вночі 26 червня в'їх їхали танки, жінки, які стояли на охороні, на вишці, то побачили, що танки їдуть на чоловічі бараки, а там їхні друзі. Під час цього повстання відбулося кілька вінчань, відбулися зустрічі, наприклад, Омеляна Войцехович-Рафальська зустріла батька з чоловічої зони. Зрозуміло, що вони вболівали за своїх побратимів і чоловіків, і вони стали проти танків. Ніхто ніколи не мав можливості рахувати, скільки їх було, чи 500, чи 300, але той факт, що вони намагалися зупинити з собою танки, танки все-таки не зупинилися, переїхали ту живу шеренгу, було дуже багато покалічених, вбитих, слідом ішли військові із собаками, із димовими шашками, і вже наступного дня всю зону вимивали від калюш кров'ю. Повстання було дуже жорстоко придушене, але жінки у Інорильському повстанні і Кенгірському повстанні виявили надзвичайну мужність і несхитність у боротьбі за свободу проти російського радянського тоталітаризму. І це треба підкреслювати і казати, тому що, направду, мало який народ може похвалитися такими не тільки борцями, але й борчинями за свободу, як українці.
0: Я ще читала, що жінки виходили у вишиванках. І для мене це було диво дивне.
1: Вони ходили у вишиванках кожен день. Ці вишиванки дехто з них створював у таборі сам.
0: З якихось там ковдр смикали ниточки, риб'ячими кістками вишивали, робили з них голки і вишивали. І для мене це просто диво дивовижне.
1: А були такі, які зберігали ці вишиванки, комусь прислали, передали з посилкою вдома. Під час Кенгірського повстання був утворений хор. Вони співали пісні, постійно співали. Це для них було свято, тому святковий одяг, зустрічі, розмови, ті повітряні змії, які вони запускали, і листівки розліталися по цілому степу. Уявіть собі, щоб ці листівки не дісталися до вільно найманих мешканців Жесказгана, солдати мусили бігати по полю і визбірувати всі ці листівки. Це ж комічна ситуація. Крім того, поширення у тому ж самому Жесказгані, щоб люди не співчували, повстали, що там були випадки людоїдства, і тому вони мусили так жорстко придушити це повстання. Радянська влада поширювала свідому брехню для того, щоб приховати свої злочини і для того, щоб ця інформація не була відомою. Але мужність цих людей вражає і сьогодні, і вона показує, наскільки те, що було в минулому, перегукується з тим, що є сьогодні. Тому що місто Воркута, яке ми згадували, місто Інта, яке ми згадували, місто Ухта, де зараз прилітає від нас багато сюрпризів, Джесказган, Норильськ, побудовані руками політичних в'язнів. Побудовані ними були багато шкіл, заводів, підприємств, комбінатів. Норильський ніколовий комбінат донедавна був світовим лідером по виробництву платини і мав філії у багатьох кінцях світу. Це те, що давало могутність і силу Російській Федерації воювати проти нас і бути такою економічно багатою. Але це побудови руками політичних в'язнів, руками невільницької примусової праці. І ці рахунки нам рано чи пізно теж треба виставляти російській владі. Тому що ми не можемо забути тих жертв, тих людей, які гинули в тій важкій праці.
0: Сьогодні українські історики, чимало ваших зарубіжних колег, вважають, що ГУЛАГ як невіддільний елемент технології геноциду радянської влади проти українського народу. Та в реаліях нинішньої війни з Росією сталінський привід оцей ожив і збирає криваву данину в концтаборах на території не лише Російської Федерації, а й на окупованих частинах України. Ми розуміємо, що сьогодні наші військовополонені, наші цивільні заручники, які знаходяться в неволі, вони не використовуються російською владою як матеріал для роботи. Вони використовуються для того, щоб задовольнити садистську жагу знущання над людьми. Бо те, про що розповідають звільнені з полону, це уявити в 21 столітті просто неможливо. Ми просто зараз побачили, як непокаране зло з 20 століття відродилося в 21-му. І тому я абсолютно з вами погоджуюся, що свої рахунки Росії ми маємо виставити і за ті роки, і за нинішню ситуацію з нашими військовополоненими, з нашими викраденими дітьми, з тими, хто закатований і замучений був зараз, за ці роки, починаючи з 2014-го.
1: Власне, слід ГУЛАГу відчутний і сьогодні. Хоч ГУЛАГ у 1960 році був реформований, тобто він як ГУЛАГ був ліквідований, радянські табори були підпорядковані місцевим відділам міліції, управлінням. Але ті табори існували аж до 1991 року і діяли, і там перебували наші шістдесятники, дисиденти, правозахисники. І до сьогодні ці всі радянські зони продовжують діяти. Давайте згадаємо, що нашого Олега Сенцова утримували у таборі в Лабітнанги. Це дуже віддалений куток на Воркуті.
0: Вічної мерзлоти. Так.
1: Я нагадаю, що керівник Карельського меморіалу Юрій Дмитрієв, завдяки дослідженням якого було віднайдено урочище Сандармох, де були розстріляні представники української культури, за те, що він мав несхитну позицію проти війни Росії проти України, і навіть у серпні 2014 року він у Сандармоху виступив і засудив це втручання, і сказав, що це нам бідою огорнеться, не можна цього робити. І за це з ним розправилися. Він отримав 13 років ув'язнення, 13 він ще сидить, і він зараз перебуває у Мордовії, в тих самих таборах, де сиділи наші політичні в'язні, звідки пише листи і розповідає про те. Тому ті табори діють сьогодні, методи ті самі, і влада є дуже активним продовжувачем сталінських традицій, російська влада.
0: Тому вона має зникнути, як і Росія в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Я вам надзвичайно дякую за цю ґрунтовну розмову і нагадую нашим слухачам, що сьогодні з нами в Зумі була кандидатка історичних наук, співробітниця Українського інституту національної пам'яті, лауреатка премії імені Лесі Танюка за збереження історичної пам'яті Леся Бондарук. І в студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: За наказом «Укренерго» сьогодні по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла. На тлі спеки та зростання навантаження на енергосистему обмеження енергопостачання стають реальністю. Наскільки вони можуть бути тривалими в Україні? Про це сьогодні о 18:07 Владислав Красніцький говоритиме з енергетичним експертом Станіславом Ігнатієвим.
4: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
5: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
4: Реєстрація
6: з 16 червня по 8 липня.
4: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
6: «Суспільне культура»
4: та «Радіопромінь».

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Росіяни знову атакували Запоріжжя. Вибух у Монако, унаслідок якого постраждав український підсанкційний бізнесмен Єрмолаєв, могли організувати представники криміналітету. Про це та інше далі докладніше. Росіяни знову атакували Запоріжжя. Про черговий удар по обласному центру у телеграмі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Він написав про двох поранених і оприлюднив світлини наслідків удару по місту. На фото спалення автівки, зруйноване дорожнє полотно, вирви від прильотів. Додам, це вже третій за сьогодні удар по обласному центру. Унаслідок сьогоднішньої атаки росіян по Запоріжжю пошкоджено будівлю, займання у якій ліквідовано. Шістьох людей поранено, їх життю нічого не загрожує. Вибуховою хвилею пошкоджено легкові автомобілі та обласний історико-краєзнавчий музей імені Якова Новицького, розповіла Суспільному виконувачка обов'язків міського голови Запоріжжя Регіна Харченко. Вона нагадала про вчорашню атаку на комунальний транспорт міста, внаслідок якої загинуло двоє людей і ще 10 було поранено. За словами Регіни Харченко, зараз у місті тривають роботи з убезпечення руху транспорту.
4: Ми затягнули зараз сітками кінцеві зупинки, де було велике скупчення транспорту, тому що це дає можливість якби захистити від дрона. Безумовно, це і схеми укриттів, тому що в нас діє інтерактивна карта. Людина, перебуваючи десь на вулиці, може одразу її відкрити і подивитись, де знаходиться найближче укриття. І, звісно, це розгалужена система модульних укриттів. Частина з них стоїть. Над частиною укриттів ми ще працюємо. Деякі зупинки будемо захищати габіонами, щоб очікуючи транспорт, люди перебували в безпеці. Також опрацьовуємо механізми, як можна захистити великі автобуси.
3: Вибух у Монако, унаслідок якого постраждав український підсанкційний бізнесмен Вадим Єрмолаєв, могли організувати представники криміналітету. Напад міг бути пов'язаний із кол-центрами у Дніпрі. Про таке пише видання «Українська правда» із посиланням на свої джерела серед французьких правоохоронців. Унаслідок вибуху дружина Єрмолаєва втратила обидві ноги і нині у критичному стані. Єрмолаєв поранений, загрози його життю немає. 13-річний син має легкі поранення. Справу розслідують саме як замах, а не теракт, розповів журналістам генпрокурор Монако Стефан Тібо. Камери відеоспостереження зафіксували, як напередодні ввечері невідомий чоловік залишив рюкзак біля входу у житловий будинок та втік. Очевидець події Джон Боланаді розповів подробиці.
5: Це було дуже гучно, наче вибухнуло просто біля мене, аж вікна затремтіли. Я швидко вийшов на терасу подивитися, що сталося. Спочатку казали, що це проблеми з газом, але потім з'ясувалися інші деталі. Коли я спустився, то почув крики, плач і побачив двох людей, які лежали на землі. Вони були старшого віку. Я лише швидко глянув на них і пішов звідти.
3: Нагадаю, Вадим Єрмолаєв – бізнесмен із Дніпра. Він входив до сотні найбагатших людей України за версією Forbes, але згодом змінив громадянство на кіпрське. Торік Рада нацбезпеки і оборони наклала на нього 10-річні санкції. За даними СБУ, його компанії працювали в окупованому Криму та сплачували податки до російського бюджету.
2: Новини на Українському радіо.
3: У місті, яке постійно обстрілюють окупанти, вона наважилась розпочати свою справу, відкрила кондитерську. Це про Тетяну Насонову, яка живе і працює у рідному місті Херсоні. Тетяна Штепенко, далі з сюжетом.
6: Тетяна Насонова продовжує працювати у прифронтовому місті. З квітня робить це у власній кав'ярні. Чи відкривати заклад у Херсоні з огляду на безпекову ситуацію сумнівів не мала, говорить жінка.
7: Це моє місто з дитинства. Я досі в нього закохана. Хай вони там літають і дрони, все, а ми будемо продовжувати це робити.
6: Відкрила кав'ярню завдяки гранту від центру зайнятості, каже Тетяна.
7: Я дуже здивувалася, і це пішло.
6: Кондитерською справою вона захоплюється з дитинства. Починала з випічки пасок. Ці знання їй передала бабуся, говорить Тетяна.
7: Бабушка казала, все, давай, будемо ночі вставати. От так, як я роблю, так і ти будеш робити.
6: Саме паски стали першою випічкою, яку приготувала у власній кав'ярні, розповідає кондитерка. Під час тимчасової окупації міста Тетяна виїжджала з Херсона до Миколаєва, де працювала таксисткою. Саме на цій роботі, говорить, дізналась про навчання кондитерській майстерності.
7: Везла дівчинку, і вона везла продукти. І я щось зрозуміла, що це, можливо, це може бути кондитером. І вона мені передала, де вона навчалась. От, просто дала адрес. Її телефон. Отак от. Просто в таксі я знайшла те, що я шукала.
6: Тетяна розповідає, її завжди підтримує і допомагає чоловік, який зараз служить у Збройних силах України.
7: Допомагає. Зараз він не може, бо трошки їх перевели. Раніше він виривався і допомагав мені з відкриттям.
6: Тетяна Штепенко, Суспільне, новини, Херсон.
3: Львів оновив температурний рекорд. Учора у місті зафіксували 37,4 градуси Цельсія. Як повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології у Телеграмі, це абсолютний максимум для цього дня за весь час спостережень. Попередній рекорд тримався із 1963 року. Тоді температура сягнула 32,9 градусів. Цього разу історичний показник перевищили одразу на 4,5 градуса. Йдеться у повідомленні. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Лише на крайньому заході країни вдень короткочасні дощі, грози в окремих районах, град та шквали. Температура вночі 18-23 градусів, вдень плюс 29, плюс 34. На південному заході країни місцями сильна спека до 38. На цю мить у столиці України плюс 29. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Парламент головне.
0: Ви на хвилях Суспільного мовника. Вітаю вас, шановні радіослухачі, в студії Українського радіо, парламентський оглядач Українського радіо Віталій Новоменко. І ми знову починаємо говорити про Раду 9, яка зібралася сьогодні на сесійний тиждень. Дуже спекотний, але законодавчо закріплений. Українські конституції 30, дата серйозна, вимагає осмислення та аналізу, передусім у принциповому питанні, чи скорочується відстань між фундаментальними правами, зафіксованими в основному законі держави, правом на безкоштовну освіту, на житло, на охорону здоров'я, на захист особистих прав і свобод людини та їхньою реалізацією на практиці. Реалізацію значно ускладнені повномасштабним російським вторгненням. На фоні потужного виступу президента минулої неділі, в день 30-річчя Конституції, в Києво-Печерській лаврі і дуже важливих ініціатив, озвучених главою держави, дуже дивною виглядає ситуація, коли практично непоміченими відбулися заходи в Верховній Раді, зокрема, урочисте засідання парламенту з нагоди 30-річчя Конституції. Нагадаю, Україна – це парламентсько-президентська держава. І саме парламент, Верховна Рада – центр ухвалення найважливіших державотворчих рішень, в тому числі і Конституції. Родзинкою недільного зібрання у Раді стала участь у ньому головних дієвих осіб, безпосередньо задіяних в конституційному процесі 1996 далекого року. Президента Леоніда Кучми, який, нагадує, 26 червня, тобто за два дні до ухвалення основного закону, видав указ про проведення 25 вересня 1996 року в разі неухвалення Радою Конституції всеукраїнського референдуму з єдиним питанням: чи підтримуєте ви президентський текст основного закону із виразним акцентом на посилення авторитарних тенденцій. А також голови тодішньої Верховної Ради України Олександра Мороза, який відповідно категорично був проти цього. Послухаємо, як це було. Леонід Кучма.
1: За моє довге життя я виступаю під цим куполом з приводу Конституції України не вперше. У червні 96-го року, коли Верховна Рада прийняла перший основний закон нашої держави, це був прояв єдності нашого політикуму. Різні, у чомусь абсолютно протилежні політичні сили зуміли порозумітись. Так Конституція народилась. У грудні 2004 року це вже стосувалося єдності суспільства. Прийняття політичної реформи дозволило припинити протистояння на наших майданах, вулицях і мирно і достойно завершити помаранчеву революцію. Так Україна стала парламентсько-президентською республікою, а Конституція набула нового змісту. Сьогодні ж я думаю про єдність всього нашого народу. Єдність перед лицом страшного ворога. Єдність заради майбутнього. Єдність навколо тих принципів та цінностей, які серед інших формулює українська Конституція. Більшість українських громадян згадують Конституцію нечасто, але вона є частиною їхньої свідомості та світогляду. Саме Конституція зафіксувала норми, які за ці десятиріччя остаточно перетворились для наших людей на цінності та переконання. Українські громадяни готові самовіддано відстоювати права і свободи людини, а це є наріжний камінь нашого суспільства, закладений Конституцією.
0: А ось що сказав виступаючи з трибуни Олександр Мороз.
8: Я бажаю, щоб всі ми дожили до того часу, коли норми Конституції будуть дотримуватися в Україні усіма. Кілька нюансів, на які я хотів би звернути увагу. Я до Леоніда Даниловича звертаюся зараз, бо він мені задав запитання 30 років тому на врученні військових звань випускникам військових академій тут, в Маріїнському палаці. Коли він сказав своє слово, потім ми сиділи поряд, він сказав цікаву фразу. «Скажи, як тобі це вдалося?» Я сказав, я потім розкажу, це довго розповідає. Так от тепер я можу відповісти. Справа в тому, що в цьому залі сиділи люди різні за політичними поглядами, за переконаннями, але вони були державниками. І вдалося об'єднати на цій основі сесійний зал. Не якісь там інтриги, не протистояння, яке відоме, мені, мабуть, більше, ніж будь-кому, а тому, що люди хотіли мати державу. І на превеликий жаль, треба сказати, що зміни, які вносилися до Конституції, прикро сказати, з ініціативи гарантів дотримання Конституції, які не мали би права цього робити, вони не поліпшили Конституцію, і вона сьогодні ризикує стати сувеніром, яким будуть користуватися при певних святах. Але вона повинна працювати.
0: А наприкінці урочистого засідання 28 червня, тобто два дні тому, у Верховній Раді з нагоди 30-річчя основного закону, засідання, про яке мало хто знав, трапився доволі кумедний епізод. Спікер Руслан Стефанчук попросив екс-голову Верховної Ради України Олександра Мороза підтвердити наявність основного закону. Ось що з цього вийшло.
9: Олександре Олександровичу, якщо можна, я дуже хочу попросити вас, шановні колеги, ми заплескали головні слова, які 30 років тому сказав Олександр Олександрович. Він сказав слова «Є Конституція». Я можу попросити зараз, через 30 років, повторити ці самі слова?
8: Я, звичайно, скажу ці слова, тільки хочу сказати, вона то є. Але Конституція не може бути на паузі. Не може бути основний закон на паузі. А так Конституція є.
0: Це було в неділю урочисте засідання Верховної Ради, повторюся, яке пройшло практично непоміченим. От так от виходить. Хоча було 30 років ухвалення основного закону. Про сьогоднішнє засідання у Верховній Раді України, про розвиток деяких ініціатив, озвучених президентом України Володимиром Зеленським, у неділю під час виступу в Києво-Печерській лаврі говорив представник політичної фракції політичної партії «Слуга народу» Олексій Леонов.
10: Україна сьогодні веде боротьбу не лише за свою землю. Ми ведемо боротьбу за право бути собою. за право самостійно визначати свою історію, свої цінності, своїх героїв і своє майбутнє. Саме тому особливого значення набувають державницькі ініціативи президента Володимира Зеленського, спрямовані на зміцнення української ідентичності. Минулого тижня глава держави вніс до Верховної Ради законопроект про створення Українського національного пантеону. Одночасно було оголошено про заснування нової державної нагороди Ордена Європи. Це рішення об'єднує важлива ідея. Держава повинна не лише захищати свої кордони, вона повинна берегти свою пам'ять, поважати своїх героїв, вміти бути вдячною тим, хто будує її майбутнє. У зверненні з нагоди Дня Конституції президент запропонував просту, але дуже точну формулу. Ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити і кому бути вдячним, і яких героїв шанувати. У цих словах відповідь усім, хто досі вважає, що українську ідентичність можна поставити під сумнів або змусити переписати.
0: Коли, здавалося, про Конституцію сказали все, що можна, і навіть більше, слова несподівано попросив Гео Лерос, який віднедавна приєднався до фракції політичної партії «Європейська солідарність».
11: Руслане Олексійовичу, у мене до вас запитання. Нещодавно ми дізналися про те, що почесною відзнакою Верховної Ради України нагороджено другого президента України Леоніда Кучму, людину, яка відповідає за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Фактично, пан Кучма є замовником вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Скажіть, будь ласка, як так сталося, що почесною відзнакою Верховної Ради України нагороджено саме Леоніда Кучму? Хто приймав таке рішення? Дякую.
12: Дякую. Я відповідаю вам. Леонід Кучма, як другий президент України, був удостоєний парламентської відзнаки, яка носить ім'я Левка Лук'яненка, не Чорновола, як про це поговорили, як співголова Конституційної комісії, яка зробила Конституцію України, як людина, яка підписала цю Конституцію, і якраз з нагоди 30-ї річниці Конституції. Щодо інших фактів, я буду вдячний, якщо ці всі речі, які ви сказали, будуть підтверджені відповідним рішенням суду, яке набуло чинності, тому що в правій державі тільки так ми можемо обвинувачувати одну чи іншу людину. Це так, щоб ми зрозуміли один одного. Дякую.
0: Яке ставлення парламентської опозиції до урочистостей знаходить 30-річчя Конституції, до виконання норм основного закону? Воно, я сказав би, критично-конструктивне. Політолог і член фракції політичної партії «Європейська солідарність» Ростислав Павленко написав: «Конституція недарма походить від латинських устрій, основа, конструкція». Про це варто пам'ятати, бо надто часто основним законом нехтують, вважають формальністю, а то і завадують для планів абсолютного панування. Але суспільний договір, оформлений найкращими юристами нації і ухвалений як компроміс у парламенті, встояв перед викликом часу. Ось уже 30 років. Звернення до нього допомагало розв'язати найскладніші питання, і це допоможе, попри всі, старання нових облич. Кінець цитати. Що було після Конституції? Вже 29 червня НАБУ висунуло чергові підозри кільком депутатам Верховної Ради. Вони з фракції політичної партії «Слуга народу». Зокрема, Сергій Кузьміних, до речі, Сергій Кузьміних, народний депутат, його рідний брат Олег Кузьміних, командир 90-го батальйону 81-ї аеромобільної бригади, був учасником російсько-української війни, і його нарекли просто одним з найвидатніших українських військових, залізним кіборгом, залізним комбатом. Це рідні брати. Один військовий, який відзначився в геройський спосіб на російсько-українській війні, а інший брат одержав підозру від Національного антикорупційного бюро. Так само підозру одержав і Микола Тищенко, фракція політичної партії «Слуга народу». Пам'ятаючи, що найкращий захист – це напад, сьогоднішнє засідання в тому числі не обійшлося без виступу Миколи Тищенка. Слухаємо і аналізуємо.
13: Я не можу мовчати про загрозу парламентаризму як інституції. НАБУ під тиском залучає народних депутатів до так званого конфіденційного співробітництва і таким чином отримує важелі впливу на них, порушуючи конституційний принцип розподілу влади. Наскільки відомо, йдеться про вже понад 200 народних депутатів. НАБУ та САП позиціонують себе як окрему незалежну інституцію. Але вони – виконавча гілка влади, а народні депутати – законодавча. Стаття 6 Конституції встановлює стримання і противаг та забороняє гілкам влади впливати одна на одну. Вчора НАБУ оприлюднило одразу 4 новини. Всі про нардепів. Збіг? Ні. Це відбувається напередодні голосування за законопроекти, які мають суттєво розширити повноваження НАБУ та САП. Показово голосів на коштів та на підвищення військовим не знайшлося, а на підвищення зарплат працівникам НАБУ до 200 тисяч гривень проголосували. Моя справа – лише один із прикладів. З метою впливати на парламент НАБУ готові співпрацювати навіть з російським наркокартелем «Хімпром». Нещодавно Національна поліція звітувала про викриття злочинної діяльності «Хімпрома» та закриття численних точок збуту наркотичної речовини Ю-420, а також про вбивства людей, насильництва, обливання кислотою, підриви квартир гранатометами. А що сьогодні ми бачимо? Друзі, колеги, послухайте. НАБУ з «Хімпром» на одному боці. Справу проти мене відкрито з подачі картелю. І вона ґрунтується на неправдивих показах одного із учасників. Союзник НАБУ має в Україні розгалужену мережу кол-центрів, у тому числі для збуту наркотичних засобів через мережу Ю-420. Саме з цією діяльності я боровся. Їх продовжує викривати вся правоохоронна система України та партнери за кордоном, за що їм дякую. Думаєте, наркокартель працює з НАБУ для боротьби з корупцією? Ні, вони мстять мені за боротьбу з їхньою злочинністю.
0: Нагадаю, минулого четверга і п'ятниці в польському Гданську відбувся вже п'ятий рахунком форум, п'ята конференція з післявоєнної відбудови чи реконструкції України. Але у Гданську говорили не лише про це, повідомила з парламентської трибуни віце-спікер Верховної Ради Олена Кондратюк.
14: Я би хотіла сьогодні також привернути увагу, що окрім величезної конференції по відновленню в Гданську відбулася ще, як на мене, одна історична подія, тому що в Гданську відбулося засідання парламентської асамблеї Україна-Польща, яку я маю честь співголовувати від української сторони. Так сталося, що наша асамблея готувалася, звісно, завчасно, але відбулася саме в епіцентрі цієї кризи наших україно-польських відносин. Непрості розмови, дискусії, але саме тому її головним результатом нашої асамблеї стало не лише рішення чи заяви з обох сторін, а головним результатом стало збереження нашого діалогу. Тому я хотіла би сьогодні подякувати всім членам нашої парламентської асамблеї, які доєдналися до нас. Хотіла би подякувати і спікеру, і першому віце-спікеру за підтримку. А також я вдячна, звісно, нашим українським і польським колегам, які поділяють спільне розуміння, що сьогодні наше завдання не шукати нових приводів для конфронтації, а зберігати взаємну повагу, довіру і партнерство на основі різних союзників, без домінування і без погроз. Історична пам'ять потребує гідності з обох сторін, і це ми підкреслювали постійно. Але коли питання історичної пам'яті починають визначати майбутнє україно-польських відносин, стають елементом політичних технологій, особливо зараз в Польщі, яка готується до виборів у 27-му році, сіють мову ворожнечі, ми ризикуємо втратити те, що разом набудували десятиліттями. До речі, ми постійно говорили нашим польським колегам, що історична пам'ять в країнах Європейського Союзу визначається на ідеології примирення, і це, до речі, повага до історії держави з кожних країн. І Україна йде саме таким шляхом. Саме тому сьогодні особливо важливо повернутися до формули, яка свого часу допомогла нашим народам пройти через найскладніші сторінки нашої історії, починаючи з кінця 90-х років. Це пробачаємо і просимо пробачення. Важливе послання до обох народів після нашої, до речі, асамблеї зробили кардинали польського і українського походження, які зібралися на консисторію в Римі і також закликали до примирення. Тут я би хотіла подякувати, звісно, блаженнішому Святославу за лідерство в цьому процесі. Я переконана до того, що і польські його колеги духовні отці доєднаються до цього процесу. Я ще раз би хотіла наголосити на тому, що Україна і Польща – це стратегічні партнери, історично, географічно, безпеково, економічно і ціннісно. А наш спільний ворог – це Росія, яка намагається нас розсварити. Але ми не дамо цього зробити. Слава Україні!
0: Героям слово. І наостанок виступ п'ятого президента України, лідера Євросолідарності Петра Порошенка. Здавалося б, після відзначення 30-річного ювілею ухвалення основного закону, це час осмислення, час, як кажуть, розкидати каміння. Він давно вже в минулому, пам'ятаючи про російську повномасштабну війну, час збирати каміння. Він уже теоретично мав би бути ще вчора. Наскільки опозиція і влада готові проявити той самий компроміс політичний і зробити кроки назустріч одне одному? Петро Порошенко.
15: До літньої перерви роботи Верховної Ради залишаються лише 2 пленарних тижні. Ми маємо дати відповіді на першу чергу 3 наступних питання. Що ще ми можемо робити для підсилення боєздатності Збройних сил України? Друге, як прискорити прийняття євроінтеграційного законодавства, коли зобов'язання на це взяла вся держава Україна? І третє, якщо вже стільки цими днями ми говоримо про Конституцію, як забезпечити її реальне виконання, а не лише урочисте цитування? Почну з позитиву. Я був дуже радий почути цю неділю з вуст президента слова про армію, про мову, про віру і про ЄС. Я дуже радий, що виступ його почався зі слів «єдність». Єдність, бо саме створення коаліції національної єдності в Верховній Раді підтримує 60% українців. Єдність, бо в умовах, коли не маємо на більшості, треба формувати уряд національної єдності і давати відповіді на ті виклики, які на сьогоднішній день існують. Друге, Україна підтримала готовність до всеосяжного режиму припинення вогню. Ми не дамо більше Путіну затягнути в нас пустопорожні дискусії про гарантії безпеки і про мирову угоду. Зупинить вогонь негайно і безумовно. Дуже добре, що це доручено нашій переговорній групі, але для цього існує найкращий дипломат, найдосвідченіший, який вміє говорити мовою зрозумілою для Путіна. Це Збройні Сили України. І в цих умовах ми категорично, ми, Європейська Солідарність, вимагаємо повернути Збройним Силам 40 мільярдів на озброєння. Ані дерибаніть їх на кешбек вчорашнім рішенням уряду з резервного фонду. Дуже важливо, що сьогодні о 15-й годині буде ще один тест. Це засідання Верховного суду про скасування неконституційних, незаконних санкцій проти лідера опозиції. Вимагаємо забезпечити захист незалежності суддівського корпусу. І треба зараз не писати нову конституцію, а дотримуватись старої. Дай Боже.
0: Це був лідер Євросолідарності, п'ятий президент України Петро Порошенко. Загалом на сьогоднішньому засіданні парламент прийняв за основу законопроект про оцінку майна і провели голосування за заборону ворожих програмних продуктів. Були заяви про наступ НАБУ, озвучені Миколою Тищенком, слугою народу, на парламентаризм. Були вимоги нових підходів до мобілізації та згадки про ухвалення Конституції. Одним словом, ви все чули. І на завершення у нас залишається хвилина про чергове дуже важливе дослідження, воно, власне, вже не зовсім нове. Що робити після 30-річчя Конституції з корупцією у Верховній Раді? Аналітики руху «Чесно» пишуть, що загалом 50 депутатів, які мають підозри в кримінальних справах. Відповідний матеріал на сайті руху «Чесно», графіки по різних класифікаціях. Я думаю, що крім тих прізвищ, які ви чули, Микола Тищенко і один з братів Кузьміних, Сергій Кузьміних, я думаю, що це тема окремої дуже серйозної розмови, тому що вдосконалювати закон, законодавство, якісь зміни вносити, ухвалювати нормальні закони можуть лише люди з чистими руками і з чистими помислами. 50 депутатів, які підозрюються в корупції, це дуже і дуже багато. Робіть висновки самі. Огляд підготували Віталій Науменко.
2: Парламент головне. Слухайте на Українському радіо.
16: За наказом «Укренерго» сьогодні по всій Україні будуть діяти графіки відключень світла. На тлі спеки та зростання навантаження на енергосистему обмеження енергопостачання стають реальністю. Наскільки вони можуть бути тривалими в Україні? Про це сьогодні о 18.07 Владислав Красницький говоритиме з енергетичним експертом Станіславом Ігнатієвим.
2: Спільні новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Начальника Криворізького ТЦК викликали до Верховної Ради після мобілізації батька одинака. Уряд Угорщини не підтримає пропозицію ЄС позбавити тимчасового захисту українських чоловіків призовного віку. Про це та інше далі докладніше. Російські війська вдарили по Богодухову на Харківщині. Внаслідок атаки постраждало семеро людей. Про це у телеграмі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. У місті пошкоджені багатоквартирний будинок, магазини, АЗС, 4 автомобілі. Екстрені служби усувають наслідки атаки. Сили оборони унаслідок вогневого тиску на логістику окупантів дорогою з Росії до Криму мають просування на Запорізькому напрямку. Сили оборони унаслідок вогневого тиску на логістику окупантів дорогою з Росії до Криму мають просування на Запорізькому напрямку. Про це Суспільному розповів командир.

0: Ці професії дуже затребувані, і там є реальні гроші. Якщо ти хочеш розвиватися, ти можеш стати підприємцем, наймати людей. Якщо ти бачиш, що ти готовий переходити більш там серйозно в менеджмент, ніхто не забороняє після коледжу, профтехосвіти, профтехучилища йти з часом в університет на третій курс і довчатись. Тобто можливостей багато, і їх не треба боятися пробувати, бо це, ну, правда з того, що я бачу. Ми зараз працюємо, також є швейцарська ініціатива Decide, і вони теж роблять профорієнтаційні хаби в різних містах України, і ми бачимо, що насправді профтех – це є класний, сучасний, дівчата йдуть на водійок тракторів, і там нічого страшного, ніхто, як колись за стереотипами, не колупається в болоті, все доволі технологічно. Тому я дуже вболіваю за українську профтехосвіту.
1: З розвитком підприємництва у нас утворилися уже сімейні бізнеси. Угу. Наскільки тут може зіграти велику роль профорієнтація батьків? Тобто рекомендація дітям – іди навчайся на лікаря, успадкуєш мою приватну клініку. Так? Наскільки оці сімейні справи зараз є актуальними, за вашими спостереженнями?
0: Угу.
1: Я на медицину навела лише як один приклад.
0: Насправді це теж непогано, тому що і це, ну, звісно, це працює, тому що діти вже з батьками в їхній роботі з дитинства, вони вже добре профорієнтовані, скажімо так, і якщо їм лежить душа, звісно, вони продовжують цей шлях. Водночас я вважаю, що це теж дуже класна історія, якщо, звісно, це не проти волі молодої людини, тому що, на жаль, в Україні, враховуючи всю нашу історію, і не лише 35-річну, а історію 300-літньої і так далі, нас знищили все від фізичного до нефізичного. Так, як ми не маємо якоїсь спадкової, достатньо, не знаю, нашу культуру нищили, наше мистецтво нищили, так і нищили наших підприємців. Так, в нас були купа родів підприємливих, які були поміщиками, які вкладали гроші в освіту, там ті самі Терещенки, Алчевські. І це можна довго продовжувати. І насправді ось ця культура сімейного підприємництва, а відтак і меценатство, яка з часом розвивається, вона теж в нас знищена нашими ворогами, росіянами, Союзом, десь навіть іншими країнами. І тому я дуже вболіваю з іншого боку те, щоб оце сімейне підприємництво продовжувало свій вік, бо нарешті ми будемо мати, так як і весь цивілізований світ, ось таку тяглість підприємництва, а відповідно тоді зростатиме і культура підприємництва більша. Тому це є, і це класно, і дай Бог, щоб побільше українців могли дійсно там плекати підприємництво, плекати підприємницьку культуру, а відтак повторюсь, що дуже важливо філантропію і передавати це своїм дітям у спадок.
1: Якщо ані сама дитина, ані батьки не можуть її зорієнтувати, сама дитина не розуміє, чого вона хоче, і ніяких програм вона не бачить, чи є якісь тести, скажімо, аби їх пройти і зрозуміти, до чого є схильності, в чому вбачає перспективу?
0: Так, точно є у школах тести, і діти мають проходити, і я раджу батькам все-таки, навіть якщо не було, поговорити з класним керівником, поцікавитися у шкільного психолога, тому що це все має бути на місцях. Звісно, є дуже багато тестів в інтернеті, але я рекомендую більш прискіпливо дивитися до обрання їх, тому що вони мають бути верифікованими чи Міністерством освіти, чи іншими профільними закладами, тому що, ви розумієте, зараз ми з вами складемо тест, запустимо його, і хто знає, який він буде. От, є кар'єрні консультанти, їх небагато в Україні, але наразі цей напрям розвивається, зокрема, і завдяки ініціативі швейцарський Decide, про яку я говорила. Mm-hmm. Звісно, я раджу батькам теж десь не пошкодувати свого ресурсу і поспілкуватися, саме дати поспілкуватися своєму підлітку, своїй молодій дитині з психологами, тому що вони теж допомагають розібратися. От, тому такий комплекс заходів мав би дати бачення. Водночас, тому що, ну, навіть за дослідженням індексу майбутнього, який проводила перша леді та її ініціатива, ну, 70% українців молодих не мають цього знання, тому теж завдання батьків, про що я дуже прошу батьків, не залякати дитину, що ти робиш вибір раз і на все життя. Mm-hmm. Ні, я сама змінювала дуже там вже багато разів свою ось цю, як це кажуть, там кар'єрний шлях. Тому дитині треба сказати, що ти обираєш кар'єрний шлях, але це не означає, що ти не зможеш його а коригувати.

0: А без змінювати. Тобто тут основне відчути, куди ти хочеш, де є в тебе поклик, йти, продовжувати вчитися. Вчитися щось робити, вчитися комунікувати, вчитися розвивати оці свої м'які навички. Тому що там ми з вами вже частково зачепили питання штучного інтелекту, так? Я не вважаю, що він повністю відбере в людей роботу, і я читаю іноземні дослідження різноманітні, не відбере. Але він, звісно, підхопить ось ці хардові навички, так? Hard skills, як кажуть. Але soft skills – це вміння розуміти контекст, вміння шукати консенсус, вміння креативити, вміння поєднувати непоєднуване. Штучний інтелект нас не забере. Відповідно, основне завдання молодої людини – ось вчитися, я кажу, вчитися давати собі раду, щось створювати, щось поєднувати, спілкуватися, розуміти контексти, знаходити якісь консенсуси, об'єднувати людей. І тому ось це класно, щоб людина спробувала. А кар'єрний шлях завжди можна коригувати.
1: Що би ви порадили як засновниця агенції «Sense Bureau»? Чи на вашому ресурсах якісь є якісь спрямування, так, орієнтації, якісь, можливо, програми, які би допомогли молоді швидше визначити свої якісь потреби кар'єрні, як ви кажете, зрозуміти, де би їй хотілося принаймні почати працювати, якщо в подальшому можна змінити, навчаючись свою професію. Що би ви сказали?
0: Якщо про університети, наш проект «Універчек», хоча він його початок береш ще з 21 року, але ми бачимо, що досі ці відео актуальні. І щоразу, коли ближче вступна кампанія, в нас з'являються додаткові перегляди, додаткові коментарі, подивитися два універчика в Ютубі, подивитись коледж-чек, бо ви там точно хоча б ви не побачите там дуже багато коледжів, але ви хоча б зрозумієте, моє, не моє. Коледж чи профтех? Робітниче чи більш творче? Теж, можливо, ці програми допоможуть. І, на жаль, ще ні, але в майбутньому в українському додатку «Державному мрія», який працює для шкіл, для вчителів, учнів, батьків, ми незабаром розпочнемо публікувати коротенькі профорієнтаційні відео про найрізноманітніші професії в Україні. Ми це робитимемо за підтримки українського бізнесу, адже ми розуміємо, що бізнес зараз має дуже великий кадровий голод, і бізнес насправді готовий і профорієнтовувати людей, і брати на стажування. Тут теж треба не боятися звертатися, але ось ці коротенькі відео з'являться, я сподіваюся, з вересня, і ми будемо далі наповнювати мрію, до якої буде доступ фактично, дай Боже, у більшості школярів України, щоб дивитись ці відео. Тому поки що так. Але я знаю, що, зокрема, там і Міністерство освіти вже зараз помаленько наповнює різними необхідними матеріалами свій простір. І можна подивитися, як я сказала, на сайт ініціативи швейцарської DSIT. Угу. І чимало інших громадських організацій вже також роблять. Я вірю, що хто шукає, той знайде. Це перше. Друге, якщо ви відчуваєте, що ваша дитина вже більш-менш визначилась і їй цікавий якийсь напрям, не бійтеся постукатися до бізнесу. Що місцевого, що всеукраїнського, тому що бізнеси дуже відкриті. Звісно, про це, можливо, ви не бачите там десь багато інформації у відкритому просторі, але з тих бізнесів, з якими я спілкуюся, це від Нової пошти до аграрного сектору, від заправок, там я, зокрема, з заправками в спілкувалася, до творчих, мистецьких якихось об'єднань, організацій, вони готові стажувати, вони готові ділитися, тому що їм потрібні люди. І якщо знайдеться хтось, навіть без досвіду, небайдужий, зараз дуже багато програм, щоб навчили, постажували і допомогли.
1: Головне – шукати, головне – стукати у всі двері, головне – відвідати ті ресурси, про які ми щойно говорили з нашою гостею. Там є програми, є відео, вона про це розказала. До речі, якщо ви хочете впевнитися у певній інформації, запис цієї програми залишається на сайті Українського радіо, її ще раз можна переслухати і для себе зробити висновки. А зараз про поради, які ми почули. Ми дякуємо пані Олені Левандовській, комунікаційниці, громадській діячці, засновниці агенції «Sense Bureau» та громадської організації «YouMind». Прислухайтеся до своїх дітей, якщо ви, батьки, слухаєте нашого радіо. А якщо ви шукаєте професії, думаю, ця програма була для вас корисною. Дякую.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Минулого тижня у Страсбурзі Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про подолання гендерних стереотипів у медіа. За документ проголосували 94 депутати. Про це повідомила членкиня української делегації в ПАРЄ, народна депутатка Євгенія Кравчук, яка є авторкою документа. Тож з пані Євгенією маємо нагоду поспілкуватися і ми просто зараз. Заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» з нами на зв'язку. Пані Євгенія, вітаю, в етері Українського радіо. Доброго здоров'я.
4: Вітаю.
3: Пані Євгенія, розкажіть, будь ласка, про особливість та підсумки цієї літньої сесії ПАРЄ і безпосередньо про ухвалену резолюцію. Чому виникла необхідність такої резолюції? Чому саме українська делегація і ви особисто взяли цю ініціативу на себе?
4: Спочатку трошки ширше розповім про цю сесію. Це перша сесія після зустрічі комітету міністрів в Кишиневі, де була підписана угода, розширена угода про створення спеціального трибуналу. До неї доєдналися загалом 36 країн і Європейський Союз як організація. І ми дуже чекаємо від Нідерландів, які, власне, будуть розміщувати на території Гааги. Дуже символічно спеціальний трибунал, а спеціальний трибунал – це трибунал, який буде судити вище російське політичне військове керівництво за злочин агресії, тобто, власне, за рішення напасти на суверенну державу, так, на Україну. І це третій такий трибунал в історії буде. Перший – це Нюрнберзький, і другий – Токійський, в обох випадках за результатами Другої світової війни. І тут ще така особливість, що є політична воля країн, звичайно, що це в першу чергу країни члени Ради Європи, Європейського континенту, створити або почати створення такого трибуналу, не чекаючи, власне, завершення війни. Це теж такий сигнал, що в цю accountability, так, від невідворотність покарання віримо не тільки ми. Звичайно, що різних там резолюцій і рішень було багато. До речі, дві резолюції ПАРЄ проголосувала авторства українських депутатів. В обох випадках депутаток. Моя резолюція і резолюція колеги Лариси Білозір про продовольчу безпеку. Чому я обрала тему гендерних стереотипів? Типів медіа, не лише традиційних, але й соціальних медіа. Власне, я зараз очолюю підкомітет з питань інформаційної політики в українському парламенті, а також мене обрали головою підкомітету з питань медіа та інформаційного суспільства в ПАРЄ. Тому це така, як це, double capacity, так, подвійна роль, яка, і сама я з журналістським бекграундом. Чому це важливо? Тому що дуже часто, особливо те, що стосується соціальних медіа, де алгоритми сформовані таким чином, що коли люди так дивляться якийсь один тип контенту, потім вони просто як входять по колу в цьому самому контенті, і, на жаль, дуже багато останнім часом з'являється такого мізогонного сексистського контенту, або ж те, що називається там дуже там традиційним якимось контентом. Звичайно, що резолюції ПАРЄ не можуть там якось вказати цим соціальним платформам на зробити, і вони це виконують, але це важлива, все одно важливі рекомендації для того, щоб реально не було цього сексистського контенту. Так. Що стосується медіа традиційних, то, наприклад, от я цей приклад навела в українському парламенті, і це стосується не лише медіа, але й там зовнішньої реклами. Ми прийняли закон про заборону дискримінації ціної реклами, так, яка за своєю суттю містить дискримінацію за різними типами, але в тому числі за таким грубим сексизмом. Це коли, наприклад, там оголена жінка рекламує бетон, та, або якийсь там, щось дуже віддалене від того, чого вона так виглядає. І, цей закон, він працює, бо я знаю, що навіть до Держспоживслужби час від часу надходять там певні скарги на такого типу там, ну, рекламу. Звичайно, що медіа можуть грати і дуже позитивну роль. І що ще тут я хочу подякувати колегам із комітету культури. Бо був бельгійський депутат, який готував такий як висновок від комітету культури на мою резолюцію. Він додав важливі речі, наприклад, що важливо не лише те, що ви бачите або чуєте так в ефірі. Бо, ну, наприклад, в навіть в український ефір час від часу я бачу, що рахують там скільки було спікерок там жінок, так в тижневому огляді. Але важливо, щоб і серед працівників медіа теж була ця більш-менш так якась рівновага чи там parity в вибачте, у нас просто була зустріч з європарламентарями, я вже перемкнулася на англійську мову. І от я ж закінчувала інститут журналістики, я пам'ятаю, що в нашій групі дівчат було набагато більше, так? А от якщо от я вже дивлюся потім дослідження, наприклад, тільки жінок і чоловіків в топ-менеджменті, то ну це вже в кращому випадку, і це тільки мені здається, якась українська позитивна така динаміка, це більш-менш 50 на 50, а зазвичай в топ-менеджменті жінок набагато менше, хоча починають вони з більшої кількості, так і з працівників.
3: До речі, про подолання гендерних стереотипів у медіа, наскільки це актуально залишається для нашого медійного поля сьогодні, медіаспільнота частково ви вже згадали. І якщо ми говоримо про конкретний заклик цієї резолюції, про що в ній йдеться, якщо можна так коротко, лаконічно по пунктах, я розумію, що часу у нас вкрай мало, але менше з тим. Резолюція закликає держави-члени Ради Європи до чого?
4: Там різні аудиторії, до чого ця резолюція, так, до кого вона звертається. Якщо це мова про освіту, то, ну, власне, уникати в тому числі гендерних стереотипів і в освітніх програмах, так, бо це, ну, там частина цього процесу. Медіа бути максимально інклюзивними, так, і надавати максимально там рівну, так, рівну представленість коли ви, наприклад, берете чи коментарі, чи надаєте ефірний час. Звичайно, є великий блок, який стосується соціальних платформ, і тут, ну, знову ж таки, це рекомендації, але це рекомендації якраз, ну, понижати в показі контенту, який можна трактувати як, ну, якийсь такий сексистський і, ну, ненормальний, та, який, от, ну, приклад, і, можливо, ви чули, це такий феномен уже останніх років, є такий Ендрю Тейт, він з такого з англомовного її блогосфери, і він абсолютно там відкрито продукує цей мізогонний контент, значить, що там жінки взагалі не мають мати жодних прав, сидіти вдома і так далі. І його він став популярний серед молодої чоловічої аудиторії. Або ж ще приклад, коли це вже в Дубліні в університеті мені показали дослідження, що коли реєструються підлітки в там в Тіктоку чи в Ютубі, то якраз хлопчиків просто бомбардують оцим мізогонним контентом. Так, і знову ж таки ми пам'ятаємо ці алгоритми. Ну і от їм його цей контент показують все більше, так і більше, і ну і це, ну, наче створює якусь таку нормальність, хоча це викривлена нормальність.
3: Це той Ендрю Тейт, якого ви згадуєте, цей, що колишній кікбоксер, той, що два тижні тому в Росії їздив.
4: Ні, він, я не знаю, він, да, мабуть, має відношення до спорту, але, да, його прекрасно в Росії там приймали, але, ну, насправді є там кримінальні справи навіть, бо там оця така його риторика, вона привела до того, що люди, ну, там надивилися, і там це вже там привело до насильства проти жінок.
3: Пані Євгенія, дякую, що були сьогодні в етері Українського радіо. Нагадаю слухачам, Євгенія Кравчук була щойно на зв'язку, заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу», заступниця голови комітету, голова комітету підкомітету з питань інформаційної політики та європейської інтеграції Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. З пані Євгенією ми згадували про те, що минулого тижня у Страсбурзі Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про подолання гендерних стереотипів у медіа. І, до слова, якраз таки пані Євгенія була авторкою цього документа. Ми частково вже згадували, до чого закликає ця резолюція держави члени Ради Європи. Я розповім трішки розлогіше. Отже, включати до шкільних програм питання гендерної рівності, згоди та критичного аналізу стереотипів у традиційних і цифрових медіа. Окрім цього, розвивати медіаграмотність на всіх рівнях освіти, щоб і діти, і молодь, та, в принципі, і дорослі могли розпізнавати гендерні стереотипи, дезінформацію, сексистську мову, мову ненависті, маніпулятивний контент, а ще проводити загальнонаціональні інформаційні кампанії, особливо орієнтовані на молодь. Окрім цього, в резолюції є заклик забезпечити стале фінансування, інституційну підтримку та захист громадських організацій, які саме працюють у сферах гендерної рівності, прав жінок і медіаграмотності. Також є вимога навіть від соціальних мереж прозорих правил, що дуже важливо, і дієвих механізмів протидії гендерно зумовленому переслідуванню, сексистській мові, мові ненависті, діпфейкам. Теж вкрай актуально. І ще в резолюції йдеться про сприяння рівному представленню жінок і чоловіків у новинах, політичному, спортивному житті, в культурі, в рекламі і серед експертів у медіа. Про це повідомляють колеги з «Детектор Медіа». Під час підготовки резолюції враховували пропозиції громадської організації «Жінки в медіа» та Комітету Парі'є з питань культури, науки, освіти в медіа. Зокрема, були і внесені положення про ризики, пов'язані зі штучним інтелектом. Знову ж таки, використання штучного інтелекту теж вкрай актуальним є, а також рекомендації щодо протидії незаконному поширенню цифрових імітацій людей, підтримки використання штучного інтелекту для сприяння рівності. До речі, окремий розділ доповіді Євгенії Кравчук, яка була щойно в нашому етері. Євгенія Кравчук присвятила саме досвіду України в умовах повномасштабної війни. Росія використовує гендерні стереотипи, навіть візуальні спеціальні діпфейки, підроблені акаунти, також мішенями таких атак стають українські журналісти, активісти, і політики, і правозахисники, особливо ті, хто розповідає про російські воєнні злочини, корупцію та порушення прав людини. Ну і ще хотів би згадати, наскільки серйозно Російська Федерація вкладається фінансово в інформаційні операції проти України. Зрозуміло, що Росія веде проти України збройну агресію ще з 2014 року, і проти наших партнерів вона також багато років веде когнітивну війну. Лише у 2026 році Росія передбачила близько 1 мільярда 850 мільйонів доларів. Уявіть собі, майже 2 мільярда доларів на операції інформаційного впливу за кордоном. І за словами Євгенії Кравчук, це приблизно на 54% більше, ніж торік. Тобто фінансування ось такої інформаційної кампанії впливу за кордоном лишень посилюється. І навіть після завершення війни, каже Євгенія Кравчук, російська пропагандистська машина не зупиниться, вона й надалі намагатиметься маніпулювати європейськими суспільствами, підривати довіру до демократичних інституцій, провокувати внутрішні кризи та руйнувати єдність Європейського Союзу і Північно-Атлантичного Альянсу. Ну і ще коротко додам, що, як зауважила Євгенія Кравчук, метою ось взагалі таких кампаній, такої резолюції, про яку ми говорили, є саме важливість і висвітлення такої теми. Вона так само наголосила, якщо ми говоримо про інформаційну кампанію Російської Федерації, що політики повинні усвідомлювати свою відповідальність не лише за спростування окремих фейків, а й за системний захист ще й своїх суспільств. Залишайтеся суспільним.
2: Українське радіо.
5: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
6: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Печерський районний суд Києва обрав колишньому міністру культури Ростиславу Карандаєву запобіжний захід. Триває реєстрація на цьогорічний забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Далі подробиці. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше відреагував на скандал з полком «Скеля». В інтерв'ю ТСН він назвав його ганебною історією та уточнив, що по полку ще до журналістського розслідування було порушено кілька кримінальних справ. Командир доповідав, що всі проблемні моменти було вирішено. Після оприлюднення резонансного розслідування ЗМІ в полк скерували комплексну комісію. Їй поставили завдання розібратися, де могли відбуватися скандали скандальні випадки, перевірити всі полігони та всіх людей, які вчиняють правопорушення. Також ДБР відкрило кримінальне провадження, нагадав головком.
7: По ним вже проводилось розслідування, це відбувалось взимку. У нас працювала і військова служба правопорядку, і військовий омбудсмен. Саме по цьому полку були порушені декілька кримінальних справ, які знаходяться в роботі. Ми думали, що ці негативні явища усунені. Командир полку доповів, що по всім порушникам вжиті заходи. Ті люди, які порушували і не бажані були в полку, або дискредитували, переведені в інші частини.
6: Нагадаю, навколо 425-го окремого штурмового полку «Скеля» розгорівся гучний скандал через оприлюднене журналістське розслідування про можливі тортури мобілізованих та 25 смертей військовослужбовців у навчальних центрах підрозділу. На час проведення комплексних перевірок командира полку «Скеля» Юрія Гаркавого усунули від виконання обов'язків. Печерський районний суд Києва обрав колишньому міністру культури Ростиславу Карандєєву запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікації Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк. Раніше експосадовцю повідомили про підозру у допомозі з незаконним виїздом за кордон чоловікам призовного віку. Слідство встановило, що чоловіки залишали країну під виглядом музичного гурту, який начебто виїжджав на благодійні концерти за кордон. У документах, які зазначали учасниками колективу, хоча до музичної діяльності вони не мали стосунку, додам. Ростислав Карандєєв обіймав посаду тимчасового виконувача обов'язків міністра культури та інформаційної політики України з липня 2023 по вересень 2024.
2: Новини на Українському радіо.
6: Триває реєстрація на цьогорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Як розповіла Українському радіо завідувачка меморіально-просвітницького відділу Національного музею Революції Гідності, членкиня оргкомітету забігу Ольга Савенок, цей забіг буде дев'ятим за ліком. Традиційно його приурочено до 29 серпня – Дня пам'яті захисників України. Бігти можна як за знайомого, так і за незнайомого загиблого героя.
8: Будемо бігти саме 29 серпня у суботу, кожен на своєму місці, як в Україні, так і за кордоном. Мета і ціль нашого забігу – це об'єднання країни, зміцнення національної ідентичності і формування нової культури пам'яті. Якщо людина думає, за кого вона хоче бігти, в формах можна вказувати і просити організаторам, щоб надсилали ім'я героя. Нині є багато меморіальних платформ, такі як «Книга пам'яті полеглих за Україну», «Український меморіал», «Платформа пам'яті меморіал». Можна там обрати ім'я героя.
6: Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільна студія» на телеканалі «Перший суспільного мовлення».
2: Погода.
6: Сьогодні в Україні без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасні дощі та грози. В окремих районах град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 18-23 градуси, вдень 29-34. На південному заході країни місцями сильна спека 35-38. На Київщині сьогодні без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. У студії працює Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про запальний примус до миру. Україна вже понад місяць активно випалює російські військові та енергетичні об'єкти, в тому числі на території Росії, а не тільки на тимчасово окупованих територіях України. Це надає вже серйозний ефект. Ну і треба зазначити, що кілька днів тому президент України Володимир Зеленський затвердив для Служби безпеки України 40-денну операцію впливу на Росії. Головна мета цього комплексу заходів – посилення тиску та завдання максимальних втрат агресора, аби примусити Росію до припинення війни та початку переговорів на умовах України. Стверджується, що орієнтовно цей термін розрахований на 40 днів і, відповідно, має закінчитися на початку серпня. І впродовж останніх днів ми бачимо вже результати цих атак на території Росії. Зокрема, вражені були такі об'єкти, як Слов'янський нафтопереробний завод в Краснодарському краї, так само нафтопереробний завод у Ярославлі в Російській Федерації, завод «Титан Барикади» у Волгограді, ну і низка інших об'єктів. Якою мірою це впливатиме, в тому числі, на спроможності росіян тиснути на фронті, вони посилюють тиск на окремих ділянках, як от, наприклад, на Лиманському напрямку, який ми детально обговорювали у цій порі в етері Українського радіо. Далі говоримо із полковником запасу, учасником миротворчих місій, військовим експертом Сергієм Грабським. Найперше хочеться запитати вас, дрони розпочали атаку на території Московської області і навіть є заяви від міського голови Москви Собяніна, який заявив про масовану атаку безпілотників, яка розпочалася близько 4-ї ранку. За його словами, протиповітряна оборона Росії Москви нібито збила півсотні безпілотників. Чи станом на зараз є якісь дані, верифіковані дані стосовно того, які мішені, які цілі могли вражати наші безпілотники, і чи була успішною ця атака?
2: Єдине, що відомо з таких, знаєте, відривочних повідомлень, що під атакою знаходиться Єгорівськ, Московська область, ну і вчергово була атакована Дубна. Загалом, так, Собянін сказав, що атакували Москву і збито 50 безпілотників, а загалом ще 419, як мінімум, безпілотників атакували інші регіони Російської Федерації, що говорить про такі вже сталі масовані атаки на Російську Федерацію. Так що чекаємо нових повідомлень. Я думаю, що жителі Москви подбають про те, щоб забезпечити нас відеоматеріалами, і тоді ми будемо більше знати про деталі атаки. Бо навіть якщо ми не будемо знати, самі розумієте, що на Московії немає таких сил та засобів, які б могли ефективно збивати всі наші безпілотники, і затратність їхньої протиповітряної оборони є надзвичайно високою. Тобто навіть сама присутність у повітрі наших безпілотників примушує противника використовувати досить дефіцитні боєприпаси, такі як ракети, зенітно-ракетних комплексів, для того, щоб знищувати ці цілі. Ну, а ми продовжуємо допомагати нашим силам оборони і розраховуємо на те, що безпілотники невдовзі будуть замінені на ракети, які мають показати свою більш високу ефективність.
1: Ну, розраховуємо, що росіяни справді не підведуть і зроблять низку відео, як вони це впродовж останніх днів роблять, на яких буде добре продемонстровано результати атак українських безпілотників. Ну, станом на зараз вже з'являються в соціальних мережах і месенджерах так само відео росіян. Поки що не йдеться про влучання в об'єкти, але росіяни знімають, як пролітають над їхніми домівками, це переважно приватний сектор, пролітають українські безпілотники. Що ж, будемо чекати, пізніше проаналізуємо, в тому числі, результати атак, але зараз погляньмо на загалом ширшу картину, яка складається станом на сьогодні. Досить ефективно українські збройні сили випалюють російські напрямки, нафтові об'єкти. Так можна говорити про те, що щонайменше 25% це саме на 25% впало виробництво пального на території Росії, що спричинило досить суттєвий дефіцит. Практично всі регіони Росії так чи так відчувають на собі цю кризу. Черги, автомобільні черги вишикуються біля заправок завдовжки, це вже йдеться про кілометри. Ну і годинами росіяни мусять простоювати в чергах, щоб отримати бодай навіть 10 літрів чи 20 літрів пального. Як це позначується, по-перше, на станові російського суспільства, тому що навіть Путін був вимушений реагувати, так і присвятити частину своєї промови саме цій темі, але другий аспект, як це позначується реально на спроможності російських військ тиснути на фронті. Чи доходить ця криза також до військ, чи росіяни все-таки найперше забезпечують війська, і війська поки що не відчувають браку пального?
2: Ви знаєте, тут, на жаль, відповідь така, ви вже надали цю відповідь. Росіяни не відчувають браку пального, тому що для них забезпечення армії є найвищим пріоритетом. Ну і плюс ви самі сказали, що ми зменшили можливості Російської Федерації забезпечення пальним на 25%, але ж залишається 75%, тобто пріоритети переносяться, і відповідно до цього Росія продовжуватиме забезпечити свої війська пальним у першу чергу. Ба більше, давайте не забувати, що ці 25% не враховують те, що Росія отримує пальне з альтернативних джерел. І це Білорусь, це, за деякими даними, Казахстан, а невдовзі, можливо, буде Індія. Тобто тут ситуація взагалі виглядає парадоксальним. Росія продає Індії нафту для того, щоб Індія виробляла нафтопродукти і потім продавала їх Росії. Звісно, з підвищеною ціною, але навіть це не зупиняє російського агресора. Це для того розуміння, наскільки це може або не може вплинути в найближчий час на лінію фронту. Але ситуація тут полягає трошки в іншому. Російські регіони стикаються з такою системною кризою, і наша задача цю кризу підсилити. Підсилити чому? Тому що ця криза б'є не тільки по, як ми хотіли, по спроможності Росії вести війну, а так само б'є і по інших галузях російського господарства. В першу чергу сільське господарство. Тобто ми не можемо сподіватися, що ми зараз побачимо якийсь результат, але треба усвідомлювати, що це може відбуватися на виробництві сільськогосподарської продукції. Ми бачимо досить серйозні проблеми з логістикою, що удорожчує цю логістику і розкручує інфляцію. Тобто наша задача продовжувати наносити такі удари для того, щоб ця системна криза стала невідворотною. Але, на превеликий жаль, це ми маємо усвідомлювати. Російська Федерація в своєму намаганні вести війну, вона буде забирати останні краплі бензину у служб надзвичайників, рятівників, будуть відбирати останні кусень хліба в дітей, у старих літніх людей, але вони будуть забезпечувати армію. І саме тому ми не маємо права розслаблятися, розуміючи, з ким ще ми маємо справу.
1: Ну, тут можна нагадати старий бородатий анекдот, так, про те, що дитину, ти не будеш більше їсти, ти не будеш, я не буду, так, як там було, я продовжу купувати горілку, але ти перестанеш їсти, якось так було, так?
2: Ну, приблизно так. Тато, горілка подорожчала, ти будеш менше пити? Ні, ти будеш менше їсти.
1: Так, дякую за те, що уточнили. Я вже почав забувати ті старезні старовинні анекдоти, але тут справді не до сміху. Все-таки стосовно настроїв росіян, так? Тому що ми бачимо, напевно, ну, переповнені наші соціальні мережі десятками тисяч, напевно, різноманітних відео, де росіяни вже сваряться одне з одним в чергах за бензином. Тут прикметно, що не тільки чоловіки сваряться, але й жінки. Такі справжні російські жінки, які, як писав російський класик, і в хату, яка горить, і коня зупиняють, ну і, відповідно, так само не проти посваритися з подібними собі в черзі. Є відео, де навіть ріжуть одне одному шини. Тобто, як це все позначується загалом на настроях суспільства? І чи може це якось впливати на позицію російського військово-політичного керівництва?
2: Ну, давайте розбиратися так. Це, звісно, позначається на настроях суспільства. Вони відчувають певну, скажімо так, складність свого існування, але, розумієте, тут же проблема в тому, що у багатьох з них відсутнє таке поняття, як відслідковування причинно-наслідкових зв'язків. Вони вимагають, щоб бензин був, а із-за чого він появився, їх, ну, вибачте, це не турбує. Тому ми бачимо поки що такі конфлікти і повторюю ще раз, наша задача зробити цю кризу системною, так, щоб вони билися за той останній літр бензину, билися, можливо, в майбутньому за краюху хліба і так далі, і тому подібне. Ми зараз з вами тільки на початку цієї кризи, і ми є каталізатором цієї кризи. Наскільки ми зможемо посилити цю кризу, настільки вона і набиратиме обертів. Розумієте, в чому справа? На сьогоднішній день дуже рано говорити про те, що нас назрівають якісь системні зміни. Адже, давайте будемо відверті, більша частина того населення, яке проживає в цьому суб'єкті міжнародного права, що поки що називається Російська Федерація, вона підтримує цю війну. Вони ще далекі від думки поєднати проблеми з бензином, з тим, що відбувається на фронтах Україно-російської війни. Тому говорити про те, що там підніметься якийсь бунт, чи там щось почнуться якісь заворушення, дуже рано. Плюс треба розуміти, що російська влада до цього готова, і вона буде найжорстокішими методами подавляти всі такі виступи, якщо вони будуть мати ознаки якоїсь самоорганізації або будуть загрожувати існуванню цієї влади, ну хоча б на перших етапах. Тобто ще раз сподіватися на те, що от цей початок нашої операції неминуче і в короткий час призведе до якихось змін, буде несправедливо і неправильно. Ми маємо продовжувати нашу роботу, ми маємо нарощувати зусилля щодо посилення цієї кризи. Ви казали про 25% зруйнованих нафтопереробних заводів. Я б сказав так, якщо ми вийдемо за лінію, за межу 30%, тоді ми можемо вже спостерігати певні зміни. Тому що таким чином системна криза не дозволить їм забезпечувати і війська, в тому числі в повному обсязі. Ну, вибачте, є ще такий фактор російської армії, як прапорщики. Тобто цей бензин будуть красти, перепродавати і так далі, і тому подібне. Тобто включаються трошки інші елементи. Внутрішньополітичного стану Російської Федерації і наша задача посилювати ці елементи для того, щоб, ну, як я вже сказав, криза стала незворотня.
1: Ну, от стосовно 25% падіння російської нафтопереробки, то це дані Reuters, які посилаються на галузеві джерела. От, ну, але тут ось що прикметно, насправді, це якою мірою росіяни спроможуться все-таки дати раду із тими викликами, які перед ними постають. Тому що, наприклад, якщо йдеться про південь України або про Крим, так, тимчасово окуповані території, то ми бачимо, що росіяни меншою мірою вже використовують, наприклад, ті самі бензовози, які вражаються дронами українських сил безпілотних систем. Але стараються використовувати там звичайні вантажівки, куди ставлять там, не знаю, пластикові діжки чи пластикові контейнери, зберігають, відповідно, тепер це пальне уже не в великих діжках на комплексах великих, але там десь в якихось ангарах або що. Як ви гадаєте, чи спроможемося ми, я маю на увазі Україну, чи спроможемося ми підтримувати той рівень дефіциту, який Крим, наприклад, зазнав в травні-червні, чи все-таки там поволі росіяни спроможуться знайти якусь протиотруту, винайдуть якісь там, я не знаю, новітні засоби, чи способи доставки пального, поширення його, можливо, не в гуртовий спосіб, а в роздріб. Як ви бачите, як розгортатиметься ця ситуація?
2: Ну, ви знаєте, це буде залежати від нас. Це буде залежати від нас, тому що, як це дивно не звучить, в моїх уст військового, все ж таки філософію ніхто не відміняв. І такий закон філософії, як виклик та відповідь, воно діє прямо тут. Тобто, звісно, що на наші дії противник буде адаптуватися, і ви тільки що сказали. Вони уникають зараз масштабних перевезень, вони пробували там створити якісь конвої під охороною, провозити, ми їх так само вражаємо. Вони пробували поодинокі бензовози використовувати, ми їх атакуємо, вони зараз намагаються роздрібнити це все. І це дозволяє їм якось, ну не то, що балансувати, а намагатися виправити ситуацію. І чому це від нас залежить? Тому що, самі розумієте, якщо ми забезпечимо високу інтенсивність нанесення ударів, якщо ми почнемо, ну, до речі, копіюючи росіян, знищувати бензозаправочні станції, ускладнюючи їхню логістику, а давайте не забувати, фактор часу так само є військовим ресурсом, як і все інше, то це так само буде призводити до поглиблення системної кризи. Звісно, знаєте, коли кажуть блокада, я трошки з подивом на це дивлюся, тому що блокада означає фізичну присутність наших підрозділів, ну, наприклад, в зоні сухопутного коридору, яке з'єднує Російську Федерацію з окупованою територією Криму. І, звісно, ми не можемо поки що собі дозволити. І про що це говорить? Ми не зможемо гарантовано перекрити всі 100% постачання. Але ми можемо зробити цей відсоток постачання настільки невеликим, внаслідок інтенсивних ударів і системного знищення як заправочних спроможностей, так і транспортних спроможностей, тому що ми постійно б'ємо зараз по мостах, ми п'ємо по штучних спорудах для того, щоб ускладнити противнику переміщення, то це може призвести до того стану, який називається оперативна недоцільність утримання тих військ. Тобто, простими словами, це виглядатиме таким чином, що на утримання, на просте утримання військ противнику необхідно буде витрачати дуже серйозні резерви, ресурси, а використовувати ці війська в бойових операціях не буде жодної можливості. Тобто противник, знаєте, може зібрати там 60-80 тисяч військ в Криму, але при спробі вийти з Криму він буде піддаватися ударам, але ж ті війська, які знаходяться в Криму, вибачте, їх треба забезпечувати продовольством, їх треба забезпечувати пальним, їх необхідно забезпечувати боєприпасами та іншими необхідними засобами та матеріалами. І це перетворюється в таку чорну діру для росіян, куди вони змушені будуть скидати без надії використати все більше і більшу кількість ресурсів. Що нам і треба досягти такими діями. Тому ця робота в більшості залежить від нас. Наскільки ми спроможні будемо створювати нові виклики для росіян, наскільки ми спроможні будемо знищувати те, що складає основу російської логістики на півдні України та в Криму.
1: Тут хочеться ще подивитися на макрорівень, тому що, судячи з усього, все-таки вдалося так-сяк врегулювати ситуацію на Близькому Сході, так, ну, американо-ізраїльська, ізраїльсько-іранська війна, судячи з усього, все-таки добігає завершення, хоча не виключено, що будуть ще якісь ескалації. Разом із тим, вартість нафти на світових ринках пішла вниз, і то досить суттєво. Кажуть, що зараз марка нафти Брент, а Уралс, яку продають росіяни, вона вже впала нижче 60 доларів за барель, що насправді вже нижче тієї межі, яку, пам'ятаєте, було встановлено європейцями для нафти, яку продає Росія. Так, в рамках якраз санкційного режиму. Тобто ці 4-місячні канікули, якщо так можна висловитися, коли нафта пробивала стелю, відповідно, росіяни могли трішечки залатати в своєму бюджеті дірки, ці канікули, напевно, що добігли завершення. Як, ну і крім того, варто згадати, що Сполучені Штати Америки теж повертаються до режиму санкцій. Як, на ваш погляд, це вдарить по російській економіці? Наскільки це може бути відчутно для них?
2: Ну, ви знаєте, в поняттях, яке називається військова економіка, існує таке поняття, як відкладений ефект. Тобто, самі розумієте, що сьогодні зміна ціни на нафту ніяк не може відбитися безпосередньо на бойових діях, а воно має відкладений ефект в перспективі. І ця перспектива буде створювати певні проблеми з надходженням ресурсів до російського бюджету. І тут, знов-таки, багато чому ситуація залежатиме від того, як ми будемо впливати на ситуацію. А саме, ми вже наносили удари по основних експортних портах Російської Федерації, і нам треба зробити так, що використання цих портів, особливо в зоні європейської частини того суб'єкту міжнародного права, що поки що називається Російська Федерація, стало неможливим. Це перше. Ну і друге, давайте не забувати, що крім України у нас є партнери, і ми маємо продовжувати наполегливу інтенсивну роботу щодо примушення наших партнерів зупинити будь-яке переміщення вантажів з російських портів. Тому що ми, звісно, вражаємо ці об'єкти, але все одно ми не можемо на сьогоднішній день ганятися за кожним танкером. І в цьому ми покладаємося так само на підтримку наших партнерів, на їх розуміння, що від них так само залежить завершення цієї війни. Тільки в такому комплексі за певний період часу ми зможемо досягти, як я вже казав, ситуації, коли системна криза стане для Росії абсолютно незворотною, і внутрішньополітична ситуація на тому етапі вже стане настільки розбалансованою, що російська влада більш буде зацікавлена саме в подавленні внутрішньої кризи, аніж у спроможності вести цю війну. Тому роботи в нас попереду дуже багато, і ну ще раз кажу, не треба розраховувати на те, що там найближчий рік ця війна закінчиться. На жаль, ми маємо ситуацію, за якою Російська Федерація нагадує цього бульдога, який вже пошматований, поранений, але він все одно вчепився в горлянку якомусь зіру і намагається далі стискати свої зуби, не зважаючи на ті поранення. Треба зробити так, щоб хватка бульдожа Російської Федерації ослабла настільки, щоб вони припиняли цю війну. Але це буде не скоро.
1: Продовжує стискати свою російськомовну щелепу. Що ж, тут потрібно згадувати також і те, що росіяни за певними ознаками готуються і до мобілізації, до мобілізаційних заходів восени після виборів до Держдуми. Тож, дійсно, погоджуюся, що розслаблятися зовсім зарано. Пане Сергію, дякую за ваш коментар. Полковник запасу, учасник миротворчих місій, військовий експерт Сергій Грабський був із нами на зв'язку.
0: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: Чому ми іноді фізично не можемо відірватися від читання поганих новин, навіть коли вони призводять до відчуття тривоги і виснаження? У психології цей стан безперервного гортання стрічки з негативними подіями отримав назву «дум-скролінг» від англійських слів «дум» – «загибель фатум» і «скрол» – «гортати». На перший погляд, здається нелогічним добровільно занурювати себе у стан сильного стресу. Проте нейробіологи та еволюційні психологи пояснюють це явище нашим базовим інстинктом виживання. Наш мозок еволюційно запрограмований звертати набагато більше уваги на потенційні загрози, ніж на позитивні події. У науці таке явище називається упередженням негативності. Для наших далеких предків здатність вчасно помітити небезпеку, наближення хижака чи ворожого племені була питанням життя і смерті. Ті, хто ігнорував тривожні сигнали, просто не виживали. Сьогодні реальних хижаків поруч із нами немає, але цей давній біологічний механізм продовжує працювати, змушуючи нас постійно сканувати інформаційний простір на наявність загроз. Під час читання тривожних новин в організмі людини виділяються гормони стресу – кортизол і адреналін. Тіло автоматично готується до реакції «бий або біжи». Водночас мозок відчуває тимчасове полегшення від того, що він нібито контролює ситуацію, отримуючи нову інформацію. Це створює небезпечну психологічну петлю. Ми шукаємо новини, щоб заспокоїтися і зрозуміти ситуацію, але вони спричиняють ще більший стрес, який вимагає нової порції інформації. Цей психологічний гачок надзвичайно активно використовують алгоритми соціальних мереж і цифрових платформ. Їхня головна мета – утримати увагу користувача на екрані якомога довше. Оскільки негативні емоції, такі як страх, гнів чи обурення, є найсильнішими людськими тригерами, то алгоритми автоматично пропонують усе більше тривожного контенту. Так формується щільна інформаційна бульбашка, з якої складно вирватися. Постійне перебування у стані думскролінгу має цілком реальні наслідки для фізичного та ментального здоров'я. Хронічний інформаційний стрес виснажує нервову систему, призводить до порушень сну, зниження концентрації і може провокувати панічні атаки. Крім того, виникає небезпечна ілюзія дій. Нам здається, що читаючи новини, ми якось контролюємо ситуацію. Насправді ж ми лише пасивно споживаємо контент, втрачаючи час і енергію. Щоб розірвати це замкнене коло, фахівці з ментального здоров'я радять встановлювати чіткі інформаційні межі. Найперше – вимкнути автоматичні звукові сповіщення від новинних застосунків і телеграм-каналів. Інформацію варто споживати дозовано, виділяючи для цього конкретний час. Наприклад, 20 хвилин вранці і вдень, але категорично уникати читання новин перед сном. Також психологи рекомендують свідомо перемикати фокус уваги на ті процеси, які ви дійсно можете контролювати – роботу, побутові справи, спілкування з близькими чи допомогу іншим. Бути поінформованим – це важлива вимога сучасності, але водночас цей процес не повинен перетворюватися на добровільне саморуйнування.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо. У студії працює Сергій Стуканов. Далі поговоримо про дронові баталії, як українці створюють кіл-зони для окупантів. Ну і які системи ми використовуємо для того, щоб завдавати ворогу щонайбільшої шкоди. Ну і так само згадаємо про те, що в Україні існують і дроново-штурмові підрозділи. Це нова модель ведення бойових дій у силах оборони України, яка інтегрує повітряні та наземні безпілотники із піхотою в єдину взаємодіючу систему. Говоримо про дрони в російсько-українській війні, або як вона називається, війна за незалежність України, із головним сержантом роти батальйону «Сігнум». Це Максим із позивним «Руді». Пане Максиме, вітаю вас в етері Українського радіо.
4: Вітаю вас.
1: Ми дуже добре знаємо і щодня, зрештою, про це говоримо в етері Українського радіо, про те, що під час війни Україна суттєво розвинула застосування безпілотників, і завдяки їм вдається нам не тільки стримувати натиск ворога вже понад 4 роки, але подеколи навіть і відвоювати території, так, в тому числі завдяки тому, що в нас існує якраз поєднання дронів, безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів із піхотою, зі штурмовими діями. В якому напрямку, на ваш погляд, зараз рухається використання безпілотних систем, дронів в українських Збройних силах?
4: Ну, як вам сказати, напрямок дуже стрімкий, тому що ми захищаємось, і нам потрібно це дуже сильно розвивати. Те, що ми можемо. Те, що ми вміємо, те, що ми навчилися цьому. А дрони – це є, як сказати правильно, це велике досягнення України в розвитку захисту з помощю дронових систем.
1: Готуючись до цього етеру, ми натрапили на інформацію, що саме підрозділ «Сігнум» був першим, який застосував FPV-дрон як дрон «Камікадзе» в російсько-українській війні. Чи справді це відповідає дійсності?
4: Так, це так. Ну, наскільки мені відомо, батальйон «Сігнум» вперше застосував FPV-бомбер з зафіксованим ураженням. Це є даже в інтернеті, де четверта хата, сині двері – це фундамент FPV-застосунку. Це перше вдало Багато підрозділів розробляли системи розвідки з помощю FPV-дронів, але саме бомбером з ураженням зафіксованим це вперше.
1: А тож українці зараз активно створюють кілзону, якою вона є станом на зараз уже завширшки?
4: Так, ну десь біля 10 кілометрів це наша кілзона, куди ми спокійно можемо не пускати ворога. Ну, намагаємося не пускати. І 10-20 кілометрів. Це така у нас кілзона.
1: 10-20 кілометрів, так, хоча ми розуміємо, що зараз різного типу дрони фактично можуть контролювати на території і глибше, там до 50 кілометрів, і там, якщо йдеться про розвідку, так, чи так само про атакувальні дії. Розкажіть про типи дронів, які активно використовуються саме в кілзоні.
4: FPV, розвідка, бомбери, це такі як розвідка, це мавіки, аутелі, матраси, FPV різного типу, там їх дуже багато.
1: Яка частка дронів, які використовуються сьогодні Збройними силами України, з тих, що використовуються якраз в цій вбивчій зоні, виробляється українцями, яка частка постачається нашими партнерами? Ваш підрозділ, зокрема, виробництво, чийого виробництва дронів користується? Дронами користуються?
4: Так, ми використовуємо дрони, є ті, які і самі доходять нас готовими, і самі закупуємо компоненти, і збираємо саме дрони.
1: Наскільки зараз легко або нелегко із компонентами для збору дронів?
4: Ну, це залежить від того, як постачальник, так само як...
1: Легко або нелегко із компонентами для збору дронів?
4: Ну, це залежить від того, як постачальник, так само як Китай, найбільше...